0: Двама души бяха убити, а няколко други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри огън в центъра на американския град Минеаполис. Сред пострадалите има и трима полицаи, но състоянието им е стабилно. Въоръженият мъж също е мъртъв. Стрелбата е станала в жилищна сграда. Кадри, публикувани по-рано в социалните мрежи, показват полицаи с насочени към зданието оръжия. Оцелите на реда предупредиха гражданите да избягват района. Губернаторът на щата Тим Уолтс призова хората, цитирам, да се молят за Минесота. Във Великобритания премиерът Анди Бърнъм посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които иска да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон с гостуващия френски президент Емануел Макрон. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм заяви пред депутатите в Камерата на общините, че е обезпокоен, че нов план за обществени поръчки, наречен произведено в Европа, който се изготвя в Брюксел, би могъл да създаде значителни проблеми за британската стомана. Очаква се премиерът да поиска Великобритания да бъде включена в схемата на Европейския съюз, предназначена да защити европейското производство от китайската конкуренция, като част от широко рестартиране на отношенията след Брекзит. Предупреждението му относно плановете на Европейския съюз дойде преди първата му голяма двустранна среща с френския лидер, който възпре неотстъпчив подход към британските искания за специален достъп. Съюзниците на Бърнъм отказаха да коментират дали въпросите ще бъдат повдигнати с Макрон по време на преговорите на Даунинг Стрийт днес. Служители на Европейска съюз заявиха, че Обединеното кралство настоява за по-широко стратегическо рестартиране на отношенията с блока, като част от сближаването след Брекзит, включително в области като енергетика и отбрана. Но исканията за благоприятно третиране срещаха съпротива от Франция и други ключови държави членки. Бърнъм се придържа към червените линии от манифеста на лейбъристите да не връща Великобритания обратно в единния пазар на Европейския съюз или в митническия съюз с блока. Въпреки че мнозина в партията иска да се явят на следващите общи избори, обещавайки много по-тясна интеграция. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Един от най-спорните и конфликтни въпроси на подготвената в Кипър пенсионна реформа е единствена тема за обсъждане на заседанието днес на Консултативния съвет по труда, в който участват социалните партньори. Дискусиите по законопроекта са в най-напрегнатия етап, тъй като правителството планира да го внесе в парламента на 24 септември. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: На заседанието днес правителството, синдикатите

0: на 100, но отпусканите пенсии на тези, които се пенсионират на 63 години, вместо на изискваната 65 годишна възраст. Дългогодишната позиция на синдикатите е, че тази санкция трябва да бъде напълно премахната или поне максимално ограничена. Министърът на труда Маринос Мусиутас, заедно с екип от Финансовото министерство, ще представи днес предложението и разчетите на правителството за намаляване на тази актюерска корекция от 12 на 100 на 7,5 на 100. Въпросът е възлов за по-нататъчния социален диалог. Цената на пенсионната реформа с планираните увеличения на пенсиите се очаква да достигне 500 милиона евро в следващите 6 години, посочи социалният министър, базирайки се на изчисленията на Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Трима служители на гражданската гвардия в Испания са пострадали, след като патрулният им катер е бил ударен от лодка, превозваща наркотици. Нападателите са арестувани. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Инцидентът е станал по време на преследване на заподозрените в трафик на наркотици. Плавателният им съд е бил засечен в рамките на мащабна операция, включваща действия по море, въздух и суша. След като ударили патрулния катер на гражданската гвардия, нападателите успели да избягат. По-късно са прехванати от друг екип на служителите на реда и са арестувани. Властите не дават информация за състоянието на пострадалите полицаи. При друга акция в понеделник в Картахена са арестувани още двама души. Освен борбата срещу разпространението на наркотици, гражданската гвардия следи и трафика на хора. От 15 август насам операциите, свързани с пристигането на мигранти по море, са регистрирали общо 8 плавателни съда и приблизително 300 души достигнали крайбрежието на Мурсия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в първата ни септемврийска среща в ефира на Българското национално радио, уважаеми слушатели. Скъпи приятели, ваш домакин до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Докато навън небосвода все още тъмнее и под прозорците свирят щурци, а улиците са огрети от мигащите светлини на уличните лампи и неонови надписи, да си пожелаем добра среща с някои от темите и събеседниците ни в следващите близо 2 часа, с които ще си припомним, че съединението прави силата. А ние, българите, сме по-силни, когато сме заедно и обединени, когато тачим корените си. Какво е участието и как приема Стара Загора акта на съединението, ще ни разкаже историчката Райна Антонова от Регионалния исторически музей. Историята на 13-годишния Таню Михайлов от село Казанка, за когото спасяването на родната къща на първи убит Ботев Четник, Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев, се превърна в кауза. Устоите на българщината, които ни обединяват от векове насам до днес, са езикът и образованието ни, християнската вяра и традициите и обичаите ни. От незапомнени времена дедите ни са обединявали усилия, труд и пари за градежа на дом и църква. Доказателство за това е 134-годишният храм Въведение Богородично в старозагорското село Остра могила. Ще се потопим и в красотата и неповторимото омайващо звучение на народна музика на фолклорното трио Строилица, чието изпълнения карат млади и стари да заиграят дружно на хорото. Триото е носител на почетен диплом и плакет на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка.

който се проведе на 29 и 30 август в Старозагорските минерални бани. Кметът на община Гурково, Кънчо Папазов, ще ни покани на празника на Подбалканското гребче на 4 септември и на 37-то биорали с магарешки каручки на 5 септември. И още една покана ще дойде от историк-етнограф Тихомир Царов и Мила Маринова да отскочим до етера в Габрово, за да опитаме българският шоколад на празника на пестила от 5 до 7 септември. Останете с нас!

В новата история на младата българска държава след освобождението през 1878 година първата паметна дата е 6 септември 1885 година, когато след 6 годишни организирани действия със създаването на мрежа от тайни революционни комитети, начало с БТЦРК и Захари Стоянов и на гимнастически дружества за военна подготовка на населението и привличането на младите български офицери от източно-румилийската милиция, заедно с патриотичната агитация в местната преса, българите от двете Българии извършват съединението на княжество България с

0: събитията и как приемат старозагорци съединението. Да чуем разказа на историчката Райна Антонова от местния регионален исторически музей.
1: Така паметен за голяма част от старозагорци остава, паметно остава нощта на 5 срещу 6 септември. Тогава още в полунощ на началника на телеграфопощенската станция е наредено да освободи всички служители и да чака сам на телеграфа, понеже ще му се съобщи нещо тайно и преважно. Той така е стреснат от тази новина и уведомява префекта Атанас Илиев и двамата стоят на телеграфа. Призори пристига телеграма, в която пише: провъзгласете съединението, запазете спокойствие и с главата си отговаряте за реда в града, подписана за привременното правителство от Захари Стоянов. Тук Атанас Илиев като държавен служител е доста притеснен, дори както пише Стефан Шивачев, пребледнява. Атанас Илиев беше до толкова оплашен и нерешителен, защото просто заслужаваше съжаление. Но решава да запази спокойствие и да все пак да не обявява съединението, тъй като 6 септември за Стара Загора е ден, в който започва есенния панаир. И всъщност града е пълен с хора и от селата, дошли за търговия. Изчакал така няколко часа. По обед все пак Илиев събира в кабинета си, който тогава се намира в сградата на градската управа в днешния парк 5 октомври. Тази сграда изгорява по-късно при пожар. Зад художествената галерия се е намирала. Тогава събира в кабинета си местните първенци: Тодор Стоянович, Хаджи Андон и Хаджи Стефан Митови, двамата братя Хаджи Пенчови, Христо Ваклидов, Стефан Сливков, Коста Жеков, и всички единодушно решават да се провъзгласи официално съединението. Вече с подкрепата на гражданството, вече когато е властта в Пловдив е взета, Атанас Илиев решава да провъзгласи съединението.
0: А как приемат старозагорци този акт на съединението? Какви са техните настроения?
1: Междувременно на поручик Георгия Баджиев, командир на знаменната рота, това е войчето на поета Кирил Христов, е наредено да изнесе знамето на разформированото гимнастическо дружество, което по това време се съхранява в черквата Свети Димитър, и да построи войниците от своята рота на площад Богориди. По принцип това знаме се използва, за да се заклеват новобранците, нали, пред него, тъй като друго официално бойно знаме няма старозагорската дружина. Самия Баджиев решава, че може би ще ги карат да се заклеват във вярност към султана и надъхва войниците си да откажат това нещо и били готови едва ли не за битка, нали, но в никакъв случай да не се закълнат в някаква вярност на султана. В 2 часа след обед вече, събралото се множество на площада, пристигат градските първенци, на префекта е изнесен един стол от сградата на общината, за да може да стъпи, нали, на нещо по-високо, и той съобщава радостната новина за извършване на съединението в Пловдив и прочита прокламацията на Захари Стоянов. И тук ще ви зачита спомените на Стефан Шивачев. Възклицанията, ентусиазмът и френетическото ура и да живее съединението бяха оглушителни и ехтяха по целия площад. Възхитената навалица се спусна на хиляди посоки и кой где когото срещнеше, го поздравяваше засмян до уши с радостното: честито ви съединение. Така с възглас и ура и да живее, старозагорци празнували до вечерта, а на места и до бели и зори даже, отново свидетелства Шивачев, като песните и танците, нали, продължили цяла нощ. И в следващите няколко дни старозагорци се поздравявали точно така, с честито ви съединение. Не добър ден и добро утро, а честито ви съединение. Естествено, в следващите няколко дни ентусиазма отстъпва място и на страха. Очаква се реакцията на Турция. Стара Загора е изключително близо до българо-турската граница, нали, до тогава, до границата на Османската империя всъщност и Източна Румелия. Започва мобилизация на всички резервисти между 18 и 40 години. Стара Загора се още носи белезите и на опожаряването от времето на руско-турската война, и страхът е повсеместен, тъй като

се очаква съответно война от страна на Турция. А на 8 септември, Рождество Богородично, е изключително тържествен за Стара Загора. Молебена е в черквата Света Богородица, тя е препълнена от хора. И след службата, пред множеството, говори Атанас Илиев, префекта Тодор Стоянович, които призовават българското население все пак спокойствие и да се отнасят добре към турското малцинство. Отново е прочетена вече прокламацията, издадена от княз Александър I в Търново, с която признава съединението и приема да се именува княз на Северна и Южна България. Вече и княжество България признало съединението. И всъщност тази прокламация носи нови поводи за радост и въодушевление сред старозагорските граждани. И както свидетелства Шивачев, този ден, 8 септември, ще остане еднозначещ и синонимен в българската история с този от 19 февруари 1878. Тоест, 8 септември бил заприличал на цял Великден за Стара Загора.

0: Един народ оцелява и устоява на превратностите на епохите със своята история, която пази паметта за събития, факти и велики личности. Паметта за миналото живее, когато има кой да се грижи за нея. А уроците по родолюбие са не само в учебниците. В следващите минути по първи петли Тошка Събева ще ни убеди в това с историята на 13-годишния Таню Михайлов, за когото спасяването на родната къща на първия убит Ботев четник Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев от Казанка, се превръща в кауза.
1: Всичко започна, когато преди 10 години заживяхме с моето семейство на Казанка и моята баба започна да ми разказва за Стоян Войвода. Каза, че е първия загинал Ботев четник, къде е загинал, как е загинал. И започнах да се интересувам от темата и един ден баба ми каза, че ще има разрешително за строеж. Но това беше 2023 година. 3 години минаха, чаках и не стана. И вече реших да си пробвам късмета. Отидох в общината. Говорих с всички хора, които са по тази тема отговорни. Mm-hmm. И те ми казаха, че ще стане. Започна, понеже слава Богу имаше проект. Защото ако нямаше, със сигурност щеше да бъде много по-сложно и много по-забавена щеше да е процедурата. Та обяви се обществена поръчка, избра се изпълнител, сключи се договор и почна реставрацията, като на 20 април, паметна дата mm-hmm. за целия български народ. И днес вече мога да кажа, че къщата вече е с тухлена зидария, с дървен скелет и предстои скоро започването на покрива. Но, когато го разказвам, всички хора си мислят, а ще е готово много скоро, но не. Има плевня, има и навес.
2: Отблизо наблюдаваш обекта. Убедена съм в това.
1: Да, всеки ден съм там и седя.
2: Аз споменам своята баба. Кажи ми как семейството стои до теб.
1: Всички мои роднини ме подкрепят, но искам да благодаря особено на двете ми баби. Едната, която ми помага с монетите, защото дядо Бог да го прости събираше монети и сега ми ги дава. И за което съм много благодарен. А другата ме научи за Стоян Войвод. Ако не беше тя, ако не бяхме живели в Казанка, нямаше да зная кой е този човек.
2: Какво знаеш за Стоян Войвода и защо според теб днешните деца трябва да знаят кой е той?
1: Стоян Войвода е първия загинал Ботев четник. Той е втория след Ботев в четата. Ботев го праща да вземе пари от някакъв познат. Там обаче познатия се оказва предател. Турци се го подгонват. Сега не е сигурно дали за него, но в австрийско радио съобщават, че български опълченец бил подгонен от 14 турци и той ги убива всичките. После вече излизат още няколко и той, защото той бил болен и пада, той се самоубива, за да не може те да го стигнат, защото ще го изтезават.
2: Къщата, как се я представяш, ако вече е завършена, възстановена и става твоята голяма кауза да бъде музей?
1: Всеки човек има право на мнение, но моето предложение е да се направи типична казанска къща, понеже сега никой не знае как е било точно вътре, защото то с годините се изменял, пък е после падна. И в началото нямаше нищо, нищо нямаше от къщата запазено като предмети вътре, но по време на разрушителните дейности изпаднаха сърп, табелата, която по времето на Народна република България, паметник на културата, охраняват се от закона и една подкова. Всичко това, събирам го и

0: го пази и чакам, като се направи къщата, ще бъде върнато в къщата.
1: Как ти хрумна идеята за колекционерска монета съобразена с Стоян Войвода?
0: Ами един ден седях в стаята си вкъщи и гледах последната монета при Преображенски манастир, защото тиража е ограничен и с късмет извадих някакъв и успях да се здобия. Гледах си и викам, има за Ботев, има за Левки, има за Захари Стоянов, има за още куп хора. И гледам монетната програма за до година и примерно има на тази тема българско възраждане, но беше възрожденски чешми. Тя е много интересна монета, но смятам, че Стоян Войвода също има място там, защото е, освен че е четник от четата на Ботев, той е местен герой. Известен или неизвестен, тук бунтува, както в Подигото, направи чета и разбива двама черкези в Средногорието, които тормозят цялото Средногорие.
1: Защо избра именно 2027 година и с предложението лично от тебе ли беше?
0: Лично от мене, седях се.
1: Да.
0: Предния ден говорих с моите родители и бяхме при приятели, говорих им, съобщих новината и на другия ден сядам, направих си първо план как да започна, примерно до управителния съвет на БНВ, уважаеми дами и господа, относно. И натам нататък си писах през сърце каквото чувствам и също така 185 години, защото последни години БНБ, те правят и на кръгли годишнини, но БНБ, примерно за Ботев, е 175 години от рождението му и така.
1: Получи ли вече отговор от Българската народна банка и какво очакваш да се случи?
0: Ами нямам още отговор. В понеделник пристигна писмото при тях. Имам обратна разписка и очаквам, моля се, очаквам да има монета, защото така БНБ ще покаже, че закриля българските ценности.
1: Кое е по-важно за теб? Монетата да бъде издадена или благодарение на твоята инициатива повече хора да научат за Стоян Войвода?
0: Еми, принципно и двете са и двете много важни, защото и с монетата нумизматите ще научат и също така като се вдигне шум, както и понеже съм при вас, много хора ще разберат кой е този човек.
1: Какво ти дава увереност и сили да продължаваш? Тогава, когато обаче решенията зависят от възрастни, от институции?
0: Ами първо българската история и моите родители и семейство.
1: Всичко. Сега, ако можеш лично да се обърнеш към хората, от които зависи. Спасяването на къщата, издаването на монетата.
0: Така, за спасяването първо специално искам да благодаря на администрацията на Живко Тодоров и на самия него, защото ако не бяха те, тази къща може би нямаше да стане никога, защото когато беше зимата, сняг, тя почна още повече да се руши, на косъм беше да падне цялата къща, даже като я събаря, защото първият етаж камъка не покътна, той се добре, слава Богу, но само пипнаха една града и целият чердак падна. Беше направо ужас за мен, но така, че точно време, ако не бяха почнали, сега нямаш да стане никога, а към БНБ, ако слушате, много ви моля, това е български борец за свободата, той е не е сам Ботев четник, той е българска, как да кажа, знаменитост и също така, всяка една държава има собствени герои, но има държави, които повече са известни с супергерои. Нашите супергерои са
1: имаме
0: истински хора.
1: Исторически.
0: Исторически. Гроба на Стоян Войвода се намира в село Алтимир, в местността Прапора. Много трудно се стига, само трябва да е било сухо, за да може да се достигне, иначе пропадат най-модерните джипове, да се премести в църквата на село Казанка, Света Троица.
1: До сега не си го споделял, така ли?
0: Но сега го казвам, добре, защото са ми на основи още идеята.
1: Какво означава за теб България, да помни?
0: България,
1: финално изречение.
0: България за мен е моята родина. Ако не беше тя, не знам, целият свят ще да бъде различен.
2: Тошка Събева ни срещна с 13-годишния ученик Таню Михайлов, който се опитва да запази жива историята и материалния спомен за личността на Ботевия четник Стоян Войвода от село Казанка, с предложение до Българската народна банка да издаде колекционерска монета през следващата година по повод 185 години от рождението му. Това е предаването по първи петли по Българското национално радио.

0: На вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли. Продължаваме да търсим онези нишки, които плетат устоите ни на тази земя и ни обединяват и държат здраво като народ. В следващите минути поемаме към Старозагорското село Остра могила, където един 130 годишен храм ще ни припомни, че българите винаги са обединявали усилия, за да построят дом и църква. Дверите на Светата обител отвориха за нас кметът на селото Иван Стоянов и председателят на местното читалище Пробуда 1927 Георги Георгиев.
1: Най-интересното е, че това центъра е с старите картини и иконите на Богородица и на Исус Христос, когато е построена църквата. Другите, вижте как се нарича, е друг стил, който е вече 30-те години. След довършване. Дори е тази картина е там, създателя на читалището Никола Буковски.
2: Това е иконата на Свети Димитър.
1: Димитър. Баща му е Димитър, Никола Димитър Буковски. Там се вижда чест на баща му. Димитър.
3: Ето е Никола Димитър Буковски.
1: Да, е тук вече го пише. Ето тук го пише отдолу, само че съм безучил.
2: За успокоение на паметта на баща ми, Димитър Христов
1: Буковски.
2: От сина му, да.
1: Да. И това са рисувани вече по-късни години.
3: Че...
1: Това тук е горе уникално.
3: Кейгарета и отдолу тук. Ето на положници. Петко Додев. Тук че не мога.
1: Него, пресвета неговата съпруга. Кеша.
3: Кеша, да.
1: И Иван, синовече тук
3: всичко,
1: е изведени.
3: Всичко е дарение.
1: Да.
3: На всички стенописи го има това.
1: То тук тя го описал.
3: Дарен от някой.
1: Да, всеки, който ги е, то тук го описано.
3: Тук има място за църковния хор България. И тя е една от най-големите тук в района.
1: Дали... Стая година и тарисаха и това, понеже течеше, накупила. Това е направен от дарение от медни чини. И на време такива са има. И това е от много парчета създадено. Не държам някакъв голям лист, просто чиники. Е така са ги правени. И ковача ги е наблял. Голям зор беше калайчията да го калайдиса. Но течеше. Хубаво да беше в тинтичен вид, но поне сега го понових. То правим на клана. То беше като лека. И така баба пена слагаше. И се ми викаше, дай да го оправим, дай да го оправим. Накрая го занесах на калайчията, защото кръщава внука.
3: В Яворо ли го правим?
1: Иван. Лазар бе баща.
3: Една лазар баща, Иван.
1: Не знам как се. Това се вече и тук е течени.

0: е така и тук, ето и шерап, тук, тя се лича тъй ръба. Mm. Който ви разбира, всичко това е дарение на времето от хората. От разни такива парчета. Кой който имал, това е носа.
1: И 130 години след освещаването на църквата, вашите внуци са кръстени тук в тази църква, в този купел.
0: Да. Нали, тук са ние рода. После нам е неголяма тайта с мен, тук живее, пътуват, да могат да продължат традициите.
1: Господин Стоянов, от колко време е тук вашия род, вашата фамилия в Остра могила? Правили ли сте опит да видите колко години назад, век или повече може да се върнете към корените на рода си?
0: Аз съм от един род Гуркоите. За Гуркои, защо му казват Гуркоите? Защото прадядото, него е баща, прял се мустаците като генерал Гуркои, зато излял от Гуркоите. И оттам произлиза рода ни.
1: Поне 149 години назад имате назад информация според преданието за този дядо.
0: Дядо Билш. От него насам знаем историята. Той е сигурно 1840 година. Там
2: някъде. 450-60 тия години.
0: Да. Той е, щом дял ни дялчо е към 1880, значи баща му ще е поне 30 годишен. 1850 оттам. Знам. Баба ми е разказвал от бащина линия, аз съм от тук.
1: Имате ли нещо, което пазите вкъщи? Ценно, като спомен, като реликва от вашите прадеди?
0: Имам снимки. Снимки. Иначе от страната на дядо ми не мога да кажа много, защото той дядо ми е починал 400 година и баба повече ми е разбрала за нейния род. Защото това знае. От тата, ако другия род по-не знае, така е. То, тъй са се родовете тук в нашите села. Трудолюбиви хора са били. Той...
2: Изключително трудолюбиви хора.
0: Няма нищо. Да направят нещо. Да се трудят. След селото е било на Казанския мост. А там турците, където минели, знаете, после тук се преселват Комушла и тук среща. Гледат където има извор вода. Тук всичко е било гора. Всичко това нещо са го изкоренявали и са слизали вече надолу.
2: Разчистват,
0: изкореняват и слизат надолу.
2: Облагородяват.
0: И облагородяват целото. Та е било. Това е много труд. Да вземеш един декар да го изкорениш, да си направиш къща. Хората са събирали. Заедно са ги строили. Миджия. Събират се всички млади хора. Горе. Събират се и строят къща на тос. После на тос. Аз дори се спомням 70-те години. Правяха кирпичи долу до ригата. И строяха къщите. Всичко бяха младите жени, 5-6 жени, боси.
2: Мачкат
0: калта. Мъжете правят и ни калъпи. И като се захлади, есенно време и така сега, почваха да строят къщи.
2: И на пролете, на есен.
0: Това си не все години си го спомням. Да, всичко заедно, всичко заедно. Всичко заедно. Събират се заедно, курбани, сватби. Много народ се събираха, много нещо. Крещенията, ние имахме дори сграда на гробищата, там имаше и вода, двата казана стоят още при мене, които се е правил курбана. Тогава и по сборовите, и по погребения, и по помени, и по сватби. Те са два казана, 100 литрове. Още се стоят при мен, те са в местото. И когато някой реши да си направи курбан за здраве, идва при мен, аз им ги давам. В момента пак на 28 имаше курбан, бях ги дал, още не съм ги върнали, но те са за това, още се стоят. Ние сме тук обединени, заедно сме, това го показа и на 2024 година стана един голям пожар, 100 човека излязаха от селото, който видя. Ако не сме заедно и ни гледаме отстрани, тото и работа на пожарната или на общината или на той, щеш да изгори селото. Но имаше момчета, хореха, обикаляха с ативета, тук имат 2-3 дена след пожара. Много загасихме. Помогнахме. Толкова много хора излязаха. И от казанка дойдоха, от баните дойдоха. Тук ние, балканчиите, сме...
2: Поначало хората са по-студени. Условията на живот са такива, че без да са заедно да работят и да се помагат, то не може да се върви в положително посока.
0: Не може да се мисли всеки самостоятелно. Трябва да се обединяваме и да се помагаме.

0: Вие слушате вашето любимо предаване по първи петли, което се излъчва от радио Стара Загора в ефира на Българското национално радио. Към следващия ни адрес в това радиопътуване ще ни отведе поканата на Мила Маринова и историка-етнограф Тихомир Църов, за да опитаме от българския шоколад на празника на пестила. Той ще се проведе от 5 до 7 септември в етнографския музей Етара в Габрово.
1: Защо наричат пестила габровски шоколад? Когато белгийските шоколатиери преди десетки години опитвали пестил за първи път, не могли да повярват, че толкова кадифен и дълбок вкус се постига без никакви захари, добавки.
2: И без какао.
1: И без какао, само от чисти сливи и продължително бъркане на бавен огън. Затова празника на пестила съхранява една много важна стара традиция за населението в централна Стара планина, Балканджийския регион. И затова в началото на септември ние отново слагаме бъкарите на огъня, за да възродим този майсторлък пред очите на всички посетители на музей Етер.
2: А може ли да припомним от кога е включен в световната книга Арка на вкусовете?
1: Музей Етер организира празника на пестила от 2013 година. А по време на събитието посетителите се запознават с традиционната технология на производство на пестил.

0: а е включен в Световната книга на уникалните храниарка на вкусовете през 2017 година. За празника на Пестила музей Етер печели класацията годишни награди в туризма през 2018 година в категорията Духът на България, така че за трите дни, в които се провежда нашето събитие, 5, 6 и 7 септември, в целия музей ще има алея на вкусовете. На 5 и 6 септември е и захарната приказка в Етера. Това е третия фестивал на захарните изкуства, заедно с изложба и демонстрации на Мария Остюрк. През трите дни на този празник ние ще провеждаме демонстрации на приготвяне на пестил. Имаме специална образователна игра, която се казва Сливи с късмет. А какъв ще ви е късмета покрай сините сливи и пестила, ще видите, ако играете тази игра. Разбира се, и на 5, и на 6, и на 7 септември музеят ще бъде огласен от богата, интересна и грабваща сърцето и караща краката да играят музикална програма.
1: Като е пестил от сливи, балканджийски да е, като е балканджийски от музей Етер да е.
0: Като ще е ракия от сини сливи да е, пък като и от сини сливи с пестил да е, защото се оказва, че пестилът е уникално мазе и за всякакъв тип алкохолни напитки, включително и за вино, включително и за по-концентрирани, ние ще представим и такъв продукт.
1: А може ли да кажем от кога датира производството на пестил в Габровските къщи?
0: Това е нещо много-много назад в историята. Това, което аз мога да ти кажа, е самия технологичен процес как протича. Но мога да споделя и нещо, което помня от своето детство, че когато на село вкъщи се направи пестил, следващите 10 години той може да издържи, само леко трябва да се накисне във вода и той става с абсолютно същите вкусови качества, каквито е имал почти веднага след приготвянето си. Хората са търгували с този продукт, той е бил много популярен в българската армия по време на различни изпитания, тъй като е устойчив, както казах, не се разваля, а е изключително хранителен. И сега може човек да си направи пестил от сини сливи. На други места се прави пестил, който не е от сини сливи, от други плодове. Затова нашето събитие, всъщност тази година, за първи път е международно, с участието на хора от Армения, Грузия, които там също е характерно това производство на пестил. Те не го правят от сини сливи, както казаха, от други плодове, но е интересно да се проследи тази традиция в различните народи и какъв продукт се получава. Това аз съм опитвал от почти всички видове пестил. Габровския ми е любим, а както знаеш, Габрово вече е възобена и традицията за производство на пестил, който е пригоден за вкусовете на съвременната публика, така че дори и децата, които не са свикнали на вкуса на естествените продукти, дори и те да могат да го възприемат и постепенно да се завърнат точно към естествените продукти.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. 2 кандидатури за управител и 1 за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. Даниел Инков с подробно.

0: изпита.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламентът да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени и кандидатите за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащият президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вицепрезидент в предстоящия вод, а на 8 септември да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина.

0: 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставянето си в ареста. Преди заседанието пред Съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. С още информация слушаме кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
2: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: Днес ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: На 3 септември, драги слушатели, вие сте избрали Българското национално радио. Вашето любимо предаване По първи петли се излъчва от студиото на радио Стара Загора със съдействието на Димитър Димитров и Кристина Русева. Нашата среща продължава. Останете с нас!

по първи петли, мили приятели, ви предлагам да се потопим със следващите ни гости от фолклорно трио Струйлица в красотата и неповторимото звучене на народната музика. Техните изпълнения накараха млади и стари, танцори и зрители да се хванат на дружно българско хоро на провелия се наскоро 20-ти национален тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в Старозагорските минерални бани. Триото е носител на почетен плакет и диплом за запазване и популяризиране на българското народно творчество.

0: Слави Славов, ние запозна наш общ познат през 2019 година. Много обичаме фолклора, въобще във всичките му проявления. Той е гайдар, Кама гайдар. Аз пък се занимавам с народно пеене, танцувам също така от дете, въобще всичко свързано с фолклора и за мен много интересно. Лесно беше да се намерим, събраха ни някои общи участия и от тогава така се забавляваме и работим заедно, издирваме стари песни, установяваме ги.
1: До когато от двама ставате трима,
0: да,
1: с Мила?
0: Това се случи тази година. Мила е едно слънце. И страхотно работим тримата.
1: Защо избрахте името Строилица? Откъде и какво
0: мога
1: означава?
0: Да кажа. Търсихме си име доста време да носи този дух, който и ние така притежаваме. Най-вече искаме да вдъхнем на хората. Имах възможността да бъда в Девин и там има една прекрасна екопатека Строилица, където много лесно се стига до водопада и когато отидеш, пък много трудно може да си тръгнеш, защото е изключително красиво и приятно. Всъщност идва от струя, от вода, от чистота, нещо, което...
1: Гери, кога беше първият ти досег с народната музика? На колко години беше, когато разбра, че има нещо магично, нещо очарователно, което те хваща да пееш, да танцуваш?
0: Като чедо на поколението от миналия век,

0: магично, нещо очарователно, което те хваща да пееш, да танцуваш.
1: Като чедо на поколението от миналия век, ние много често си ходихме на село, там имаше едни радиоточки. И по тях звучеше само БНР. Първия ми досег с народната музика беше от тези радиа. И навсякъде се слушаше много радио, откакто се помням, бих могла да кажа.
2: Аз започнах в коледарска група в село Калуяновец към читалището. Някъде 5 или 6 годишен. В началото играех детето от дома, посрещат коледари. Годините минаха, станах по-голям, трябваше да запеем песните коледарските. Ходихме дълги години да коледуваме, също участие в разни фестивали, в Гурко, тук в Стара Загора, Копривчица с коледарската група.

0: По-малко, по-малко. Започна до навлизане навътре, на навлизане, като няма край.
1: А с гайдата кога се захвана?
0: С гайдата малко по-късничко захванах. Аз преди това свирих на пиано. Ходих на уроци по пиано. Учителката ми се премести и едно момче дойде в нашето училище и ми каза, тук някой свири ли на нещо? Аз казвам, свиря на гайда. Ми не стана интересно, извади една е така малка гайда, разигра ги всички, викам, това нещо е по-добро от пианото. Всички се развеселиха, така накрая си го събра и си го носи винаги с него. Докато едно пиано, трудна работа с пренасеното.
1: Мила, за теб кога дойде първата среща с фолклора?
2: Беше в детската градина, една учителка, която доста често ни пускаше народни песни и така ни караше да пеем. Впоследствие съм ходила на народни танци доста време. Последните 4 години активно танцувам и така, преди 2 години, когато най-накрая се реших и да започна стъпана.
1: Може да се каже, че много късно откриваш стъпана, но за това пък се оказва, че е една твоя голяма любов, която носи изключителен заряд.
2: Да, безспорно. Тази любов аз я имам от много време, просто не можех да се реша да започна, тъй като може би не беше толкова разпространено да има жени, които да бъдат на тъпан. Но в някакъв момент започнаха да стават все повече и някакси това да се приемат.
1: Да ви слуша човек е неповторимо удоволствие. Едно изживяване, което докосва сърцето, грабвате за гърлото и очите се пълнят със сълзи от удоволствие, от щастие. Съпреживява човек музиката, мога да го кажа от първо лице. И се връщам поне аз някъде там веки половина-два назад във Възраждането, когато музиката е била неизменен спътник на българите в делник и в празник, в двора и на полето, в къщната работа и при отглеждането на децата. А вие как подбирате репертуара?
3: Стараем се да ги представяме на хората. Ние изпълняваме, разбира се, и добре познати песни, защото пък когато една песен е добре позната, тя вече е влязла в сърцата на хората и в момента, в който я чуят, нещо се запалва в тях. И след това обаче така се стараем да представим нещо по-неизвестно, което да е автентично. Информацията от всякъде и човек само трябва да поиска, да потърси и да намери. Мои приятели, които ме познават, така знаят, че се интересувам от това. Са ми пращали клипчета с изпълнение на такива песни, да кажем, от една жена родопчанка, което беше много мило и страхотно за мен.

0: от всякъде има ритми, песни, които те хващат за душата.
1: Абсолютно всякаква музика слушат хората и продължават да слушат все още навсякъде музика. Много. И това улеснява, когато отидеш като нас, изпълнение за поздрав или нещо. Когато отиваме, ние сме изненада или поръчка към някакъв повод, понякога не подсказват каква песен обича самия рожденник ли ще е, сватба ли, какво е. Това са събитията основните. Курбан, сватба, рожден ден, нещо. Винаги свързано с масата. Там вече се подбираме репертуара, кои песни за момента да включим.
0: Колко песни знаете? Някой правил ли се от вас опит да ги изброите?
2: Трудна работа.
0: Отчетете.
1: Като знания са много. Въпросът е, че не стига времето да ги завъртим.
0: А как се помни една народна песен? Те са толкова много, те са толкова различни. И какво се случва, ако в един момент някъде изчезне текста?
3: Ами народната песен се помни със сърцето, това мога да го кажа. Значи аз като чуя една песен и когато ми хареса, ме грабне с нещо, дали с музиката, дали с текста, както казват, не мирясвам, докато не я науча. Примерно, преди няколко дена ми попадна една доста непозната песен на Валя Балканска. Мога да кажа, че вече я понаучих, защото просто тя си ми е в главата и не спирам. Та така, помни се, а когато забравиш текста, можеш да си го доизмислиш. Така са и правени песните, да и...
0: Какво е за вас България, ако трябва да го кажем в по-общ смисъл?
1: Трудна тема. Нека се върнем на музиката от коледарския състав, който на времето тръгнах и читалището. Стигнах до там да уча. Реално аз завърших български фолклорни изкуства. Там хората, които срещнах университета и извън университета, допирната ни точка беше музиката, съвсем предопределиха нещата да се занимавам с това нещо. Родопите, народната музика и пирински македонски песни и родопските гайди. Ни невероятни приятелства. Това предопределя така, да се занимавам.
3: Да, наистина е много труден този въпрос. България е за мен държавата, която не успях да напусна. Това мога да кажа.
0: Страната, държавата
3: народа.
0: Можеш да я напуснеш, но страната и нейния
3: да,
0: народ, нейната земя.
3: Имаше едни времена, в които ние живяхме, които бяха изключително тежки и трудни. На мен ми се случи тогава да бъда абитуриентка, да трябва да взимам важни решения. Така и не успях да се реша да напусна България. А аз съм много свързана с корена и за мен това си е моето място. Иначе обожавам да пътувам с семейството ми, да се срещам с нови култури.
0: А народната музика ли е тая нишка с земята, невидимата нишка, която те държи здраво свързана
3: да,
0: с България?
3: Да, фолклора като цяло. Аз съм много запалена и по носиите. Обичам да чета и стари така, и разкази. Въобще всичко, което е фолклора. Шивиците, танците. Всяко едно от тези неща говори. Той вид изкуство има свой собствен език. И е много красиво и колкото повече човек задълбава и трупа познания, толкова повече става необятно.
0: Мила, при теб.
2: Какво е България? Дом. Бих казала дом. Всеки има място, където се чувства дома. Аз се чувствам дома тук. Тук е семейството ми.
0: След колко години бягство в чужбина, образно казано, намери отново пътя към дома?
2: 4 години живях извън България. Не са много, не са и малко, но когато достигнеш един момент, в който си зададеш въпроса дали си представяш да живееш в друга държава до края на живота си, да се пенсионираш, да отгледаш децата си там, семейството ти да е там. И аз съм от хората, които когато си зададат някакъв въпрос вътрешно и ако не си дам отговор веднага, положителен, то ясно е на къде отиват нещата. Та реших да се пребъра. И не смятам, че съм сбъркала, тъй като всичко

Ето, че дойде време и за вашите поздрави, приятели. Да слушат в този час председателят и секретарят на читалище Пробуда Георги Георгиев и Даниела Христова и кмета Иван Стоянов, както и всички жители на красивото село Остра могила, които са задружни усилия го поддържат подредено и привлекателно. Нека се чувстват специално поздравени и кметът на Старозагорските минерални бани Станчо Станев и Маргаритка Желева и Надежда Иванова от читалище Христо Ботев за техните усилия Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка да събира пазители на българщината отблизо и далеч вече 20 години. Да слушат и семействата на Нина Иванова от Стара Загора и Иванка Минкова от Галабово, на Радка и Нунюениви от село Загоре и на доктор Елена Канева от Стара Загора.

0: Скъпи приятели, вие сте с любимото си предаване по първи петли по Българското национално радио, което се излъчва от студиото на радио Стара Загора тази сутрин. Радиопътуването ни води към Гурково, което утре ще отбележи своя празник с разнообразна програма от изложба, концерти, спортни състезания, откриване на статуя на магарето и биоуралито с магарешки каручки в събота. Поканата за гостуване в подбалканското градче на 4 и 5 септември е от кмета Кънчо Папазов.
1: Здравейте! Изключително съм благодарен на Радио Стара Загора, че за поредна година ще отбележи нашите празници в Гурково. На 4 септември нашия град отбелязва 52 години от своята градска история. Всичко, което правим, е за Гурково, за хората му, за децата му, за бъдещето му. На 4 септември ще започнем с една изложба, открита от доцент доктор Чавдар Ангелов, директор на историческия музей Шипка Бузлуджа. Официалното откриване на нашия празник е обявено за 19 часа с вдигане на знамената. В 19.30 ще започне ансамбълът Викелини от град Павел Баня, също така участие на наши местни групи, които са от читалищата от общината. Централната фигура за този празник ще бъде обичане от всички нас Веселин Маринов, който ще ни гостува със своя

0: концерт, по-късно имаме тържествена заря и около 22.30 имаме парти под звездите с диджей Иван Димов. Трябва да отбележим, че имаме редица спортни мероприятия, които съпътстват тези празнични дни, като за първи път включваме и стрелба с пневматична пушка, обичайните шах, табла, дарт, тенисна маса, дърпане на въже, футбол естествено. Така най-обичаната игра и в Гурково е на почет. За първи път ретро парад ще ни гостува Старозагорския ретро клуб. Ще има шесте по улиците и дефилиране на Гурково. Гостуване също така на гимназията по автотранспорт от град Казълнък със своя иновативен автомобил, така че много изненади има, които сме подготвили през тези дни. Използваме ефира на Радио Стара Загора да кажа добре дошли на всички, да не се колебаят. Отново казвам, ще се тръгнат с добро настроение от нашия град.
1: Господин Папазов, а какво да очакваме от традиционната надпревара с магарешки каручки, биоралит от тази година, което ще се проведе утре на градския стадион в Гурково?
0: Ние в Гурково поддържаме традицията жива. Нашето нетрадиционно и единствено по рода си биорали с магарешки каручки. Въпреки че през годините ни е все по-трудно, тъй като този дългоух, наш приятел, буквално излезна от бита и живота не само на гурковци, но от бита и живота на България. Естествено е, че през тези дълги години биоралито е претърпяло своите метаморфози, някои от моите предшественици са го спирали, но всички ние, които сме заставали начело на нашия роден град като управленци, са полагали достатъчно много усилия този празник за всички нас и до ден днешен да бъде един от символите на Гурково. Гурково твърде дълго чакаше да открие статуя на нашия най-търпелив, мога да кажа и най-верен приятел, статуя на Магарето. На 5 септември ще бъде открита пред музея на Магарето в 16 часа. Биоралито е в 17 часа. Около 19.30 часа по програма трябва да връчим наградите на победителите. Ще има също така и викторина, ще има и допълнителни награди. Така че действително мога да кажа на всички, които все още не са планували почивници си дни, да заповядат за нашето добро настроение. Малко по-късно ще се грижи и Селина, така че смятам, че сме помислили за всички. От ефира на Радио Стара Загора искам да преканя всички на 5 септември в 17 часа да бъдат на нашия градски стадион за откриване на 37

предаването ни продължава с поздравите за вас, ранобудни петли. Следващата песен е поздрав за Жеко Жеков от Стара Загора, с обич и благодарност за бащините уроци и подкрепа от дъщеря му и сина му, с пожеланията дълго време да им бъде опора и мъдър съветник. Да слушат Красимира и Вилен Великови от село Теново. Слънчевите поздрави с морски дъх за тях идват от Кипър, от сестрата Мариана и племениците Велина, Сара и Саула, както и семейството на Мария Левтерова от Бургас. Дано ни слушат в този час и семейство Роза и Тончо Тониви от Сливен, както и даскал Петър Иванов от националния клуб Поп Минчо Кънчев. И семейство Васил, Антоанета, Георги и Стоян Василеви от София. И голямата фамилия Настанка и Стефан Попови от Ямболското село Окоп.

0: По първи петли, драги слушатели, ще чуем репортажа на Силвина Златарова, която ще ни разкаже как млади театрали ще работят със средствата на звука, образа, движението и материалните средства, за да срещнат словото и тишината в едноименната творческа работилница на Старозагорския куклен театър.
1: До 15 септември театърът се превръща в пространство за среща между слово, образ, звук, движение и тишина. Лабораторията се провежда под ръководството на Елица Петкова и нейният екип Ивайло Николов, Ива Гикова и Пламен Петков. В нея ще участват три екипа от селектирани кандидати, начало с режисьорите и сценографите Христа Петкова, режисьор, и Калоян Вайшков, сценограф, Веселина Калчева, режисьор, и Евгения Лачева, сценограф, както и Вероника Тодорова, режисьор, с Макс Кръстев и Нона Дановска, сценографи. Повече за това издание на творческа лаборатория ще чуем от Елица Петкова.
2: Аз за първ път ще съм художествен ръководител на лабораторията. Съм много благодарна на Дарин Петков за тази възможност. Това, което основно сме замислили да е по-различно, е да поработят колегите режисьори с текстове, които те са избрали, и да видим, можем ли после да махнем този текст и да изразим същите чувства и емоции чрез материал, чрез нещата, които режисьорите заедно с техните сценографи са избрали. Чакаме да дойдат актьорите всеки момент и да се срещнат и да започне тази лаборатория.
1: Освен чрез слово и чрез тишина. Понякога тишината говори ли много повече от словото?
2: Понякога да, понякога говори повече, понякога е нужна, понякога в тишината можем да изразим много повече неща, отколкото със словото. И ще видим как всеки от трите екипа, които ще са част, през своята собствена призма ще пречупят текстовете, които са избрали, темата на лабораторията. Няма да е спектакъл цялостен, то ще е различни откъси с различни материали, може би на различни места из театъра. Ще видим, започва лабораторията, и ще видим на къде ще ни отвее вятъра.
1: Кое ще бъде най-интересно от цялата програма на тази лаборатория?
2: За мен най-интересно ще е как ще работят екипите режисьор и сценограф с актьорите, които ще участват в тази лаборатория. Тази година актьорите не са само от Куклен театър Стара Загора, има и от Куклен театър в Пловдив, от Младежкия театър, една колежка от Плевенския театър. Тъй че ще е предизвикателно и за самите актьори, тъй като те не са работили заедно. И според мен ще е много интересно как ще протекат взаимоотношенията и енергията между всички колеги, които ще
1: участват. Ще следим.
2: Да. Пожелаваме си, на себе си и на всички колеги, много смелост и много безотговорно да работят в тази лаборатория.
1: Целта на проекта е да се създаде експериментално поле за развитие на млади куклени режисьори и сценографи, работещи в екип с куклени актьори под ръководството на утвърдени професионалисти от съвременната театрална сцена в България. Лабораторията изследва целият спектър на сценичният език, от богатството на словото до пълната му липса и заместването му с визуални, звукови и материални изразни средства, като всеки от трите екипа развива сценични решения в два етапа – словесен и безсловесен. Каква е ролята на сценографа? Ще сподели Ива Гикова, сценограф.
3: Ролята на сценографа е като цяло да създаде визуалната част, куклите, разбира се, декора, костюми, реквизити, като максимално, поне според моите представи, е да се слее с идеята на представлението, с идеята на режисьора, с концепцията на режисьора, която преди това са обсъдили и после реализирали.

0: До 15 септември ще се случат доста интересни неща според мен. Темата на самата лаборатория е доста предразполагаща самите участници. Те са си дошли с свои текстове, идеи, концепции и сега всъщност интересното е да видим дали тези концепции ще тръгнат в тази посока, която си мислили или ще тръгнат в съвсем друга посока. Темата как ще провокира самите участници. А ние сме тук да им помагам.
1: Какво си пожелаем като за финал?
0: Ами пожелавам на участниците да се вдъхновят много, да изпробват нещата, които са замислили и накрая да са удовлетворени.
2: Резултатите от лабораторията ще бъдат представени публично на 15 септември. Театралната лаборатория е финансирана от Фонд Култура на община Стара Загора. За предаването по първи петли Силвина Златарова.

Скъпи слушатели, драги приятели, ето, че и този път времето бързо се изниза и дойде моментът, в който да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи ви пожелава екипът на Радио Стара Загора.

звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева. Останете с програмата и новините на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90.

0: 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 3 септември, четвъртък, новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който ще бъде на посещение в България по покана на българския премиер. Разговорът им ще се състои днес в резиденция Бояна, а след срещата са предвидени изявления за представителите на медиите. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса, две кандидатури за управител и една за подуправител на здравната каса са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардният бюджет на здравната каса през следващите 5 години. В рамките на пленарното заседание е предвидено и изслушване на регионалния министър Иван Шишков относно фактическото състояние на договорите за автомагистрала Хемус. Националната компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влаковете в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гара Струмяни, след като обилните валежи от миналата седмица и предошлите води на реката в района нанесоха сериозни щети по железопътната инфраструктура. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците е въведено временно ограничение на скоростта до 15 км в час в участък от 1400 метра. То ще остане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по ЖП инфраструктурата. Заместник-председателят на Общинския съвет в Сандански Антон Цанев свиква днес извънредно заседание на местния парламент с една единствена точка – избор на нов председател. Подробностите от Боряна Кърпачева.
2: С това се слага край на спора, който

0: Председателите има право да свиква извънредно заседание, на което да се избере председател на Общинския съвет. От близо месец Общинския съвет Сандански е на автопилот без действащ председател. До сега в деловодството са входирани 3 подписки на 10 общински съветници за свикване на извънредно заседание, но до вторник нито един от тримата заместник председатели Антон Цанев, Петър Додушев и Христо Гушков не бяха входирали такова искане. Край на спора постави Антон Цанев, който насрочи извънредното заседание за днес, 3 септември. За новините Боряна Карпачева.
1: Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Дупница за 2025 година ще се състои на 10 септември от 17 часа в заседателната зала на Общинския съвет, съобщават от Общинската администрация на официалната си интернет страница. Поканата към жителите на общината е отправена от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов. По време на обсъждането гражданите ще могат да се запознаят с финансовия отчет, да зададат въпроси и да направят предложения, свързани с изпълнението на бюджета. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Близо 146 паралелки с първокласници се очаква да има и в Благоевградска област през новата учебна година. Това съобщи за Радио Благоевград Методи Попов. Той е временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Чуйте.
2: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече. Децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, си бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи.

0: град. Още три училища в Перник ще бъдат обновени след спечелени от общината проекти, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Целта е осигуряването на по-комфортни условия за обучение и работа и трайно намаляване на разходите за поддръжка на сградите. Тази информация е на кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: В сградите на 8 основно училище, край Крапернишки, средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон и 13 основно училище Свети Свети Кирил и Методий ще бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на инфраструктурата. Предвидени са решения за намаляване на енергопотреблението, както и използване на възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия. Към инвестициите е включено и бившето общежитие в квартал Христо Смирненски. След обновяването и сградата ще бъде въведена отново в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Финансирането е по програма Развитие на регионите, коментира заместник кметът Адриан Скримов. От Перник Елена Тамакярска.
0: Кюстендил ще бъде домакин на традиционния празник на плодородието от 18 до 20 септември, съобщиха от Общинския отдел култура и духовно развитие в града. Тази годишното издание е посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 година в Кюстендил, което поставя началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като овощната градина на България. Началото на празника ще бъде поставено на 18 септември на площад Велбащ. Прогнозата на синоптиците. Днес до обяд ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има условия и за градушки, а на отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34. Градуса. Чухте новините 6 сутринта.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Позитивно, радвайте се на живота и ценете малките радости. Здравейте!
1: Лято с радио Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: 3 септември е четвъртък, часът е 6:12 минути. Добро утро и хубав ден от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьор е Дитка Николицова. Музиката тази сутрин избира Даниела Маринова. Аз съм Спаска Зашева. Бъдете с нас. Имайте приятен и информиран ден. Мислете по

0: Радио Благоевград.
1: Нищо, че вече е септември, лятото още не си е отишло, но днес и утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Днес до обяд времето ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат в интервал от 29 до 34 градуса. Над планините до обяд ще е слънчево, след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.

градуса. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 53 минути, ще залезе в 19 часа и 58 минути. Макар и бавно, продължителността на деня започва да намалява и днешния ден ще е 13 часа и 10 минути. В момента температурата в Благоевград е 17 градуса, часът е 6 и 17 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Очаквай.
3: В утрото на 3 септември ще търсим актуалните информационни посоки на деня. Кои уроци трябва да научим от бедствието в Струмяни? Какво откриха учените при новите археологически проучвания в Мелник? Тези и още теми в посоките на деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Радио
10: Благоевград.
11: Нашето радио.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 25 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа трогателната история на един свещеник. Нито една божествена литургия не отива на празно. Свещеникът на една малка градска енория пристигнал в храма изпълнен желание да отслужи поредната вечерна литургия. Но времето минавало, а хора не идвали. След 15 минути закъснение влезли три деца, а след още 20 минути влезли двама младежи. Така свещеникът решил да започне литургията с тези петима души. По време на литургията влязла една семейна двойка и седнала на последните пейки в храма. Когато свещеникът започнал проповедта и обяснил Евангелието, влязал още един човек, полупочернял и мръсен, с въже в ръка. Разочарован и без да разбира причината за слабото присъствие на вярващите, свещеникът отслужил литургията с любов и проповядвал с въодушевление и усърдие. Навръщане към дома, двама крадци го нападнали, ограбили го и го прибили. Те взели куфарчето му, в което се намирали неговата Библия и други ценни вещи. Когато стигнал до енорийския дом, той превързал раните си и описал този ден като: най-тъжният ден в живота ми, провал на моето служение и най-безплодният ден в моята духовна дейност. Но няма значение, всичко правя с Бога и за Него. 5 години по-късно свещеникът решил да сподели тази история с енорияшите в храма. Когато завършил разказа си, една семейна двойка от енорията го спряла и казала: «Отче, двойката от историята, която е седнала отзад, това бяхме ние. Бяхме на прага на раздялата заради много

многото проблеми и разногласия в дома ни. Същата вечер окончателно бяхме решили да се разделим, но първо решихме да дойдем в храма за последен път като семейство, а след това всеки да поеме по своя път. Междувременно оставихме на страна мисълта за развод, след като чухме проповедта ви същата вечер. В резултат на това, днес сме тук с възстановен дом и семейство. Докато двойката говорила, един от най-успешните предприемачи в града, който помагал на много хора в тази църква, се приближил и поискал да каже нещо. Когато му дали думата, той казал: «Отче, аз съм човекът, който влезе мръсен с въже в ръката. Бях на прага на фалита, изгубен в наркотиците. Жена ми и децата ми бяха напуснали дома заради моето поведение. Същата вечер се опитах да се самоубия, но въжето се скъса. Затова излязох да купя друго. Когато вървях по улицата, видях, че храмът е отворен. Реших да вляза, въпреки че бях много мръсен и държах въже в ръката си. Тази вечер думите ви пронизаха сърцето ми и аз си тръгнах от тук като променен човек. Не съм спрял наркотиците. Семейството ми се върна от дома и станах един от най-успешните предприемачи в града». Тогава при входа на храма дяконът извикал: «Отче, аз бях един от онези крадци, който ви ограбиха. Другият умря същата нощ, докато извършвахме втори обир. В куфърчето му имаше Библия. Аз я четях всеки път, когато се събуждах сутрин. След като я прочетох многократно, реших да приложа написаното в живота си и да се присъединя към тази църква». Свещеникът бил потресен и започнал да плаче заедно с вярващите. Нощта, която той смятал за нощ на провал, се оказала най-плодотворната нощ в неговото служение. Нито една божествена литургия, нито една молитва и нито едно слово, произнесено с любов към Бога, не отива на празно. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

Радио Благоевград. Стана 6 часа и 38 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Сега поглеждаме към календара какво се е случило на 3 септември. На този ден, през 1944 година, премиерът Константин Муравиев спира изпълнението на всички смъртни присъди. През 1903 година Вселенският патриарх Йоаким III с послание настоява Турция възможно най-бързо да потуши Линденско-Преображенското въстание и да възстанови реда в Македония.

Македония. Въстанието е масово народно въстание, организирано и ръководено от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация и е връхна точка в национално-освободителното движение на Македония и Одринско, които по силата на Берлинския договор остават в пределите на Османската империя. По-важни събития в световната история на този ден през 301 година Сан Марино получава независимост и се утвърждава като една от най-старите републики в света. А Ричард I, лъвското сърце, е коронясан за крал на Англия. Това се случва на този ден през 1189 година. През 1783 година е подписан Парижкият, Версайският мирен договор, с който официално завършва Американската война за независимост и Великобритания признава суверенитета на Съединените щати. На 3 септември през 1939 година

Великобритания и Франция обявяват война на Германия, след като нацистските войски нападат Полша, с което конфликтът прераства в мащабна война в Европа. През 2013 година на 3 септември в Бирмингам е открита най-голямата библиотека в Европа. 1 милион книги в архива на книгохранилището и 3000 посетители – такъв е капацитетът на културната институция. Библиотеката е 10-та най-посещавана туристическа атракция в Обединеното кралство. На този ден, през 1954 година, е създадена гръцката социал-демократическа партия ПАСОК. През 1950 година, на 3 септември, е роден Васил Найденов, български поп-изпълнител. Той завършва естрадния отдел на консерваторията, специално с пиано, работи като пианист и певец в различни групи. Златни струни, оркестъра на Бисер Киров, Диана Експрес, Тангра. Печели първа награда на Златния Орфей през 1979 година с песента от филма «Адаптация». Музиката е на Митко Щерев.

лично без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Радио Благоевград.
1: И след тази хубава песен в изпълнение на Васил Найденов, информация за тези, на които им предстои пътуване. В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участък по път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път. При събирането на няколко почивни дни да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкоотварни автомобили при засиления трафик. Утре, 4 септември, петък, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. А автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В събота, 5 септември, от 9 до 14 часа ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София. В понеделник, последният почивен ден, 7 септември,

От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Това пише тази сутрин.

новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Защо хората спорят за Одисея? Троянската война е известна на много деца от Илиада в част по литература. Пълна е с незабравими образи – Ахил, Хектор, хубавата Елена и, разбира се, измамният дървен кон, който вместо подарък се оказва гибелта на Троя. Ако се увлечеш по написаното от автора на Илиада, Омир, списъкът за задължително четене губи значение. Много хора не могат да спрат да четат и продължават с другата голяма творба на Омир – Одисея. Тя е за пътя на хитроумния Одисей към дома. Приключенията му са точно толкова интересни днес, колкото и преди 2-3 хиляди години. Има битки, еднооки чудовища, опасности, сърдити богове и неземни красавици. Казано на днешния език, Илиада е големият хит в Омировата вселена, а Одисея е едно от най-успешните продължения в историята. Защо някои истории остават вечно интересни? И даже ни карат да се караме. Какви ги говориш, бе? Агамемнон хич не изглежда така. Колкото по-дълбоки емоции засяга дадена история, толкова по-трудно е да доскочае с времето. Няма значение в коя държава и епоха живееш или какъв език говориш. Има неща, които винаги са интересни за хората. Любовта, смелостта, завистта, отмъщението, любопитството, страхът, семейството, желанието да те запомнят. Много преди да опишат тези теми в книгите, те са били част от живота на хората. Пеело се е за тях и са се разказвали митове и легенди. По Омирово време историите описвали важните неща в живота, като богове. Боговете на войната, на грамотевиците, любовта, мъдростта, непокорния океан. В други култури фантастичните сили останали за вълшебни същества, магични сили и предмети. Хали, лами, лепрекони, вещици, самодиви, невидими на метала, магически отвари. Днес старите нишки от митовете са преплетени по модерен начин в комиксовите герои. При някои връзката е видима. Във вселената на Марвел има скандинавски

0: гръцки богове, като повелителя на гръмотевиците Тор и брат му Локи. Героят Пърси Джаксън е заобиколен от боговете на Олимп. Комиксите за жената Чудо са пълни с истории от гръцката митология, а тя самата е смес от две богини – на лова Артемида и на мъдростта Атина. При мутантите от X-Men пък, вместо на магия, суперсилите се дължат на непредвидени резултати от научни експерименти. Зад специалните ефекти и шарените костюми днес стоят елементи от истории, стари като света. Епични битки между доброто и злото, герои и злодеи с различни сили и ред препятствия, които правят всичко по-интересно. Според някои възрастни, нищо в Омир не бива да се пипа. Но специалистите по древна история биха повдигнали объркано вежди. Самата история на неговите произведения е свързана с постоянна промяна. Омир записва творбите си около 750-700 година преди новата ера. Но историите не са негови. Те са се предавали от уста на уста повече от 400 години преди това. Хората ги слушали, опитвали се да ги запомнят, разказвали ги. Всеки път по-различно. Понеже нямало писменост, всеки разказвач добавил или пропускал по нещо, като игра на развален телефон, продължаваща с векове. Но промените продължили дори след записването. Всяко ново копие се преписвало на ръка. Преписвачите също бъркали. Да не говорим за преводите. Какъв е Одисей? Хитроумен или просто хитрец? Не е едно и също. Както не е същото дали войната ще е страхотна вместо страховита. Да не говорим, че най-пълният запазен текст, който имаме днес, е от 9 век от новата ера. 10 века след написаното от Омир. С толкова много промени, историята никога не остава същата. Може би това е част от причините да остава вечна. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: А до 7 часа, когато ще чуете сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, остават 7 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 3 септември, четвъртък, с радио Благоевград. Пожелавам ви да имате един приятен и информиран ден, да мислите позитивно, да се радвате на живота и да цените малките радости. Аз съм Спаска Зашева. Дочуване до новините на радио Благоевград, точно в 8.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро!

0: Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намален обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК.

0: членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
2: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят. Снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Обвинението спрямо последните трима задържания е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова

0: жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки, президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
1: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Около 20 000 души в Селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на Националната полиция, според който марокански агенти са насочвали навлизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а след ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
4: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след преобръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски

0: кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Аръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: От Овълнас цигуларят Светлин Русев е тази годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорос на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Още от музикалния редактор Татяна Иванова.
2: Наградата се връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
3: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
2: Светлин Русев сподели.
4: Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив.
2: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус Барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Татяна Иванова.
1: Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2 на 1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17, Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Диниш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4 на 1 като гост срещу втородивизионния Оснабрюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2 на 1, Сасуоло Фрозиноне 4 на 3 след Дуспи в редовното време 1 на 1. С 14 метра и 10 сантиметра Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на екологичната обиколка на България. Победител в петия и последен етап 111 км със старт и финал в Троян стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренен от Великобритания бе най-бърз в 11-ти етап от колоезащната обиколка на Испания, 154 км между Картахена и Лорка. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Отборът на Италия победи с 3 на 1 гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В мача до смина финалите Сърбия-Гърция 3 на 0 гейма. Тенис, открито първенство на Съединените щати, мача в втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Даниил Медведев се наложи в 3 части над американеца Себастиан Грозди. 16-тият поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0 на 3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6 на 1 и 6 на 1 рускинята Полина Яченко. В американския двубой третата Джесика Пегола надигра с 6 на 3 и 6 на 1 София Кенин. Напред продължават още Пауло Бадоса, Коко Гов и Елина Свитолина.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен,

0: а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в ловешкия участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления. Магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. На таланта си.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
10: Радио за всеки.
11: Радио Благоевград.
12: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Добре дошли в посоките на деня, времето, в което заедно ще отворим страниците на новия ден, ще потърсим важните теми, ще зададем въпросите, които имат значение и ще открием добрите посоки на утрото. Аз съм Мария Благоева и днес работя с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалния редактор Даниела Маринова. Ние ви каним да бъдем заедно до 11 часа с актуална информация, интересни разговори, истории от региона и, разбира се, с хубава музика. Утрото вече поема своя ход навън, трафикът е интензивен, за това. Ако сте зад вулана, бъдете внимателни, не бързайте, пазете себе си и хората около вас. Понякога една минута повече на пътя е много по-ценна от един риск, който може да промени живота ви. Където и да сте в този момент, независимо дали пътувате или пък вече сте на работното си място, приготвяте първото си кафе у дома,

Нека споделим това утро заедно, защото вярвам, че посоките на деня са добри тогава, когато ги откриваме заедно. Ние и вие, нашите слушатели, останете с нас. Предстоят 4 часа информация, разговори, въпроси и хубава музика.

0: Sus ochii na din ea.
1: Ето на къде ще поемем заедно в следващите часове. Защото посоките на деня са различни, понякога ни отвеждат към важните събития от региона и страната, а друг път ни свързват с вярата, историята, хората и местата. Ще започнем с един разговор за смисъла на времето. Календарният годишен кръг от църковни празници започна на 1 септември. Как този кръг ни въвежда във времето на спасението и какво ни казват празниците, които следват един след друг, ще чуем разговорът на Добринка Добрева от Българското национално радио с богослова от Софийския университет, доцент Костадин Нушев. Ще се върнем и към Струмяни, където последствията от водното бедствие продължават да се усещат. Как изглежда бедствието отблизо, какво виждат хората, които са на терен и помагат, и каква е работата на доброволците в най-трудните моменти? Ще разговаряме с Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград. Ще потърсим и по-широкият поглед към случилото се, за причините, за превенцията и за уроците, които трябва да научим след бедствието. Какво можеше да бъде направено предварително и какво трябва да се промени, за да бъдем по-подготвени за следващото подобно събитие? По темата ще чуем коментара на екоактивиста Тома Белев. Ще говорим и за един проблем, който от години стои пред малките населени места. Защо парите сякаш никога не стигат до благоевградските села? Къде се къса връзката между институциите и хората по места? И как може да се промени моделът на развитие на селските райони? Гост в студиото ще бъде Росен Георгиев, председател на Асоциацията за европейско развитие на българското село. Историята ще ни отведе към Мелник. Там продължават новите археологически проучвания на средновековната църква Света Богородица, живоносен извор. Какво разкриват находките, какво научаваме за живота на хората преди векове и как една археологическа находка може да допълни картината на миналото? Отговорите ще чуем от главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН. Това са част от посоките, в които ще вървим днес, от вярата и историята през бедствията, доброволчеството и проблемите на малките населени места. Останете с нас, ще търсим отговори, ще задаваме важните въпроси и ще слушаме хубава музика. Защото денят е по-смислен, когато не просто научаваме какво се случва, а се опитваме да разберем защо се случва и какво можем да променим. Това са посоките на деня. Най-хубавото е

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: Посоките на деня.
4: Обикновено измерваме времето с часовници и календари, но има и друго време. Време на вярата, на духовния живот, на празниците, които ни връщат към смисъла и към вечните послания на християнството. Само преди броени дни, на 1 септември, започна календарният годишен кръг от църковни празници. Какво означава това начало, как църквата ни въвежда в така нареченото благодатно новозаветно време, времето на спасението и как празничният кръг може да се превърне не просто в поредица от дати, а в ритъм на духовният ни живот. По темата ще чуем разговора на Добринка Добрева от Българското национално радио с богослова доцент Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
5: Църквата в септември отбелязва началото на новата църковна година, т.е. началото на църковния календар, календарния годишен кръг от празници, които започват именно на 1 септември. Така е установено, още от светия Танасий Велики, който започва да изгражда тези принципи за изчисляване на времето и на християнските празници от Първия Вселенски събор. А по-късно през 6 век император Юстиниан Велики с християнизирането на Римската империя въвежда този индикт, както се нарича в Римската империя, като време изчисление, като система за мярка за изчисление на времето, но изпълнено с християнско съдържание, а не случайно в празнично евангелско четиво, се отбелязват точно така думите от Евангелието, където Исус Христос взима старозаветния текст от пророческите книги и прочита това послание от пророците, което казва, че ще започне благословената и благоприятна Господня година, като Христос отнася това време с Неговото идване на земята, за да извърши спасението, благодата, идването на Божието царство на земята, като царство на Светия Дух. И всички тези библейски свещено-исторически събития, просто от Стария Завет, свързани с сътворяването на света, 6-те дни на творението, 6-те творчески дни и 7-я ден, 7-я месец в Моисеевия закон, тъй като по едно друго лето броене или летоизчисление, от март месец

0: Ще се започва индикциона в Римската империя и седмия месец от този светски календар, държавен календар, това е септември, и затова Църквата иска да покаже, че освен това природно време, това е естествено астрономично време, в което живее света, имаме и едно благодатно новозаветно време, което е времето на спасението. Този спасителен годишен празничен кръг, в който църквата ни въвежда чрез празници.
1: Какво означава да празнуваме този индикт на Небесния цар? Защо е важен този празник? Казахте, че той от хилядолетната традиция назад още е време за равносметка, за обновяване, но как в новолетието да си честитим тази нова година?
0: Да, това разбиране на църквата за освещаване на времето, за благодатното време, свързано от една страна с това, че на този ден, така се каже, се събирала и реколтата, и данъците, всеки е могъл да дължи това, което като земеделски стопанин или като търговец, за нечия дължи към държавата. И от друга страна започва следващия календарен период, в който всеки човек се надява на Божието благословение, на Божието всемогъщо помислително действие в неговите земни човешки дела, да получи всичко, което е нужно за живота, за тукашния живот. И затова ние навлизаме в следващ календарен, църковно-календарен период на църковните празници, които, както ще видим, са свързани с богородичните празници, които започват през месец септември, т.е. първия голям празник е Рождество Богородично, т.е. навлизаме сякаш в една новозаветна епоха и годишния празничен кръг започва от Рождество Богородично на 8 септември и завършва на Успение Богородично на 15 август. Ето как от 1 септември до 31 август църквата е подредила своите големи господски богородични празници в един годишен кръг, един празничен кръг, в който ние, ако следваме тази логика и този ритъм на духовен живот, ние ще можем да така живеем в този благодатен ритъм на християнските празници.
1: Народната традиция, според която започва новата земеделска година. Има ли нещо общо в това или в това съвпадение? Има ли някаква връзка?
0: Тъй като нашия народен календар, нашия традиционен български народен календар също се движи в този празничен ритъм и на църковния календар, на празниците, но те са съобразени също така и с ритъма на сезоните. И както казахме, и в Римската империя вече се прибира реколтата и може да се, например, житото или всички други придобивки, които земеделците и всеки, който работи и дължи нещо като данъци на държавата, вече може да предостави на хазната и да погледне с надежда към следващия годишен цикъл, следващия годишен кръг. При нас, в нашата традиция, естествено, това е земеделието и земеделския ритъм. И затова след прибиране на реколтата, ако гласи народната мъдрост, че пилците се броят на есен, нали всеки домакин, всеки стопанин гледа и трябва да преброи именно в началото на есента всичко това, което е придобил. А пък ние знаем, че много често реколтата зависи от условия и фактори, които са независими от човека, например сезоните, различни климатични особености, така че винаги във всяко едно дело, когато ние пристъпваме към някаква работа, ние призоваваме Бога в нашата молитва и ето началото на благословената нова година църквата ни призовава ние да пристъпим към молитва именно за благословение на всички наши дела, които ще се разпростират в следващата църковно-календарна година, т.е. до следващия 1 септември. Да изпросим от Бога неговата милост, благословение, благодатни дарове, за да можем да се трудим достойно, да имаме здраве и всичко,

0: необходимо за нашия тукашен земен живот, за да можем да даваме и милостиня, милосърдие на нуждащите се от това, което сме придобили с труда на нашите ръце. И ето това е в основата на църковния празник, като има и дълбоки духовни измерения, именно за това, че Бог е Творец на целия видим и невидим свят и ние, бидейки Божии създания, Божии творения, също сме призовани творчески да работим на Божията нива, целият свят е като една Божия нива, но и да знаем, че всяка наша придобивка, всеки успех от нашите усилия зависи от нашия труд, от нашето старание, но и от Божието благословение.
1: Чухме разговор на Добринка Добрева от Българското национално радио с доцент Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет.

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици от страните на общността. У нас той е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствени ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. А тази седмица трябва да стане ясно кой ще застане до президента Иляна Йотова като кандидат за вице-президент. Тя вече получи подкрепата на първата сила в Народното събрание Прогресивна България. Очаква се Демократична България, Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Процедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията. За поста на здравната каса са издигнати две кандидатури. На доцент доктор Владимир Дъскалов, той е номиниран от групата на Прогресивна България и е дългогодишен военен хирург, има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Тази на Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Националната компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влаковете в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гара Струмяни, след като обилните валежи от миналата седмица и придошлите води на реката в района нанесоха сериозни щети по инфраструктурата. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците е въведено временно ограничение на скоростта до 15 км в час в участък от 1400 метра. То ще остане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по ЖП инфраструктурата. Заместник-председателят на Общинския съвет в Сандански

0: Антон Цанев свиква днес извънредно заседание на местния парламент с една единствена точка – избор на нов председател. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: С това се слага край на спора, кой от заместник-председателите има право да свиква извънредно заседание, на което да се избере председател на Общинския съвет. От близо месец Общинския съвет Сандански е на автопилот без действащ председател. До сега в деловодството са входирани 3 подписки на 10 общински съветници за свикване на извънредно заседание, но до вторник нито един от тримата заместник-председатели Антон Цанев, Петър Додушев и Христо Гушков не бяха входирали такова искане. Край на спора постави Антон Цанев, който насрочи извънредното заседание за днес, 3 септември. За новините, Боряна Карпачева.
0: ВИК Перник ще извърши промиване на водопроводните отклонения на улица Чипровско въстание в парнишкия квартал Стара Тева. Дейностите са планирани за днес, като за целта живеещите в района трябва да осигурят достъп до жилищата си, съобщават от водното дружество, а подробностите сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Достъпът до жилищата е необходим, за да може технически екип на ВИК Перник с каналопочистваща машина да извърши нужното промиване и продухване на водопроводните отклонения от сградите към довеждащия водопровод и така да се избегне нарушаването на нормалната експлоатация на водопроводната мрежа в квартал Стара Тева. Извънредната ситуация се налага заради множеството сигнали за наличие на пясък във водопроводните отклонения след направеното превключване на изградените от външна фирма нови водопроводни връзки. До приключване на дейностите по промиване и продухване на тръбите, водоснабдяването за улица Чипровско въстание и съседните улици Парижка комуна и част от Балканджиово ще бъде преустановено. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Рете на новините от света на спорта. Студиото е Петрана Кимчева.
3: Добър

0: Зорба. Николай Ганчев кара единственото попадение, което падна в 34-та минута. След двобоя дупничани са 8-ми с актив от 10 точки. Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двобой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха след попадение на Емил Стоев, но резервите Армстронг, Оков Лекси и Хуан Перея осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така тимът на Хулио Веласкес продължи без загубена точка в първенството. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Оралт Атлетикс Континентал Тур Бронз в Белград. Българката записа резултат от 14 метра и 10 сантиметра и остави зад себе си германките Рут Хилдебранд и Каролайн Жио. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишният българин надви тайландеца Максима за час и 15 минути игра. Рутгер Ваутерс, Белгия, от отбора на Хемо Строян спечели последния пети етап в 73-тото издание на обиколката на България по колоездене, а полякът Антони Мори от Мазовче сърце триумфира в генералното класиране. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците, времето днес до обяд предимно слънчево, в следобедните часове с валежи, гръмотевици и условия за градушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще бъдат интензивни, а максималните температури ще са от 29 до 34 градуса. Ще духа слаб и умерен вятър. В Западна и Централна България вятърът ще е от северо-запад, а в Източна от северо-исток. От утре 4 септември временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Вие сте с посоките на деня, времето, в което заедно следим какво се случва около нас, търсим отговори на важните и актуални въпроси и, разбира се, оставяме място и за хубава музика. В следващия час ще говорим за една тема, която през последните дни не остави никого безразличен – бедствието в Струмяни. Ще се опитаме да погледнем към случилото се отблизо, през очите на хората, които са там, които са помагали и продължават да бъдат на терен. Ще разговаряме с Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград, което е сред екипите, които работят в община Струмяни. Ще потърсим и отговори отвъд конкретния момент на бедствието. Какви са причините? Можеше ли да бъде направено повече предварително? И какви са уроците, които трябва да научим, за да бъдем по-подготвени при евентуално следващо подобно събитие? По тези въпроси ще чуем коментара на екоактивиста Тома Белев. Останете с нас, предстоят важни разговори, а между тях хубава музика и още от информационните посоки на деня. Звукорежисьор на програмата към този час е Дитка Николицова. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева, от целия екип. Добро утро и успешен ден!

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Струмяни е мястото, което през последните дни се превърна в символ на силата на природата, но и на човешката солидарност. Зад кадрите от бедствието стоят хора, които не просто наблюдават случващото се, влизат на терен и помагат там, където има нужда. Как изглежда Струмяни днес, какво видяха доброволците, как се работи в условията на тежко бедствие и каква е ролята на хората, които в такива моменти оставят ежедневието си, за да помогнат на другите. За всичко това разговаряме сега с Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград, което е на терен в Струмяни. Ще чуем неговия разказ от първо лице за видяното, за трудните моменти, за хората, които в тези дни показват, че когато има бедствие, помощта няма граници.
8: Днес мога да кажа, че ситуацията вече е овладяна. Вижда се едно по-голямо спокойствие в хората и има значително подобрение и в инфраструктурата, и в проводимостта на пътищата, и въобще голяма част от това, което трябваше да се свърши, на първо време е свършено.
7: В подобна ситуация как се организира работата на доброволците? Кой определя къде има най-голяма нужда от помощ? Как се координирате с вашите колеги, а и с огнеборците, с представителите на останалите институции и екипи?
8: Значи в такова мащабно бедствие като това в Струмяни, веднага се

0: свиква кризисния щаб. Има ръководител на кризисния щаб, който раздава задачите както на пожарникари, така и на доброволци, така и на всички, които са се включили в ликвидиране на последствията от бедствие.
1: Вие сте участвали в други бедствия, пожари, наводнения, аварии. Има ли нещо, което ви направи особено силно впечатление при това бедствие в Струмяни?
0: За много кратко време е била много голяма приливната вълна и е нанесла доста щети, както на инфраструктурата, така и на жилищните сгради. Това ми направи най-голямо впечатление, но всички след евакуацията, която извършихме в самата вечер на бедствието, колкото и да е неприятно да кажа, се зарадвахме, че няма жертви. Имаше доста хора, които бяха силно изплашени, притеснени, това е съвсем нормално, но хубавото от цялото това нещо, ако може да се каже, че е хубаво, е, че няма жертви.
1: Това е най-важното в тази ситуация. А когато човек влезе в чужд дом, пълен със скал и разрушени вещи, това вече не е просто физическа работа. Как реагират хората, които срещате в тези домове? Какво ви казват те? Има ли нещо, което носите след това дълго със себе си?
0: Обикновено, както е нормално, всички хора са притеснени, но все пак разбират, че е дошъл някой, който се опитва да им помогне по някакъв начин и затова се чувстват малко по-спокойни.
1: След като кълта бъде разчистена и първоначалният шок отмине, какво според вас трябва да се промени, за да бъдем по-подготвени за друга подобна ситуация? Има ли неща, които институциите и обществото трябва да научат от случилото се в община Струмяни?
0: Има си планове изградени за почистване на речните корита, има си планове за действия при бедствия. Ако всичко това има достатъчно средства, за да бъде реализирано, може би няма да се стигне чак до такива мащабни бедствия.
1: Към момента колко човека сте на терен от доброволното формирование в Благоевград?
0: Ние по линия на

0: Националната асоциация на доброволците. Четвърти ден изпращаме доброволци. В момента на терен работят 6 доброволни формирования. Доброволното формирование от Благоевград, от Петрич, доброволното формирование от Сандански. В момента очакваме колеги, които ще пристигнат от района на Пазарджик и Пловдив. За това, че имаме достатъчно голямо присъствие, над 40 човека имаме на терен.
1: А какво кара хората да оставят работата и личните си ангажименти и да тръгнат да помагат на непознати хора в беда?
0: Значи формированията, които ние ангажираме за реакция при бедствия, са сформирани по закона за защита при бедствия и хората са подготвени, облечени, оборудвани и знаят, че евентуално при възникване на такова происшествие, те ще се отзоват на терен.
1: Има ли нещо, което трябва да се направи допълнително като законодателна рамка, така че доброволните формирования да бъдат максимално защитени, работата на хората да бъде защитена?
0: Значи това си остава така наречения закон за доброволчеството. Още не е гледан в Народното събрание. Най-големия проблем остава с освобождаването на доброволци от работа, за да може да се явят на терен. Това и през годините се е случвало. Хора са били освобождавани от работа за това, че не се явяват на работното си място, а отиват да участват в доброволните формирования. Но надяваме се, все се надяваме скоро и работодателите може би по някакъв начин да бъдат обезщетени, за да може да освобождават работниците, за да може те да участват в ликвидиране на последствия от бедствия.
1: Чухме Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград, което е на терен в Струмяни. Работата там продължава.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Посоките на деня.
7: Продължаваме разговора за Струмяни. Преди минути чухме свидетелския разказ на Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование в Благоевград, което продължава да е на терен в пострадалата община. Сега обаче ще потърсим по-широкия поглед за причините, превенцията и уроците, които трябва да научим от бедствието в Струмяни. Предлагаме ви разговор с екоактивиста Тома Белев.
8: Не просто имаме един проливен дъжд. Проливен дъжд, който не е нещо ново за България. Река Шашка се преливала и преди това, преди 21 години. А самото село Струмяни е изградено върху насипен конус. Т.е. тази река е преливала през вековете, за да насипе един конус към река Струма. И това, което виждаме в момента, е нещо, което може да се очаква и може да се прогнозира.
7: Тоест не става въпрос за природно бедствие, което трудно може да бъде предотвратено, а по-скоро причината за тези разрушения трябва да ги търсим другаде, в човешките действия и човешките пропуски.
8: Това е природно бедствие, нали, отговаря си на определението, причинено от това, че не сме могли да планираме по начин, по който да не засегне хората. Защото, отново казвам, след 2005 година започва да се изгражда корекция на реката в селото. Тя продължава първо с национални средства, 2016-2017 с европейски средства. Тя е моделирана така, че да издържи наводнение веднъж на 1000 години, нали, с 130 кубически метра в секунда. Но ако имате една прекрасно изградена корекция и после имате един мост, който не може да пропуснете 130 кубически метра в секунда, нямате нищо. Той се явява като преграда, забентва се и започва да прилива в съседните територии.
7: Но този мост е изграден много отдавна и друг път не е създавал проблеми.
8: Да, отново казвам, трябва да сме готови, че природата все по-често ще ни предлага проливни валежи и все по-често ще има високи вълни. От тази гледна точка, там където има тесни места, обикновено това са стари мостови съоръжения, които не са предвидени за да могат да поемат подобна вода, просто трябва да ги разширяваме. Защото инвестицията в корекция на реката, дънни прагове, тя е чудесна, докато не стигне до някакво тясно място, както са в случая. Мостовете, това е най-тясно. Винаги се случва при тесни мостове да не може водата да премине. Така беше и в Царево, така беше и в Елените. Нали, не е нещо ново.
7: Хората изразяват тревога, че сечта в горски територии е една от възможните причини за това бедствие в Струмяни. Как ви се струва тази хипотеза?
8: По принцип трябва да знаем, че гората има много екосистемни услуги, които оказва на хората, една от които е да превръща валежите от повърхности и да ги вкарва под земята. Има 1% вода, който, нали, тя успява дърветата, като са живи, да вкарат под нивото на земната повърхност. Втората услуга, която предлагат тези дървета, самите те да задържат влагата. Тоест, колкото и да вали, винаги остават влага по самите дървета.

0: всичко това изчезва, когато гората няма, когато изгори. Оттам нататък количествата вода, които влизат в речното корито, са просто по-големи. Отделно, когато влезне, освен водата, наносите, които като няма растителност, по-лесно се случва ерозията, почвени частици, които влизат и пясък във водата и камъни, и след това имаме допълнително клони, и тези изчислени 130 кубически метра за наводнение веднъж на 1000 години, всъщност вече не са 130 кубически метра, ами са 160 или 170, защото те носят почва, скали, клони. Нали, тогава пък съвсем не издържат корекциите.
1: Ще ви върна отново на това, което казахте за мостовете и за това как са изградени. Кой трябва да направи една такава проверка на мостовете в рисковите райони? Аз до сега не съм чула институция, която да е ангажирана активно с някаква подобна дейност.
0: Съдължение на общината. Това е общинско задължение, да погледнем дали все пак мостовете, които тя има на своята територия, не биха могли да представляват една преграда при голямо наводнение, съответно да си планира как да увеличи просвета на моста, за да може да мине по-голяма вода безпрепятствено. Аз не чух да е наводнена магистралата. Нали? Явно там мостът е планиран така, че да може да поеме тези води.
1: Може ли, например, предварително да се прецени там, където има водосбор, склона да се терасира, да се направи така, че да се разшири ветрилото на водата и тя да не се спуска с такава сила? Не знам дали правилно се изразих, аз съм...
0: Правилно се изразявате. Да, правилно се изразявате, Боже, за това не случайно и в Закона за горите е забранено намаляване на листистостта, т.е. на покритието от корони в общините, в които то е под 10%. Защото всъщност трябва да по тези склонове да има гора, която да може да задържа влагата и да я вкарва под нивото на почвата. Естествено, трябва да знаем, че при проливни валежи, каквато и гора да има отгоре, нали 100% да е гората, никога да не е сечена, тя не може да усвои, да задържи големи количества вода. Тогава все пак опираме до това, именно тя да може водата да мине безпрепятствено, без да създава проблеми в речните корита, което означава, че трябва да има къде да може да се разлива безопасно за хората. Нали, това много често се забравя. Продължава да се изграждат едни диги извън населените места, което според мен е грешка, нали, и то според науката е грешка, защото високите вълни трябва да могат да се разливат извън населените места, а не да влезне в тясното корито или корекция в населеното място и там да се разлее водата и съответно да застраши човешки живот и сгради. Когато имаме едно добро облесяване на водосборите, когато има къде водата да се разлее извън населените места, тогава смятам, че проблемите с наводненията в населените места ще бъдат решени. Но отново казвам, нека да планираме къде строиме. Нали, аз в началото започвах това, че Струмяни като гарово селище, то се развива около гарата, първо се развива далече от реката, след това е приближило и обхванало от двете страни реката и тук вече сами си създаваме проблеми, това не е само Струмяни. Ако отворите картата за риска от наводнения, която се прави във всеки план за управление риска от наводнения, ще видите, че в много населени места общините разрешават застрояване в територии, които биха били наводнени при една 100-годишна или една 1000-годишна вълна и по този начин сами си създаваме проблеми като общество.
1: Да.
0: Защото тези територии просто не трябва да бъдат застроявани. Има достатъчно територии във всяка община, които могат да бъдат застроявани безопасно. Но ние виждаме, че застрояваме близко до речните корита и оттам нататък после викаме, защо се случи наводнението. Нали? Същото и в Елените, същото в Аспарухово, навсякъде се застрояват имоти, които не би трябвало да се застрояват при едно разумно управление.
1: Това означава, че българските общини и държавата не са готови да реагират и да планират за климат, който вече е различен от този, за който са създавани сегашните ни селищни системи. И никой не мисли в тази посока.
0: Не, мисли. в всеки план за управление риска от наводнения са посочени териториите, които биха могли да бъдат залети. Така, в този план, който отговаря за поречието на Струма, интересно, че това наводнение, независимо, че са правени съоръжения, независимо, че е имало наводнение, не е прогнозирано. Тоест, специално за река Шашка не е прогнозирано, но аз ще припомня на вашите слушатели един случай от Сандански, където се строеше в коритото на реката. И там беше прогнозирано, че би било залято от наводнение с вероятност 1 на 20 години, независимо това се строеше. Спомнете се, че това струва и главата на един заместник министър. Да. По-скоро.
1: Тоест тези планове са, има ги, те съществуват, но остават само на хартия. Не се спазват.
0: Точно така. Общините не се съобразяват с тях и основната отговорност на местните хора е когато се избират общински съветници, когато се избират кметове, да се избират хора, които разбират за какво става дума. Не може да имаме 20 години планове за управление риска от наводнение и ние да продължавам в българските общини да се строи там, където има голям риск от наводнение. Не може да имаме ясно, че мостове с малък просвет, нали? То трябва да се планира и общината трябва да се планира да се увеличи, да се реконструира мост, да се увеличи просвета, за да може да мине безпрепятствено на една висока вълна. Няма кой да дойде, това не е държавата. Нали? Те съоръжения се поддържат от общините, те издават разрешенията за строителство. Да кажем и, че община Струмяни не е знаела, че може да има такъв риск от наводнение, ще излъжиме. Нали, в самите документи, когато са финансирани реконструкцията и корекцията на реката, е посочено, че тя в определени моменти излиза и затова се прави подобно планиране да издържи на наводнение веднъж на 1000 години.
1: Трябва ли нещо да променим законодателно, така че, не знам, всеки да почне да си върши работата?
0: Не знам. Във всеки случай знам, че е забранено да се строи, по закон е забранено да се строи там, където има риск от наводнение и това никой не го спазва и общините си затварят очите. Не знам как да задължиме кметовите общинските съветници да познават и да знаят и да прилагат законите. Не знам как да задължиме басейновите дирекции да не го правят тези планове за управление риск от наводнение така съвсем проформа, защото отново казвам, на река Шашка не е прогнозирано, че би могло да има наводнение. Независимо, че беше платено да се извърши пълен преглед и това е, нали, два пъти е правено. Пълен преглед на местата, които са опасни за наводнение. Явно системите, които Министерството на околната среда и водите използва, за да планира дейността си, не са адекватни. И виждаме една неадекватност от общините, една неадекватност от държавната администрация и резултата са наводнения. Но все пак и да напомня, че нашите предци не са строели край реките. Много малко са населените места, които са на 600-700 години и са край река, където е опасно да се залива. И това много лесно се вижда, като отворите плановете за управление риска от наводнение. Ще видите, че старите населени места, тяхната основна територия никога не би могла да бъде залята. Хората са го знаели. Дигали са далеч от там, където е рисково. Последните десетилетия ние решихме, че успяваме да командваме природата, да спираме всичко и почнахме едно масово застрояване в рискови територии.
1: И днес при това бедствие в Струмяни нали стигаме до извода, благодарим на Господ, че няма жертви.
0: Да, но нали, да. Има един афоризъм, няма да е винаги така.
1: Чухме разговор с природозащитникът Тома Белев с коментар за бедствието в Струмяни и възможните причини за наводнението там.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортера Даниел Инков.
2: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Здравният министър Катя Ивкова ще говори пред ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за изслушването и от депутатите е планираната оптимизация в регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и на Националния съвет по цени на лекарствата. Промените станаха причина за уволнение и оставки. Доцент Ангел Кунчев се отказва

0: отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. До момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащия държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Ударена е многоетажна жилищна сграда. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Трафикът през Ормузкия проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: 6 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Това е рекорд за военновременните операции в района, подчертава CNN. По време на операцията американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили няколко противокорабни крилати ракети. По-рано Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ. Визирайки удара в Южен Иран, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. За новините Лилия Димитрова.
0: Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен мач от

0: Данон във втория кръг на силния турнир по бадминтон в Шенчжен, Китай. Тенис, открито първенство на Съединените щати, играят се мачове от втория кръг. В мъжката схема вторият поставен Карлос Алкарас печели с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 срещу португалеца Хайме Фария. Андрей Рублев приключи участието си в турнира след загуба с 1 на 3 сета от друг испанец Даниел Мерида Агилар. 16-тият Александър Бублик от Казахстан надигра с 3 на 0 сета французина Адриан Манарино. Успех още и за американците Франсис Тиафо и Томи Пол. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6 на 1 и 6 на 1 рускинята Полина Яченко. Шестата чехинята Линда Носкова отстрани също с 2 на 0 сета тайландката Тарароди. Напред продължават още Елина Свитолина и Ива Йович. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се изиграят последните два четвъртфинала. Полша срещу Нидерландия и Германия Турция. За участниците в колоезашната обиколка на Испания предстои 12-тият високопланински етап 166 км от крайбрежния град Вера до астрономическата обсерватория Калар Алто. Представителят на домакините Ендрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Посоките на деня продължават до 11 часа, а в следващите минути ще обърнем поглед към селата. Към тези малки населени места, в които проблемите понякога изглеждат малки на фона на големите общински бюджети, но за хората там са част от ежедневието и чакат решение с години. Защо парите все не достигат до българските села, не само до благоевградските? Има ли достатъчно средства за развитие или те остават на заден план, когато се разпределя общинският ресурс? Поводът за този разговор е конкретен и много показателен. Гневът на хората в благоевградското село Изгрев, които вече 10 години очакват там да бъде изградена детска площадка. 10 години чакане за нещо, което би трябвало да бъде съвсем естествена част от средата, в която растат децата. При нас в студиото вече е Росен Георгиев, председател на Асоциацията за европейско развитие на българското село. Здравейте, господин Георгиев.
2: Здравейте.
1: Вие имате и управленски опит. Колко мандата бяхте кмет на благоевградското село Добрава, да припомним?
2: Управленския ми опит е в рамките на два мандата, и които свършиха 2019 година.
1: И направо към големия въпрос. Защо парите толкова трудно достигат до благоевградските села и въобще до българските села? Има ли проблем в начина, по който се планира и разпределя общинският бюджет?
2: Точно така правилно се изразихте. Не става въпрос само за благоевградските села. Проблемът е изобщо като цяло с българското село. Обезлюдяването на българските села, знаете, че не е стартирало днес, нито вчера. Обезлюдяването на българските села стартира, когато започва урбанизацията на големите градове. Това е, може би, началото на 80-те години. И масово хората, дори и по-рано бих казал, масово хората отиват да работят в големия град, там се устройват. И българското село остава по-скоро като вилна зона или като втори дом за повечето от жителите на България. Разбира се, благоевградските села не са изключение. Трябва да погледнем на въпроса от две страни. От една страна е общинската управа, от друга страна са кметовете на малки населени места. Благоевград като голям град, като областен център, урбанистичните настроения са много по-силно изразени и жителите на селата са 10% от общия брой жители на община Благоевград. Това означава, че в визията на всеки управленец селата се водят като зони с нисък обществен натиск.
1: Но там хората плащат данъци и съвсем нормално е да

0: имат очаквания от всяка една общинска управа?
1: Разбира се, разбира се. Аз като председател на въпросната асоциация, която активно работеше до 2023 година, разбира се, все още работи, но не е толкова активна. Много съм се борил за правата и правдите на жителите на малките населени места и най-вече за осигуряване на целево финансиране към кметовете на кметства, но това не означава, че ние трябва да изключим и другата гледна точка.
0: Коя?
1: Гледната точка на кмета на община, който приоритизира.
0: Разбрах ви, господин Георгиев, може ли с няколко изречения да очертаете механизма, по който се разпределя публичния ресурс към селата? Тоест, общината приема бюджет за текущата година. Кой разпределя колко средства да отидат към всяко едно населено място? Темата, извън общинския център.
1: Темата е много всеобхватна, но с няколко изречения ще се опитам конкретно да кажа, за да стане ясно и на слушателите на Радио Благоевград. Кметовете на села имат възможност да бъдат, закон за местно самоуправление и местна администрация им дава възможност да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Това означава да имат собствен бюджет. Това обаче има една тънкост, това обаче трябва да стане с предложение на кмета на община до общински съвет, който вече да определи кмета на дадено кметство като второстепенен разпоредител с бюджет. Другия начин, по който могат да постъпват средства в селата, е всички приходи от 30% от приходите от наеми и определени други средства, генерирани в даденото населено място, трябва да се връщат като инвестиции в населеното място. Дали това се случва и дали това се случва в община Благоевград, аз вече години наред не съм активен в в местната политика, така че не съм достатъчно запознат, но ако това не се случва, това е въпрос на кметовете на кмета да си го изискват и да се борят за това. Да получат финансирането, което заслужава даденото населено място. На база на брой жители, на база дали районът има потенциал за туристически атракции, дали хората там има, как да кажа, по-сериозна активност към от млади хора, които искат да заживеят обратно от големия град в малкото село. Дали има много фактори, които да покажат дали дадено населено място заслужава повече или по-малко средства.
0: Тук трябва да отворим и една скоба и да споменем, че част от кметовете се избират пряко, другите се назначават от самия общински градоначалник. Каква тежест има това, когато стане въпрос да се защити даден интерес на населеното място?
1: Ими не случайно е така. Брой жители определя дали се избира кмет на кметство или се назначава кметски наместник от общинския кмет. Така че тежеста...
0: Ако един кмет е назначен от общински градоначалник, то той
1: се нарича кметски наместник.
0: Кметски наместник. Какви механизми има?

0: каква тежест има да изиска пари, за да се асфалтира главната улица в населеното място, например?
1: Ми почти същите. Аз един мандат съм бил назначен кметски наместник, втори мандат съм бил кмет на кметство. Почти същите. Моята борба за моето населено място не се е променила в двете ми роли. Така че, за да уточним, въпросът е двустранен. От една страна е законовото разпределение, което по закон се полага на кметовете на кметства и кметските наместници. От друга страна, не по-малко по важност, е активността на кметовете и кметските наместници. Вие знаете, благодарение на асоциацията, която организирахме с един много сериозен екип, също от кметове от община Благоевград, ние успяхме да стигнем на срещи до Народното събрание, където внесохме наши искания до Министерски съвет, успяхме да привлечем странично донорско финансиране, успяхме да участваме съвместно, разбира се, с община Благоевград по европейски проект, който европейски проект осигури служители във всяко едно кметство, даже и в тези, които не бяха членове на асоциацията. Служители, става въпрос като секретари на кметовете на кметства, така че активността на кметовете е 50% от успеха.
0: Има ли достатъчно възможности за европейско национално финансиране, които общините могат да използват за малките населени места или пък самите села да бъдат водещи двигатели?
1: И община Благоевград никога не е успяла да се възползва от програмата за развитие на селските райони, тъй като е градска община. Това беше нашата огромна болка и ние затова се опитахме чрез други начини и средства да привлечем някакво финансиране, докъде успешно, докъде неуспешно. Това продължава да бъде така че малките общини около нас, Симитли и Кочериново, успяват да привлекат средства по програмата за развитие на селски райони. Успяваха. Благоевград никога не е имал достъп до такова финансиране, така че това е още един проблем, който тежи на бюджета на общината.
0: А освен инфраструктурата, какви са другите проблеми на селата? Примерно да говорим за община Благоевград, имате поглед. Градската среда.
1: Хората, които заживяват обратно в малките населени места, искат да имат близка до градската инфраструктура, искат да имат детски площадки, искат да имат едно добро административно обслужване в кметството. Това означава кметството, освен с кмет, който, разбира се, не може да стои 8 часа на работното си място в кметство, той трябва да има сътрудник, който да посреща тези хора, да получават адекватно административно обслужване. Всичко, което жителите на града получават, се полага и на жителите на малките населени места. Защо не успяваме да го направим? Това е въпрос, който стои пред кмета на общината, нали?
0: Пред всеки кмет на общината, защото това е разговор, за който водим от години назад. И господин Георгиев, ако един кмет на село, на малко населено място, не успее да защити нуждата, да защити дадени средства, които да бъдат инвестирани в неговото населено място, не възниква ли тогава въпроса защо трябва да имаме кметове на кметства и кметове на села? Не е ли същото, ако назначим един общински служител, който да отговаря за дадено населено място?
1: Еми не, законодателството в България е така уредено, че ние не можем да го променяме. По-скоро въпросът е изключително резонен. Ако един кмет на малко населено място не може да защити бюджета, който иска и не е готов административно да работи по този бюджет, да го предложи и след това да го изпълнява, резонният въпрос не е дали трябва да се разделим с институцията кмет на кметство, ами по-скоро дали не трябва да се разделим с този въпросен кмет, който не успява да си изпълни адекватно задълженията. Но това е въпрос на избирателите, неговите избиратели. Ако те са доволни от него и си го харесват, никой друг не би могъл да им въздейства.
0: Има ли опасност това отношение към селата да ускори тяхното обезлюдяване?
1: Обезлюдяването не е спирало. Това, че в отделни райони

0: по-скоро не населени места, ами райони около големите градове, се създават така наречените вилни зони. Това не означава, че моментално тези хора, които заживяват в тези еднофамилни жилища, стават жители по постоянен адрес, тъй като едно село има тежест, ако има достатъчен брой жители по постоянен адрес. Това, че има 500 човека, които живеят в вили и само 100 избиратели, нищо не значи. Кмета на кметство, аз лично по мое време съм провеждал кампания. Всички хора, моя кампания, всички хора, които са били нови жители с нови сериозни еднофамилни къщи в село Дъбрава, да бъдат най-малкото по настоящ адрес регистрирани, тъй като това и тогава беше въпрос и сега също е въпрос с голяма тежест. Така че една вилна зона в малко населено място нищо не означава.
1: А защо е толкова трудно за 10 години да не можем да изградим една детска площадка в село Хикс?
0: Това вече е въпрос между кмета на
1: дадената
0: община и кмета на населеното място село Хикс. Ако аз имах възможност да решавам, бих дал всички правомощия, които се полагат по закон, на кметовете на кметства, които са в моята община, и по този начин моментално пренасям въпроса и отговорността към тях. Не, че общинският кмет няма отговорност. Напротив, има, но кметовете на малки населени места също трябва да носят своите отговорност и своите тежест. Значи имайте предвид, че институцията кмет на кметство е много сериозна и ако познаваш в детайли на правомощите, които са ти осигурени по закон, си да не прозвучи силно незаобиколен фактор.
1: Какъв трябва да бъде моделът за развитие на благоевратските села през следващите години? Какво трябва да направи и общината, за да се почувстват хората, че публичният ресурс стига и до тях, а не само до големия град, защото нека да признаем, хората в малките населени места често казват: пари за града има, а за селата няма. И това го слушаме години наред.
0: Благоевратските села, започвам веднага по темата, тъй като много съм работил по нея, имат много сериозен туристически потенциал. Да, много сериозен туристически потенциал. По наше време до 2019 година ние бяхме разработили проект, който спечели финансиране, и все още в селата на община Българът стоят нашите табели с нашето лого, туристически табели, пред всяка архитектурна, археологическа и религиозна забележителност. Имаме страхотни храмове, имаме страхотни пътеки за пешеходен туризъм, имаме страхотни пътеки, които доскоро бяха едни от най-атрактивните за велотуризъм, маунтинбайк. Имахме рок фестивал, ето сега се развива и в Угодаш фестивал на Лютеницата. Просто един поглед от специалист, експерт е необходим и малко финансиране, за да придобият наистина селата туристически облик и възможност за туристически посещения.
1: В началото на разговора споменахте, че Асоциацията за европейско развитие на българското село, чийто председател сте ви, активно работила до 2023 година. Не е ли време да възобновите дейността на тази асоциация? И когато водим такива разговори, обикновено, нали, винаги търсим отговорност от общината, от общинското ръководство, но не е ли вече време активността да идва и отдолу, от самите села, от местните жители, от читалищата?
0: Читалищата доста активно работят, да не пропусна някой, но фестивала на този фестивал, който беше на Лютеницата, мисля, че е читалищна инициатива в село Изгрев, за което говорихме, също има сериозно читалище, което печели различни награди. Мисля, че достатъчно добре застъпана читалищната дейност. Има нужда от малко по-експертен поглед всичко това, което го имаме реално и работи, да бъде обединено в един общ продукт.
1: Асоциация

0: на европейско, за европейско развитие на българското село, къде е мястото?
1: Тя би проработила пак, стига да има нужда от нея.
0: Очевидно е, че има нужда, така че моля да, така, да се възобновите дейността на така, това сдружение. И на финала на нашия разговор няколко думи за Добрава Фест ще се върне ли на сцена. Този фестивал, който който успя наистина да си завоюва място, сериозно място в културния календар на община Благоевград, а и не само. И липсва.
1: Най-важното за мен е не мястото в културния календар, защото виждате, че в културния календар попадат ред събития. Дали трябва да са там или не, други хора решават. За мен най-важното е, че Добрава Фест има място в сърцата на почитателите на тази музика. И до сега има такова място, така че той също е на изчакване. Когато има подходяща почва, ще се завърне.
0: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Росен Георгиев.
1: И аз вас. Лято?
2: Лято? Лято? С радио Благоевград.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
4: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
5: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.

Община Благоевград избра строител на парк и паркинг в квартал Струмско. Това е поредната стъпка към изграждането на новата паркова зона за спорт, отдих и социални дейности. Проектът предвижда изграждането на две спортни площадки. Площадка за мини-футбол и мултифункционална площадка, която ще може да се използва за баскетбол, волейбол и тенис на корт. Към спортните съоръжения ще бъдат обособени и трибуни за зрители. В новия парк ще има още скейтпарк, детски кът и нови пешеходни алеи. Предвидено изграждането на парково осветление и системи за видеонаблюдение, както и поставянето на паркова мебел и кошчета за отпадъци, особено внимание отделено на зелената система. Съществуващата растителност ще бъде запазена, като пространството ще бъде допълнено с нови растителни видове. Като част от инвестицията ще бъде изграден и полувкопан обществен паркинг с капацитет 93 паркоместа. От тях 3 ще бъдат предназначени за хора с увреждания, а са предвидени и 11 места за велосипеди.

Национална компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влаковете в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гара Струмяни, след като обилните валежи от миналата седмица и придошлите води на река Шашка нанесоха сериозни щети по железопътната инфраструктура. Това стана 10 дни след невиждания потоп, който нанесе огромни щети в цялата община. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците е въведено временно ограничение на скоростта до 15 км в час в участък от 1400 метра. То ще остане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по ЖП инфраструктурата. Часът е 9.51 минути. Приближаваме към новините на радио Благоевград, които започват точно в 10 часа. След това продължаваме с посоките на деня.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза.

0: Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коща посети Хърватия. Народното събрание днес ще избере ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия в парламента. За управител на касата има две предложения. На доктор Владимир Дескалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от Прогресивна България и то е за Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли. Парламентът прекрати предсрочно мандатите на бившия управител на касата доктор Петко Стефановски и подуправителят професор Момчил Мавров след подадените от тях оставки. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни общината остава без питейна вода. Всички входно-изходни артерии до общинския център са отпушени. Това каза пред БНТ кметът Емил Илиев. От вчера е възстановено и железопътното движение през района. Нуждата от доброволци остава. Продължава разчистването на наноси, кал и свлачища, извлечените от пороя дървета.
1: Към днешния ден предстои дезинфекция под контрола на РЗИ Благоевград. Последните две къщи през последните два дни бяха вече отворени за изпомпване на водата в приземните етажи, така че към момента нямаме бедстващи семейства, които да са под вода. От тук нататък следва пълна дезинфекция на района на територията на община Струмяни. Успяхме да мобилизираме всички сили, за да може да върнем водата в корито на реката, така че хората да бъдат спокойни и да няма нови наводнения.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев. Според екоактивиста Тома Белев, при подобно бедствие най-важна е превенцията и това предварително да е помислено къде най-безопасно за хората ще се разлее падналото голямо количество вода и още.
2: При проливни валежи, каквато и гора да има, отгоре, нали 100% да е гората, никога да не е сечена, тя не може да усвои, да задържи големи количества вода. Тогава все пак опираме до това,

0: нали, 100% да е гората, никога да не е сечена, тя не може да усвои, да задържи големи количества вода. Тогава все пак опираме до това, именно тя да може водата да мине безпрепятствено, без да създава проблеми в речните корита, което означава, че трябва да има къде да може да се разлива безопасно за хората. Когато имаме едно добро обресяване на водосборите, когато има къде водата да се разлее извън населените места, тогава смятам, че проблемите с наводненията в населените места ще бъдат решени.
1: Каза за Радио Благоевград екоактивиста Тома Белев. Тази седмица започват ремонти на улиците в Благоевградското село Изгрев, съобщих от Общинската администрация. Ще бъде закърпена и основно довеждащата улица Васил Левски и други компрометирани участъци около центъра на селото, преди дългоочаквания фестивал Изгрев от Айдара, уточняват още от Община Благоевград. След събора, до края на септември, ще бъде извършено преасфалтиране на участъка от центъра до моста при складовете на бившата цигарена фабрика, където оперират няколко благоевградски работодатели. Екатерина Николова с още информация.
2: Преди дни кметът на Айдарово Йордан Китанов по време на заседание на Общинския съвет попита общинските съветници дали е възможно селото му да премине към съседната община Симитли. Като причина изтъкна липсата на инвестиции от страна на община Благоевград в село Изгрев. Кметът Методи Байкушев отговори, че ремонтите в селото започват до дни и не разбира провокацията от страна на Йордан Китанов, тъй като той е бил наясно с това. Освен започващите в Изгрев ремонти, тази седмица община Благоевград ще завърши ремонтът на пътя до село Еленово. От Общинската администрация напомнят, че пътят не е бил преасфалтиран от 48 години. За новините Екатерина Николова.
1: Новата учебна година в Благоевградска област ще започне на време във всички училища без отложен старт заради незавършени ремонтни дейности. Това каза за Радио Благоевград временно изпълняващия длъжността началник на регионалното управление на образованието Методи Попов. Около 680 първокласници се очакват да прекрачат прага на училищата в Благоевград. За цялата област са сформирани 146 паралелки за първи клас. Методи Попов уточни, че окончателният брой на първокласниците ще бъде известен на 15 септември заради продължаващите премествания на семейства. Данните към момента обаче показват тенденция към увеличение спрямо миналата година. Времето днес до обяд предимно слънчево, в следобедните часове с валежи, грамотевици и условия за градушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури днес ще са в интервала от 29 до 34 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължаваме до 11 часа. В следващите минути ще ви срещнем с интересни истории, които ни връщат назад във времето към миналото, което продължава да ни изненадва и днес. Ще говорим за новите археологически проучвания на средновековната църква Света Богородица в Мелник. Какво разкриват тази годишните изследвания? Какви следи от миналото излизат и как археолозите с обявяват историята от малките детайли. Всичко това ще научим от главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей Камбан. След това ще отидем още по-назад във времето, милиони години назад, до епохата на динозаврите. Какво показва тази годишната експедиция на находището край Трън? Какви нови следи са открити и защо това място е толкова важно за науката? Припомняме си разговора с доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките, ръководител на проекта. Останете с нас, предстоят любопитни срещи, истории и, разбира се, още хубава музика. Това са посоките на деня по радио Благоевград. Звукорежисьор на програмата към този час е Моника Ангелова. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип, успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Представяме ви.
3: Български световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благо.

0: Beograd. Radio Beograd. Nas je tu radio. Посоките на деня.
1: Сега ще ви отведем в Мелник, там където историята е буквално под краката ни. Преди дни започнаха новите археологически проучвания на средновековната църква Света Богородица, живоносен извор, голяма базилика, чието останки се намират в началото на пешеходния път към Роженския манастир, само на около 200 метра от Болярската къща. Какво вече разкриха археолозите и най-вече какво място е заемал този храм в градостройството и в религиозния живот на Мелник през вековете? Проучването се ръководи от главен асистент доктор Методий Златков от Националния археологически институт с музей при БАН. Той вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Златков!
2: Здравейте на вас и на вашите, и на нашите слушатели.
1: Нека
2: за поканата.
1: Нека започнем от най-важното. Какво знаем до този момент за църквата Света Богородица живоносен извор и защо този храм е толкова интересен за вас, археолозите?
2: Ами по няколко причини, разбира се. Първата от тях е, че той се намира в един район на Мелник, който не беше проучван преди началото на нашите проучвания. Това е Роженското дере на... Така, в началото на Роженското дере, където има няколко квартала на стария средновековен и възрожденски Мелник, които не бяха проучвани до сега. И това е една зона от града, която не е урбанизирана и така дава добри възможности за археологически проучвания днес. Това е първата причина, че там има много добри възможности да се проследи реално градоустройството на Мелник. А втората причина е, че храма, към който се насочихме, е един от, така може би даже не един, а най-представителната сграда в този район на града. И това е църквата Света Богородица Животворен извор, която е много голяма постройка. Тя е впечатлявала на времето, за нея са писали първите учени, които се занимавали с Мелник, Перджизея, след това Богдан Филов и Никола Мавродинов. И по своите размери тази църква е една от най-големите в Мелник. Тя е голяма колкото Свети Николай Чудотворец, митрополитската църква.
1: Тоест тя е наистина много голяма. Доктор Златков, какво до момента знаем за тази църква и какви отговори ще търсите от тук нататък при сегашните проучвания и изследвания?
2: Ами, ние като започнахме да проучваме, така знаехме, че има църква, която според някои източници Света Богородица Животворен извор, според други не бяхме напълно сигурни дали е тя. И затова така представяхме като Света Богородица в исторически квартал Армения, както е името на квартала, в който се намира тази църква. Но сега след тази четвърти сезон сме така с по-голяма увереност, мога да твърдим, че това е Света Богородица Животворен извор. Защото ние разкрихме храма, който отговаря на описанията на нашите предшественици, както казах, Богдан Филов и Никола Мавродинов, които са посещавали Мелник през 20-те и 30-те години на 20 век. Така че това е първият отговор, че тази църква, която ние предполагахме е тази, ние не знаехме от кога започва живота на тази църква. Сега вече имаме отговори на този въпрос. Църквата има два строителни периода, създадена някъде в втората половина на 13-ти, първата половина на 14-ти век. Е построена църква, която е била около 15 метра дълга, живописана е, богато с много хубава фрескова живопис, която е на много високо ниво, според мен е от майстори, които са дошли от Константинопол или Солун. И след това църквата съществува дълги години до към края на 18-ти и първата половина 19-ти век, когато най-вероятно храмът е бил в лошо състояние и жителите около него са решили да си построят много по-голяма църква и са построили нов храм в средата на 19-ти век, който наследява името на храма и с двойни размери, той е 33 метра дълъг. Тоест, който казах, че е колкото митрополитската църква Свети Николай Чудотворец.
1: Тоест тази църква, която изследвате, има два исторически периода. Един средновековен и един възрожденски.
2: Да, така има два строителни исторически периода на обитаване, да.
1: Буквално преди броени дни подновихте работа.

0: работата на този четвърти сезон по изследване на църквата. Какво се очаквате да откриете? Какви отговори сега ще търсите?
1: Ами ние, както казах, храмът е голям, имаме доста работа, ние работим с сравнително малки размери, нали? Един месец ще работим тая година с около 13 човека работници и 5 човека екип, но и така стремим сме да работим максимално прецизно. Тази година искаме да довършим проучването на по-късния етап на обитаване на църквата и да задълбочиме познанията ни за по-ранния храм, за този от средновековието. И така мога да се похваля, да кажа, че вече имаме и първи нови резултати тази година. При проучването на апсидата на по-късната фаза на обитаване на църквата, тази, която е строена през 19 век, попаднахме на препогребани стенописи от средновековната църква, което показва така една почит, която са оказали хората през Възраждането към по-старите, към нали, останките от старо време, от средновековието. И има един пласт с стенописи, който е препогребан, както казах, в апсидата на църквата. Там се открихме точно вчера ново лице на от голяма сцена стенописана. И така надявам се да успеем благодарение на нашите усилия, разбира се, на реставратора, с който работим, да извадим по-големи части от тези средновековни стенописи, които да бъдат реставрирани и да бъдат изложени в музея в Мелник.
0: А какво точно означава препогребани стенописи? Стенописи, върху които по време на възраждането през този период на църквата са слагани нови, така ли?
1: Това означава стенописи, които от старата средновековна църква са взети и пренесени на около 20 метра до апсидата на новия храм, и където са положени под олтарния камък. Тоест те са служили реално като те са поели функциите на реликви и по този начин е търсене преместено с по-старата църква и едно легитимиране на новопостроения храм. И показва така отношение към тези стари реликви, които са били вече стара реликва от 19 век, и отношение към тях като предмети на святост.
0: Можем ли на този етап да кажем през кой исторически период църквата е имала по-голяма роля и по-голяма духовна тежест?
1: Ами църквата имала, според нас, е имала голяма тежест и в двата си периода на обитаване, и през средновековието, и през възрожденския период, нали? През просто размерите на храма, нали, за 13-14 век, 15 метра дължина, отговаря на сравнително така по-големите градски църкви, не само в Мелник, но и

0: така в един по-широк балкански контекст. Да речем, тя отговаря на средните размерове на храмове в Търново, нашата средновековна престолина Търново. Така даже от по-големите като цяло. Не най-големите, нали, не е царски храм, не е патриаршески, но от по-големите градски храмове. Същото се отнася и за периода на Възраждането, когато, както ви казах, тя отговаря по своя размер на митрополитската църква.
1: Да.
0: Също с митрополитската църква Свети Николай Чудотворец Мелник също е по същия начин имало средновековна църква, която е върху която е построен днешния храм, който може да се види. Тоест, това е една тенденция пред 19 век да се строят нови храмове върху стари. Така се е случило и с Рилския манастир, който където имало средновековна църква и то е напълно запазена, и която е бутната и върху нея е построен сегашната църква Света Богородица в Рилския манастир.
1: И тъй като споменахте, че църквата е свързана с историческия квартал Армения в Мелник, може ли да кажем, че църквата по някакъв начин нахвърля светлина върху това как изглежда от този квартал?
0: Тя хвърля светлина, разбира се, защото тя е била със сигурност градоустройствения така акцент, център в своя квартал, около която се намира. Ние виждаме основи на къщи наоколо и сега следващата ни цел, разбира се, след като проучим църквата, ще бъде да проучим и няколко от къщите в района. Надяваме се те да ни дадат по-голяма светлина за началото на обитаване на квартала, защото ние знаем, че имаме обитавани преди строежа на църквата на това място. И може би наистина квартала е обитаван от първата половина на 13 век. Има такава хипотеза, че името произхожда от това, че там имало население, което е с арменски происход, нали, което по-късно си е променило, нали, етническата принадлежност, но в началото са били наречени по този начин, нали, арменци. Армения, най-вероятно там идва и името на квартала. Другото, което е интересно, е, че тази църква е спомената в писмените извори, в документ от 15 век, като метох на Ватопедския манастир. Което всъщност не е първият случай, разбира се, за Мелник, но е така интересен случай, защото не е масово да има документи за такива толкова ранни документи за църкви от България. В Мелник имаме такъв добър случай да имаме ранни документи и средновековни за няколко от църквите, понеже те са в близкост до Света гора и по-късно част от църквите в Мелник стават метоси на Ватопедските манастири.
1: И след археологическото проучване идва големият въпрос: какво трябва да се случи с този обект? Има ли възможност, перспектива църквата да бъде укрепена, реставрирана, социализирана?
0: Да, има, разбира се, такава перспектива, възможност. Ние работим усилено по това още от самото начало, нали, паралелно с работата ни по разкриването. Тя върви с нашите колеги и реставратори. Ние работим с няколко специалисти в тази област, с Ренета Караманова, с доцент Иван Ванев и архитект Иван Колев. Имаме одобрен план за реставрация на зидовете, за укрепване и консервиране на зидовете, който е съгласуван в НИМКН. И така ще търсиме финансиране за осъществяването на този проект, за да може църквата да бъде консервирана и след това, разбира се, социализирана и включена в туристически маршрут на Мелник, защото кварталите в Роденското дере предразполагат те да се превърнат в един лесен за посещение акцент в Мелник, където старините са доста, но за съжаление не са в най-доброто си състояние, въпреки че се полагат усилия тази година, са положени усилия за паметниците на потото си Свети Никола и те са в сравнително добро състояние. Но обекта, който копаем, е по-ниско се намира, той не е на платото и е по-лесно достъпен. Реално, ако се поддържа пътя, до там може да се стигне и с автомобил. Така че и лесно да се стигне пеша, разбира се. И почти всеки ден през обекта минават посетители, понеже оттам минава и вече утвърден туристически маршрут за Роженския манастир.
1: Да. И понеже споменахте, че ще търсите финансиране за така продължаване, проучването и изследването на тази интересна църква, ще ми позволите един такъв въпрос, господин Златков. Трябва ли да се промени начина, модела, по който се финансират такива археологически проекти? Мисля, че съвсем наскоро новият

0: Министър на културата излезе с точно такава идея, с такова предложение да се помисли за по-устойчивото финансиране на археологически проекти.
1: Да, това принципно е стара идея и добра идея да се финансират, до сега се финансираха година за година проектите за археологически проекти. Ако се финансират примерно за срок от 2 или 3 години, това е по-устойчив модел на финансиране и разбира се би било добре да бъде по този начин.
0: Благодаря ви за този разговор, за така интересната информация, която ни споделихте за църквата Света Богородица, живоносен извор. Пожелавам ви успехи. Очакваме с нетърпение новите ви разкрития. Уважаеми слушатели, разговарях с главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
5: Оставаме на полето на археологията. Ще отидем още по-назад във времето, милиони години назад, до епохата на динозаврите. Какво показва тази годишната експедиция на находището край Трън? Какви нови следи от

0: Откриха учените и защо това място е толкова важно за науката. Припомняме си разговора с доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките, ръководител на проекта.
1: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родова идентификация на костите. Намерихме от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни, естествено фрагменти от кораби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки, и продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група отнесем останките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили и
0: находки.
1: Данни.
0: Да. Да. А каква е вероятността тази година да откриете по-добре запазени останки или дори нов за науката вид?
1: За нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите, преди да попаднем на находка. Учене. Това е най-краткият отговор. Четене и учене, запознаване с вече публикувани материали и сравняването на образци от други страни и от наши други находища.
0: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
1: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променял климата, защото в нашото находище има данни за един климат по-късно в годините. С промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
0: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
1: Това е много интересен въпрос, благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на фосилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнахме да се учим на нашата, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии. Нашата наука, нещата вървят с по-бавни темпове в това отношение, с някои от материалите.
0: Всъщност тази част от вашата работа често остава скрита от широката аудитория, но тя е дори още по-важна от работата ви на терен.
1: Ами тя няма как да бъде осъществена без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата не е възможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
0: Какво бихте казали на младите хора,

0: които мечтаят да станат палеонтолози. Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
1: О, България е с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудностите.
0: И предполагам нестихващо любопитство.
1: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър учен.
2: Чухме разговор с доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките.

Благодаря ви, че бяхте с нас през изминалите часове, уважаеми слушатели. В началото на деня, в трафика, от дома, на работа, където и да сте. Благодаря, че споделихте с нас в своето време. Моника Ангелова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите часове. От всички нас успешен ден и не спирайте да търсите най-добрите посоки на делника.

0: 11 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Народното събрание избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той е номинация на Прогресивна България, специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Доктор Владимир Даскалов влиза в управлението на Здравната каса с заявката за премахване на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ. Продължава безводието в област Кюстендил. В Бобошевското село Слатино, което е на режим втори месец, очакват разрешение за сондажи за нов водоизточник. Това съобщи за Националното радио кметът на община Бобошево Стефан Тачев и още.
1: Имаме проект, който е с капиталови средства. Подали сме заявление към басейнова дирекция за сондажи за три населени места – Слатино, Сопово и Буково, където е проблем водата и сме задължително на режим. Внесъл съм документите за сондажа в басейнова дирекция преди една седмица. Чакам разрешение да почнем да правим предварителните сондажи.
0: Каза кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Националната компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влаковете в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гара Струмяни, след като обилните валежи от миналата седмица и предошлите води

0: на реката в района нанесоха сериозни щети по инфраструктурата. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците, въведено временно ограничение на скоростта до 15 км в час в участък от 1400 метра. То ще остане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по ЖП инфраструктурата. Катастрофа с една жертва стана тази сутрин на пътя за Банско. Минути след 10 часа са се ударили мотор и микробус. На място е загинал мотористът, а неговата спътничка е пострадала и транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района е затруднено. Момиче пострада при падане от тротинетка в село Вълкосел, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. Момичето е паднало на пътното платно, в резултат на което возещо се озад друго момиче от София е пострадало. Той е с хематон на окото и охлузвания по тялото. Осмото издание на кулинарния и фолклорен празник Уникално Банско ще се състои на 5 и 6 септември. Празникът представя традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града. Информацията допълва Екатерина Николова.
1: Програмата започва в събота от 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение «Базар на традиционни бански ястия». Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук, баница и други специалитети, характерни за региона. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бит и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите на Банско. След организираното второ изложение на традиционни бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата». За новините е Екатерина Николова.
0: А Кюстендил ще бъде домакин на традиционния празник на плодородието от 18 до 20 септември, съобщиха от Общински отдел култура и духовно развитие в града. Тази годишното издание, посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 година в Кюстендил, което поставя началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като овощната градина на България. Началото на празника ще бъде поставено на 18 септември на площад Велбащ. Времето днес до обяд предимно слънчево, в следобедните часове с валежи, грамотевици и условия за градушки на много места в страната. В отделни райони, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни, а максималните температури ще бъдат от 29 до 34 градуса. Така завърши емисията новини в 11 часа. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Еднодневен плаж на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Очаквайте.
2: Истории от миналото, добри каузи, детски мечти и много настроения ви очакват този четвъртък в предаването Сюжети от деня с мен, Ваня Бахчиванова. Ще отворим история в куфар с историческия музей в Разлог. Ще ви срещнем с хора, които помагат на деца в нужда от общините Сандански и Струмяни. Ще чуем историята на 10-годишната Даная Александрова и нейната благотворителна кауза за баба Севда от Златолист. А след 15 часа в студиото ще бъде време за театър с актьора Теодор Куков и малките актьори от школата към драматичен театър Никола Вапцаров. Сюжети от деня от 13 до 16 часа само по Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на Здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов със 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гарант,

0: информация, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. Той получи 114 гласа за, отново само от издигналата го формация. Дебатът премина под знака на въпроса «Необходим ли е този пост?» Зададе го Александър Симидчиев от Демократична България.
3: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не е. Това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
4: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствен управляващ в момента, нали така?
1: В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините Мария Филева.
5: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
6: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
7: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
6: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
5: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието, пред Съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
8: Добър ден! Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
9: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен на насилието, но и в един последващ момент.
8: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежа дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му се е разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистратите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане, така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя на Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателният брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
10: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
11: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години.

0: жени да излезнат на свобода, нямат място такива сред нашето общество.
1: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
2: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Съдята от Софийския градски съд Стоюс Гуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоюс

0: Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Коща беше в Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама заподозрени, 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му, има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това, Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и четирима ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега, Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция, отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слепен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи

0: една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволява да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландския Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4 на 1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3 на 1 гейма Швеция в матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На полуфиналите италианките чакат по-добрия от двобоя Полша – Нидерландия. В друга среща Сърбия победи с 3 на 0 гейма Гърция и за място на финала ще играе с победителя от последния четвъртфинал – Германия – Турция. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати след победа с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 над португалеца Жайме Фария. Аржентинецът Мариано Навоне надигра с 3 на 1 сета италианеца Матео Беретини. Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6 на 1 и 6 на 1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруди от Тайланд с 6 на 4 и 6 на 2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мохова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има над планинските и източните райони. В района между Руси и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има грамотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки.

0: отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. В Северо-Западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-я километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С обща информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Истории от миналото, добри каузи, детски мечти и много настроения ви очакват този четвъртък в предаването Сюжети от деня с мен Ваня Бахчиванова. Ще отворим история в куфар с историческия музей в Разлог. Ще ви срещнем с хора, които помагат на деца в нужда от общините Сандански и Струмяни. Ще чуем историята на 10-годишната Даная Александрова и нейната благотворителна кауза за баба Севда от Златолист. А след 15 часа в студиото ще бъде време за театър с актьора Теодор Куков и малките актьори от школата към драматичен театър Никола Вапцаров. Сюжети от деня от 13 до 16 часа само по Радио Благоевград.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Радио Благоевград.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Даскалов беше избран със 120 гласа за на Прогресивна България след напрегнат дебат. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи необходимата подкрепа. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и е част от обиколката на Коща в столиците на държавите членки на Европейския съюз. Основната тема на разговорите ще бъде дневния ред на Европейския съюз, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Момчето и още двама 17-годишни бяха задържани в края на миналата седмица, след като първоначално са били разпитвани като свидетели по случая. Само 15-годишният ученик обжалва на втора инстанция наложената му най-тежка мярка за неотклонение – задържане под стража. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни, общината остава без питейна вода. Всички входно-изходни артерии до общинския център обаче са отпушени, това каза кметът Емил Илиев. От вчера е възстановено и железопътното движение през района. Нуждата от доброволци остава. Продължава разчистването на наноси, кал и свлечените от пороя дървета.
1: Към днешния ден предстои дезинфекция под контрола на РЗИ Благоевград. Последните две къщи през последните два дни бяха вече отворени за изпомпване на водата в приземните етажи, така че към момента нямаме бедстващи семейства, които да са под вода. От тук нататък следва пълна дезинфекция на района на територията на община Струмяни. Успяхме да мобилизираме всички сили, за да може да върнем водата в корито на реката, така че хората да бъдат спокойни и да няма нови наводнения.
0: Кмета на Струмяни Емил Илиев. Според екоактивиста Тома Белев, при подобно бедствие най-важна е превенцията и това предварително да е помислено. Къде е най-безопасно за хората ще се разлее падналото голямо количество вода?
2: При проливни валежи, каквато и гора да има, отгоре, нали 100% да е гората, никога да не е сечена, тя не може да усвои, да задържи големи количества вода. Тогава все пак опираме до това, именно тя да може водата да мине безпрепятствено, без да създава проблеми в речните корита, което означава, че трябва да има къде да може да се разлива безопасно за хората. Когато имаме едно добро облесяване на водосборите, когато има къде водата да се разлее извън населените места, тогава смятам, че проблемите с наводненията в населените места ще бъдат решени.
0: Екоактивиста Тома Белев. Тази седмица започват ремонти на улиците в благоевградското село Изгрев, съобщиха от общинската администрация. Ще бъде закърпена и улица Васил Левски, както и други компрометирани участъци около центъра на селото, преди дългоочаквания фестивал Изгрев от Айдара, уточниха от община Благоевград. След събота до края на месец септември ще бъде извършено преасфалтиране на участъка от центъра до моста при складовете на бившата цигарена фабрика, където оперират няколко благоевградски работодатели. Екатерина Николова допълва.
3: Преди дни кметът на Айдарово Йордан Китанов по време на заседание на Общинския съвет попита общинските съветници дали е възможно селото му да премина към съседната община Симитли. Като причина изтъкна и липсата на инвестиции от страна на община Благоевград в село Изгрев. Кметът Методи Бойкушев отговори, че ремонтите в селото започват до дни и не разбира провокацията от страна на Йордан Китанов, тъй като той е бил наясно с това. Освен започващите в Изгрев ремонти, тази седмица община Благоевград ще завърши ремонтът на пътя до село Еленово. От общинската администрация напомнят, че пътят не е бил преасфалтиран от 48 години. За новините е Екатерина Николова.
0: Шестото издание на фестивала на изкуствата «Сцени на Струма» ще се проведе през септември в Кюстендил. Фестивалът на изкуствата има за цел да представи различни музикални жанрове и изпълнителски формации, както и да насърчава културния обмен и творческите контакти между

0: артисти от България и чужбина. Ангел Павлов информира.
1: Фестивалната програма ще започне на 11 септември в читалище Братство с откриването на изложба. След това проявите ще продължат на откритата сцена пред читалището. От 18 часа е предвиден рецитал на младия пианист от Република Северна Македония Ведран Багески, а от 18.30 ще започне джаз-концерт на Русана Христова. На 12 септември в рамките на фестивалния ден са предвидени още артистични работилници, инициативата Сцена за всички и други съпътстващи прояви. Част от програмата на феста ще се състои в гръцкия град Сол. На 17 септември там ще бъде представен фолклорният концерт «Импресии от България» с участието на фолк-арт квартет с диригент Адела Харалампиева. На 23 септември е предвиден концерт на мандолинния квинтет «Сезони от София». За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата на синоптиците. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места в Централна, Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Очакваните максимални температури за утре между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В 1:11 добър следобед на вълните на Радио Благоевград от мен Ваня Бахчеванова. И от екипа, с който работим днес, звукорежисьор Моника Ангелова и музикалният редактор Даниела Маринова. Предстоят ни 3 часа изпълнени с интересни истории, хора и събития. Бъдете с нас!

0: Сюжети от деня.
1: В днешните сюжети събираме истории, които ни връщат към миналото, отвеждат ни сред природата и ни напомнят, че доброто често започва с един човек и една малка идея. Ще отворим един необичайен куфар, този на историята, за да разберем как историческият музей в Разлог събира дарения и как можем да помогнем с ценни предмети и спомени да продължат своя живот. Ще поемем и към крепостта Калята, по обновената туристическа пътека, която събира в едно природа, история и желание тези места да бъдат съхранени и познати на повече хора. Ще ви срещнем и с хора, които посвещават времето и енергията си на една особено важна кауза – децата. Ще говорим за летния лагер за деца в неравностойно положение и за мисия училище, която вече е в ход. А една 9-годишна участничка в Пиринфолк ще ни покаже, че възрастта няма значение, когато имаш голямо сърце. Даная Александрова продължава своята благотворителна кампания в помощ на 90-годишната баба Севда от Златолист. След 15 часа пък ще дадем думата на театъра. С актьора Теодор Куков и малките актьори от школата по актьорско майсторство към драматичен театър Никола Вапцаров Благоевград. 3 часа с истории от нашия край, с хора и каузи, които заслужават да бъдат чути. Останете с нас!

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: За перфектната любов се пее в песента, която чухме преди малко, а ние ще насочим вниманието си към една друга любов, тази към историята и едни по-специални куфари. Историческият музей в Разлог стартира кампания за събиране на дарения под името История в куфар, като в рамките на кампанията от музея ще приемат ретро и антикварни куфари, принадлежели на хора от този край. За инициативата разговарям с директора на Културния институт, доктор Христина Манова.
3: Отдавна имахме тази идея, но сега бяхме посетени от инженер Нина Кисова, която е местна учителка, която ни подари един куфар, който е изключително интересен, и с него и още няколко куфара, които имаме в фонда на музея, решихме да поставим началото на една бъдеща временна изложба, която да се казва музей куфар или спомени куфар. Това да бъдат куфари, които да бъдат живи, куфари, които носят своята история, своите спомени и разказите на хората, които са ги притежавали, за да можем да пресъздадем една тяхна история, която да достигне до повече хора. Именно такъв е история куфар, който получихме. Той е на доктор Димитър Гърбев, който е бил лекар в град Разлог близо 50 години. И от неговата съпруга получихме неговото медицинско куфарче, което, въпреки че са минали сигурно над 50 години, все още е пълно с хапчета, лекарства, бинтове и инструменти. Това пък ни даде основа да съчетаем различни истории на различните хора, които ще дарят куфарите в музея, и ще ги покажем в една временна изложба, която се надявам да привлича все повече хора, да си спомнят хората за тези отминали времена, когато все още се носеха куфарите като важно средство за пътуване. Имаме и други такива куфари, които са предложали на хора, които преди Първата световна война са отивали в Америка на горбет. Там са работили, завръщали се. Имаме друг куфар, който пък дървен куфар, предложи на войник, който отивал да изпълнява своя дълг към родината. Това са различни истории, с снимки на притежателите, с повече информация, и надявам да наглобим една прекрасна картина от миналото, която да бъде интересна за хората. Разбира се, първо ще събираме куфари от Разлог или пък хора, които са свързани с Разлог, тъй като искаме така да положим началото на тази бъдеща изложба, и с времето нашата идея да надграждаме. В нея вече могат да се включат и хора от различни краища на България, които искат да ни разкажат своята история. Така че тази вратичка си оставяме отворена и като възможност, ако някой има желание да ни подари куфар с неговата история, с радост ще го приемем. И се надяваме повече хора да се отзоват към тази наша инициатива, която да се превърне в нещо интересно, нещо, което ще се запомнят местните хора.
2: Кога планирате тези съкровища да бъдат показани на посетителите на музея?
3: До края на тази година се надяваме да съберем различни неща, и в началото на другата година, когато е пък и 70-та годишнина от създаването на музея, да представим тази временна изложба като нещо специално към жителите на град Разлог и към всички приятели на музея.
2: Цветно и забавно беше лятото тази година в музея. Реализирахте

0: още един успешен проект, една инициатива Лято в музея, която предложи различни забавления, игри, а и нови знания за децата на Разлог. Разкажете ни малко повече за това детско лято.
1: Това е една прекрасна инициатива, която се провежда за девета поредна година и включва занимания за децата от Разлог или деца, които са дошли в Разлог да гостуват на своите баби и дядовци. В музея им предлагаме различни дейности, които се провеждат през месец юли и през месец август, като се стараем през този период децата да се запознаят повече с историята на града, с известни личности от града, с паметните знаци, с традициите, с обичаите, неща, които децата няма как да научат в учебния процес, тъй като там си има учебна програма и някъде, може би, липсва местното, което пък ние през лятото осигуряваме на децата, чрез срещи с различни баби, общественици, писатели, хора, които имат отношение към своя роден град. И това прави нашата програма още по-успешна, тъй като всяка година се стараем да надграждаме предходната и да превръщаме лятото и ежедневието на децата в нещо интересно. Тъй като нашите впечатления, които децата споделиха, са изключително приятни. Те виждат музея като една институция, която им е любима, като място за игра, като място за учене, място, което те остават и обичат и представят в своите рисунки. Това е, което ни радва, че децата още от малки имат любов към историята и към музея.
0: Освен всички тези приятни емоции, това лято донесе и така едно обновяване на музея, където се извършиха и ремонтни дейности. Какво се обнови и освежи в него?
1: Точно така, музеят в Разлог е общински и тук искам да благодаря на община Разлог, която се грижи за своите музейни обекти. Ремонтирахме една от основните зали на музея, която е зала за временни експозиции, които превърна залата в нещо още по-красиво, тъй като пребоядисахме залата, ново осветление се изгради, нови подови настилки, витрините са прекрасни, които пък ще позволи да представим на гостите нещата, които имаме събрани от Разлог, експонатите в един още по-привлекателен вид, а именно чрез тази нова зала, в която е подредена и гостуваща изложба. И сега много гости се възхищават от самото помещение, от подредбата, което пък нас ни радва. Беше изградена и поливна система в двата музейни двора на Парапонова и Ясенова къща, което пък позволи тревата да бъде още по-хубава зелена. Имахме работа и по един от видовете, който се намира в Парапонова къща, имаше нужда от ремонт и много други неща, които

0: благодарение на община Разлог успяхме да изпълним за поредна година и да надграждаме музея с неговия двор и неговата материална база, което е много важно, тъй като музеите трябва да се превърнат в привлекателни места за гостите, в места, които гостите харесват и ги радват, но и в същия момент да запазим тази битова обстановка възрожденска, която прави нашия музей още по-привлекателен център.
1: Тук е сложната задача, която стои пред вас като директор и въобще пред всички подобни институти, да запазят историята, в същото време да се осъвременяват и да привличат хората. Успява ли музея в Разлог? Имаше ли интерес това лято от посетители? Знаем така, Банско и Разлог през лятото също са доста предпочитани дестинации
0: точно
1: за отдих.
0: Така, тази връзка, която е Банско-Разлог, оказва много подходящо влияние и тук на нас, тъй като през цялата година, през целия летен сезон, имахме изключителен интерес от страна на туристически агенции, които доведоха гости от цялата страна и успяхме да покажем музея и да го представим, което пък ни дава възможност да се радваме и да приемаме все повече посетители к една от най-важните музейни задачи.
1: По-привлекателни, по-пълни с посетители и по-атрактивни стават музеите. Един от тях е музеят в Разлог. Чухте за неговите инициативи директорът му Христина Манова.
2: Пак е три през нощта.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Оставяме настрани морето на Роби и се прехвърляме отново в района на Разлог, за да поемем по една малко по-неизвестна, но пълна с богатства пътека. Подаваме ухо към инициативата за обновяване на туристическата пътека до крепостта Калята, която бе реализирана съвместно от Историческия музей в Разлог и дирекция Национален парк Пирин. Повече за нея ни разказва Павлина Дуневичина, началник на отдел биоразнообразие, планове, програми и проекти в дирекция Национален парк Пирин.
3: Здравейте, благодаря за възможността да споделя с вашите слушатели за една прекрасна наша инициатива, наистина.

0: Обновяването на туристическата пътека към крепост Калята е част от стремежа на служителите на дирекция Национален парк Сирен да показваме не само природното, но и културното историческо богатство на района. Калята е едно от тези места, които може би не са толкова популярни сред хората, но са изключително интересни и определено заслужават да бъдат открити. За нас беше важно маршрутът да стане по-разпознаваем и по-лесен за следване, но и посетителите да получат повече информация за самата крепост и за нейната история. Затова служителите на дирекцията поставихме нови информационни табла, почистихме трасето и обновихме лентовата маркировка, за да има правилно ориентиране. Маршрутът започва от контролно-информационен пункт на парковата охрана в местност Петоловото, отход от към град Разлог, като туристите трябва да следват синята маркировка. Първата част, важно е да се знае, от маршрута е по-приятна и полегата. Следва черен горски път, който отвежда до пресичането на Бяла река. След това теренът става по-стръмен, води до изкачване всъщност и това предизвиква необходимост от повече внимание. Често повтаряме, туристите трябва да бъдат с подходящи обувки, екипировка, да следят за маркировката и да се съобразяват с времето и собствената си физическа подготовка. Именно в края на маршрута ни очаква крепост Калята, която е разположена сред гъста гора на около 1387 метра над морска височина. Освен интересни исторически останки, мястото е впечатляващо и с своето стратегическо разположение. В миналото там са се откривали гледки към голяма част от разложката котловина. Всъщност, докато разговаряме с вас, е добре да отправя един апел към всички, които ще посетят маршрута. Нека да бъдем отговорни към планината. Нека да се движат по обозначените пътеки, да не оставяме отпадъци, да пазим растителността. Нещо, което постоянно повтаряме, но всъщност е толкова важно, за да съхраним това богатство. Искам да кажа и да изразя своята благодарност за доброто партньорство, за да може тази инициатива да се реализира всъщност. И партнирахме с Исторически музей Разлог. И специално искам да благодаря и от мое име и от името на господин Баненски, на директора на музея госпожа Манова и на целия нейн екип за лекотата, с която работим заедно. И тази инициатива нямаше да бъде същата без нашето добро партньорство. Това далеч не е първата наша съвместна инициатива. През годините сме реализирали много общи дейности. Хубавото е, че имаме и още идеи, които да планираме за бъдеще. И когато обединим експертизата и усилията си, можем много по-добре да представяме и съхраняваме природното и културно наследство на района. Именно тази пътека, Калята, всъщност е такъв пример. Място, където историята и природата се срещат. Надявам се повече хора да открият този маршрут и да му се насладят, като същевременно го пазят за тези, които ще дойдат след тях. И накрая искам да призова всички ваши слушатели да не спират да откриват нови и красиви места в природата, а наше задължение като служители на дирекция Национален парк Пирин остава да не спираме да се грижим за тях и да ги популяризираме.
1: Общо задължение наистина да не спираме да се грижим за красотата около нас и да я съхраним. За усилията за това съхраняване и популяризирането на историческото наследство и природните забележителности в района на Разлог, за отговорността, която се изисква от всички нас да опазим забележителностите и обновяването на туристическата пътека до крепостта Калята, чухме Павлина Дуневичина от дирекция Национален парк Пирин.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Твоя час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Радио Благоевград. Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: 13.49 е след обедната ни програма, продължава с хубава музика и новините на радио Благоевград в 14 часа. След това продължаваме с интересни срещи и събеседници. Останете с нас!

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! До края на тази година България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броят им се очаква да достигне 18, това заяви командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев пред Българската национална телевизия. Ние обучаваме пилотите в момента, общо пилотите са 32 за 16 самолета, 32 пилоти са достатъчни, ще продължим обаче да обучаваме. F-16 ще бъде напълно усвоен, каза още генерал-майор Николай Русев. Пожарът в кабинета по информационни технологии в училището в Трън няма да попречи на започването на учебната година, заяви директора на учебното заведение Светлана Велкова. Елена Тамакярска обобщава информацията.
1: Инцидентът е изключително неприятен, още повече, че пожарът, при който изгоря цялото оборудване на компютърния кабинет, в това число 20 компютърни конфигурации, се случи на прага на новата учебна година. Това обаче няма да попречи на учебния процес. Със съдействието на община Трън са осигурени компютри, които ще бъдат монтирани следващата седмица.
2: Имаме свободен кабинет, който е също оборудван с интерактивен дисплей, има работни маси, т.е. от нас изисква само доставката на компютрите. Това ще бъде най-късно края на другата седмица.
1: Каза директорът на учебното заведение Светлана Велкова. Пусната е заповед, назначена вътрешна комисия, която да опише щетите. Средно училище Геомилев е единствено на територията на община Трън. В него се обучават на 240 деца от 1 до 12 клас, три са профилите в горния курс, софтуерни и хардуерни науки, предприемачество и хуманитарни науки. 80% от учениците са от уязвими групи и обхват и задържането им в училище е най-голямото предизвикателство пред учителския колектив. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Продължава безводието в област Кюстендил. В Бобошевското село Слатино, което е на режим вече втори месец, очакват разрешение за сондажи за нов водоизточник. Това съобщи за Българското национално радио кмета на община Бобошево Стефан Тачев.
3: Имаме проект, който е с капиталови средства. Подали сме заявление към басейнова дирекция за сондажи за три населени места Слатино, Сопово и Буково, където е проблем водата и сме задължително на режим. Внесъл съм документите за сондажа в басейнова дирекция преди една седмица. Чакам разрешение да почнем да правим предварителните сондажи.
0: Кмета на община Бобошево Стефан Тачев. Националната компания Железопътна инфраструктура възстанови движението на влакове в участъка Струмяни-Сандански, както и работата на ЖП гарата в Струмяни, след като обилните валежи от миналата седмица и придошлите води на реката в района нанесоха сериозни щети по железопътната инфраструктура. С оглед гарантиране на безопасността на влаковете и пътниците е въведено временно ограничение на скоростта до 15 км, в участък от 1400 метра. То ще остане в сила до приключване на необходимите укрепителни дейности по железопътната инфраструктура.

0: 27 години от аварията в мини Бобов дол, при която загинаха шестима служители на МВР, ще бъдат отбелязани утре, 4 септември, в 10.30 часа в районното управление в Бобов дол. Колеги, приятели и роднини ще почитат паметта на загиналите служители по време на потушаването на пожара след взрив в централните взривни складове на мини Бобов дол през 1999 година. Осмото издание на културния и фолклорен празник Уникално Банско ще се проведе на 5 и 6 септември. Празникът представя традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града, информира Екатерина Николова.
1: Програмата започва в събота от 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение Базар на традиционни бански ястия. Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук, баница и други специалитети, характерни за региона. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бит и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите на Банско. След организираното второ изложение на традиционни бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата». За новините е Екатерина Николова.
0: Кюстендил ще бъде домакин на традиционния празник на плодородието от 18 до 20 септември, съобщиха от Общинския отдел култура и духовно развитие в града. Тазгодишното издание е посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 в Кюстендил, което поставя и началото на националните овощарски изложения, като утвърждава града като овощната градина на България. Началото на празника ще бъде поставено на 18 септември на площад Велбъщ. Времето утре ще бъде слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна, Източна България, както и в планинските райони на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Очакваните максимални температури за утрешния ден между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Отново сме заедно от второ студио на Радио Благоевград, където продължаваме да разгръщаме интересни сюжети и истории от днешния 3 септември. Пред звукорежисьорския пулт вече Николай Вачев, музиката е по избор на Даниела Маринова, а ваш събеседник и през следващите два часа ще бъда аз, Ваня Бахчиванова. Останете с нас, за да чуете и какво през

Вачев, музиката е по избор на Даниела Маринова, а ваш събеседник и през следващите 2 часа ще бъде аз, Ваня Бахчиванова. Останете с нас, за да чуете и какво предстои в тях.

0: Сюжети от деня.
1: Във втория част на предаването ще говорим за доброто, което няма възраст, и за хората, които намират начин да помогнат. Ще ви срещна с Елеонора Петкова от Сдружение за промяна, за да чуем какво остави след себе си едно специално лято за деца в неравностойно положение от Сандански и Струмяни и как продължава тяхната подкрепа с кампанията Мисия училище. А след това ще ви срещна и с едно 9-годишно момиче с голямо сърце, Даная Александрова. Тя ще ни разкаже за своята благотворителна кауза в помощ на 90-годишната баба Севда от Златолист и за концертите, чрез които превръща музиката си в начин да помага. Останете с нас!

0: Radio Блокоотка.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
6: За повечето деца лятото е най-специалното време в годината. Не просто заради кратката почивка от училищни занятия, а заради свободата, щастието, мечтите, които носят безкрайните игри с приятелите навън, топлото слънце, бриза на морето и, разбира се, времето с най-близките. За някои деца обаче лятото е поредният сезон на трудности, изпитания, болки, лишения и пустота. От 2013 година на само Сдружение за промяна работят за това тези деца да усетят колко сладко може да бъде детството. Като всяка година организират летни лагери за децата в неравностойно положение от общините Струмяни и Сандански. Таз годишният лагер «Родени да летят» се проведе в местността Папашчир, където 20 деца на възраст от 10 до 15 години прекараха дни изпълнени не само с игри и забавления, а и с важни беседи и уроци за живота. Повече за кампанията ни разказва Елеонора Петкова от Сдружение за промяна.
7: 20 деца имаха възможност благодарение на добротата на много хора да се потопят в различна атмосфера, да играят, да танцуват и да се учат. И заедно да се опитаме да покажем на децата, че има и друг свят, различен свят, че имат право на бъдеще, че имат право на достоен живот и че наистина са родени да летят. Всъщност, това, което се опитваме да правим, е да не прекъсваме връзката с децата. Истината е, че има много, повярвайте ми, много деца, които се нуждаят от

подкрепа, от ръка, от път, от надежда, но ние осъзнаваме, че на този етап екипът от доброволци и съмишленици е твърде малък, за да можем да обхванем всички. Затова стремежът ни е да поддържаме постоянна връзка с тези деца, с които вече през годините работим. И да, ние познаваме техните истории, познаваме болките им, познаваме мечтите им, познаваме семействата, познаваме битките, които водят. И да скажа само една история. Преминавайки през много трудна битка, свързана с дейностите на сдружението, с това да подсигурим всичко, което искаме да направим, момент, в който се чувствах толкова притеснена, вървейки по улица, срещу мен един млад мъж ме прегърна, обърнах се и видях едно пораснало дете. Едно от децата, с които точно по този начин, преди много години, в продължение на много дълъг период от време ние работехме. По усмивката на това дете и във всичко, което то каза, всъщност аз виждам смисъла на това, което правим ние. Прегърна ми и каза, никога няма да забравя това, което направихте за мен. Моля ви, позволете ми сега аз да бъда част от това, което правите. И аз искам на друго дете да дам това, което вие дадахте на мен. Само ще кажа, че това детенце към ден днешен е млад, успял мъж, той завърши висшето си образование и се радва на всичко около него. С мъничко помощ и с много вяра и любов, пътя може да бъде променен от пълна безизходица, от безнадежност и от трагедия.

0: около него. С мъничко помощ и с много вяра и любов, пътя може да бъде променен. От пълна безизходица, от безнадежност и от трагедия може да се превърне в триумф. Онова, което точно на този лагер, тази година, много държахме да достигне като послание до децата. Една от темите, които обсъждахме с тях, беше именно това. За кризите, през които преминаваме, за трудностите, през които преминаваме и как се справяме с тях и как всъщност те ни определят. И независимо от това колко труден може да бъде един старт, всички ние можем да имаме велик финал. Защо избрахме логото на сдружението да бъде Петаруда? Защото, както знаете, Петарудата преди да стане Петаруда е какавида. И докато си там в Пашкула е тъмно и е мрачно и е страшно и е студено, но само този, който е разкъсал Пашкула на какавидът, може да разпери крила и да полети. Бих казала на всички, които в момента ни слушат, мили хора, струва си, това да помогнеш на дете е нещо, което си струва. И ако на този свят, който е пълен с мрак, с страх, с ужас, с проблеми, има нещо, което може да те накара да излезеш извън своя си свят, извън твоите си злободневни проблеми. И това е възможността да подадеш ръка на едно дете, да промениш един път, да му помогнеш да разпери крила и да полети. Тази година в екипа ни имаше така много сериозно присъствие на младежи доброволци. И това беше едно от най-хубавите неща. И от тук на светне смятаме да привличаме все повече и повече младежи доброволци, защото в тях има сила, в тях има толкова голяма енергия, защото те са много по-близо до децата.
1: Би било чудесно и напълно възможно дори да се роди едно приятелство между някои от тях с децата и те да си
0: те
1: бъдат...
0: съществуват. Знаете ли, такива приятелства съществуват и те съществуват устойчиво в годините и аз имам възможността да ги наблюдавам. Те са както между децата и доброволците, така и между самите деца, които там са се срещнали и продължават да поддържат връзка и извън мероприятията, които ние организираме. Така че сте много права. Създават се истински приятелства.
1: Променят се съдби, както казахте. Много ми хареса този акцент. Наистина, подавайки ръка, съзнаваш или не съзнаваш, ти променяш една цяла човешка съдба, един човешки път и детето, което е в много по-голяма опасност да посегне към наркотици и престъпна дейност, в следващия момент разбира, че има смисъл, че има друг път и всъщност спасяваш един човешки живот.
0: И това всъщност е много повече, защото този човешки живот ще повлияе на други човешки животи. И така, малкото добро ще доведе до много голямо добро.
1: И такава лавина се надяваме да предизвика и втората кампания, кампанията, която в момента е действаща, Мисия Училище. Тя цели да помогне на децата в училищна възраст. Всички майки, всички родители знаят, че месец септември е свързан именно с тези трепети и вълнения покрай първия учебен ден, но и с мисълта ще мога ли да осигуря всичко необходимо за своето дете или за своите деца. Това е вашата мисия в момента.
0: Всъщност тази инициатива започна преди години, когато аз като родител на 4 деца всъщност си дадох сметка колко е трудно за мен, работеща, да се справя с покриването на нуждите, трябва да си признаем, че това никак не е лесна задача. И че докато има родители и деца, които обмислят от кой аутлет или колко точно скъпа трябва да бъде раницата и маркови маратонките и така нататък, има едни други деца, за които всъщност това да прекрачиш училищния праг понякога е много невъзможна мисля. Желанието ни е да помогнем на всяко дете, поне на тези, до които ние можем да достигнем. Трепета от 15 септември наистина да бъде трепет. Да можем да помогнем на децата да имат всичко необходимо, за да се чувстват равностойни със своите връстници и да посещават училище, осъзнавайки, че всъщност училището е прозорче към света, че пътя за успеха минава през училището, че един образован, интелигентен човек винаги ще има много повече шансове да се справи с всичко в живота. Именно заради това и стартирахме тази кампания, с която реално ние събираме средства.

0: за да може да закупим на децата всички необходими пособия, материали за училище, като информация получаваме от всички. От учители, от директори на училища, от кметове, от хора, които ни припознават. Тук е момента да изкажа огромната си благодарност към всички, които всъщност ни припознават. Нашето желание е да можем да сме тая подкрепяща ръка, която да преведе през трудността всяко детенце, всяко семейство, за да продължи напред.
1: Да бъдем подкрепящата ръка към едно дете, което има нужда от нея, чухме Елеонора Петкова от Сдружение за промяна за летния лагер, организиран за деца в неравностойно положение от общините Струмяни и Сандански, както и за настоящата кампания «Мисия училище».
2: Радио Благоевград.

0: Radio Blokovat.
1: Пирин с козлато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Твоя част. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.
7: Понякога една детска ръка, една добра дума и едно искрено желание да помогнеш могат да предизвикат вълна от доброта. 9-годишната Даная Александрова е позната като дете с кауза. Тя не е за първи път застава зад благотворителни инициативи и използва таланта и гласа си, за да подкрепя хора и каузи, които имат нужда от внимание и помощ. Сред тях са инициативи, свързани с социалния филм «Един грам живот», с войната по пътищата, с насилието над животни и много други. След участието си в Пирин Фолк, Даная насочи вниманието на обществото към съдбата на 90-годишната баба Севда от село Златолист. Тя продава на пътя своята продукция, изкарана с много труд, под жаркото слънце по цял ден. Нейната публикация, публикацията на Даная, трогна всички, които видяха историята на баба Севда, предизвика огромна вълна от съпричастност и десетки хора потърсиха начин да помогнат на възрастната жена. Повече за срещата им и това какво си казаха, споделя самата Даная.
8: Поговорихме си и тя ми разказа малко за себе си. Аз се тръгнах, но мислите ми останаха при нея. Започнах да си мисля как стои там с часове под жаркото слънце и как никой не трябва да бъде оставен така. Тогава си казах, аз трябва да направя нещо. Затова реших да започна кампания. Не знам дали мога да променя целия свят, но ако мога да направя поне един човешки живот, малко по-добър, значи си е заслужавал.
7: А ти помниш ли първата благотворителна кауза, в която участва и какво почувства тогава?
8: Помня. В началото не разбирах напълно какво означава да застанеш зад една кауза. Знаех само, че има хора, които имат нужда от помощ и че аз искам да направя нещо. Тогава разбрах, че когато много хора направят по малко добро, накрая то може да стане нещо огромно. И може би точно тогава разбрах, че сцената не е място, където да пея. Тя може да бъде и място, от което да говоря за важните неща и да помагам на хората.
7: А кое те кара да помагаш? Така са те учили мама и тате или просто така го усещаш ти отвътре и когато... видиш някой, който има нужда от подадена ръка, не можеш просто да подминеш.
8: Мама и тати са ме учили да бъда добра и да помагам. Но аз мисля, че човек трябва и сам да го усеща със

0: сърцето си. Когато видя някой, който страда или има нужда от помощ, аз не мога просто да кажа, но не е мой проблем. Може би защото си мисля, че един ден и аз или някого, когато обичам, може да има нужда от помощ. За мен добротата не струва пари. Понякога и една дума, една усмивка и една протегната ръка или просто да не подминеш човек, който има нужда от теб.
1: А как си го обясняваш, защо ти едно дете на 10 години знаеш това, на нас големите някак си ни е по-трудно да проявяваме тази апатия и загриженост към хора, които имат нужда? Твърде вглъбени сме в нашия собствен живот и успеха си или сме забравили нещо, което вие децата ни припомняте?
0: Може би вие големите някога сте толкова заети с работа, пари, проблеми и задачи, че забравяте да погледнете настрани. Ние децата може би още не сме се научили да бъдем толкова заети. Когато видя човек, който има нужда от помощ, първата ми мисъл не е имам ли време, а какво мога да направя, за да му помогна. Мисля, че децата могат да припомнят на възрастните нещо много просто. Човек не се измерва с това колко има, а с това колко добро остава след себе си. И може би понякога ние трябва да ви напомним да бъдете отново малко деца.
1: Трябва, определено трябва по-честичко да ни го напомняте.
0: Точно така, да.
1: А има ли момент, в който пък ти си казала, аз съм само едно дете, какво толкова мога да направя, какво бих могла аз да променя?
0: О, да. Разбира се, че съм си го казвала. Все пак съм само на 9 години. Понякога си казвам, какво мога да направя аз. Но после си спомням, че не е важно колко си голям, а дали имаш желание да направиш нещо добро. Бих казала на всички деца, не чакайте да пораснете, за да започнете да променяте света. Можете да започнете с нещо съвсем малко, да помогнете на възрастен човек, да нахраните животно, да посадите дърво, да подадете ръка на някого, който е тъжен. Една малка добрина може да доведе до друга, просто до още една и накрая може да стане огромна. Никой не е прекалено малък, за да бъде добър.
1: Ти имаш песен за животните, песен за природата, за войната по пътищата, срещу домашното насилие и дори срещу наркотиците. Как избираш каузите, зад които да застанеш и трудно ли е да пееш за неща, които са толкова болезнени и тъжни?
0: Ами, не аз избирам само каузите. Понякога те намират мен. Когато чуя за дете, което е било наранено, за живото, което е заставено за човек, който е пострадал на пътя, или за някой, който се бори с нещо тежко, аз искам да кажа нещо сред песента си. Понякога е трудно, особено когато трябва да пея за неща, които са тъжни и болезни, но точно тогава си казвам, че ако една песен може да накара някого да се замисли и да промени поведението си, значи трябва да я изпея. Аз не искам просто хората да ме слушат. Искам да ме чуят.
1: А ако можеш чрез тази една песен да промениш едно нещо у хората, какво би било то?
0: Ами, бих искала да променя начина, по който хората се отнасят един към друг. Да станат малко по-добри, да не бързат да съдят, да се научат да помагат, дори когато никой не ги гледа. Сега записвам една нова песен, която е написана от моя баща, казва се Шепот. И в нея има много от това, което чувствам и мисля. Тя е като мой малък разговор с хората. Не с викове, а с шепот, който се надявам да стигне за сърцата им, защото аз вярвам, че светът няма да стане по-добър само от големи неща. Ще стане по-добър, когато всеки човек направи по едно малко добро. Ако моята песен успее да накара дори един човек да бъде по-добър към другия, за мен това е най-голямата награда.
1: Едно дете, което просто мечтае об

обществото, в което живеем, да бъде по-състрадателно и ни дава ценен урок на нас възрастните, що е то доброта. Чухте 9-годишната Даная Александрова, а сега ще чуем и нейна песен.

0: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Парламентът избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Начело на институцията застава доктор Владимир Даскалов. Той и Здравко Шушков, който ще е подуправител, получиха подкрепа само от издигнатата ги формация Прогресивна България. Репортаж на Мария Филева.
1: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов с 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините, Мария Филева.
0: Не може да бъде даден ясен срок за завършването на цялата магистрала Хемус, а причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането й. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми.
4: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допусне. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Шишков потвърди, че до 2-3 години автомагистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
5: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
0: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков.
6: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконството на лот 4 на автомагистрала Хемус,

0: На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
1: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов пък напомни, че на 4 октомври ще се навършат 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Още от репорт от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
3: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опита се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
2: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитен е бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, и подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка надзор на родителите.
4: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения арест.
2: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
5: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
6: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Полицията разследва предполагаем умишлен палеж с политически мотиви. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг миналия месец. Още от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
7: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио- и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Руският президент Владимир Путин обяви, че няма да нарежда нова мобилизация заради войната с Украина. Укрепването на противовъздушната отбрана в Русия е ключов въпрос и частните компании вече сами инвестират в сигурността си, каза Путин. Михайлина Димитрова с още подробности.
8: На икономически форум във Владивосток руският президент обяви още, че нарастването на бюджетния дефицит на страната с 40% от началото на годината не представлява критичен риск за икономиката и може да бъде управляван. Частните компании вече са започнали да инвестират в сигурността на бизнеса си, като финансират защитата на обектите си от украински въздушни атаки, каза още Путин. Той намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Час по-късно

0: По-късно украинският външен министър Андрій Сибіха заяви също, че ще има нова динамика в мирните преговори. Междувременно Великобритания извика руския временно управляващ посолството в Лондон, за да осъди опита за атака с дрон на летище Лайпциг. За новините Михайлина Димитрова.
1: Премиерът на Испания Педро Санчес защити политиката на правителството си за овладяване на кризата в Сеута пред двете камари на парламента в Мадрид и обяви, че анклавът в Северна Африка ще остане испански до края на времето. Санчес каза още, че крал Фелипе ще посети Сеута и Мелия. Премиерът ще поиска от Европейския съюз анклавът да получи статут на най-отдалечен регион и така да има достъп до повече

0: предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
1: Така Санчес отговори на твърденията в доклад, според който кризата е планиран опит за заобикаляне на граничния контрол. Санчес защити и зачитането на човешките права, като отбеляза, че никое човешко същество не може да бъде изхвърлено от другата страна на границата като куфар. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над много райони е предимно слънчево, но има и райони с купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в източна България, но отделни места има и превалявания, за сега са предимно слаби. Температурите са от 26 градуса в Сливен, където в момента превалява, до 33 градуса в Пазарджик. По Черноморието температурите са 25-29 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 30%. До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купесто-дъждовна облачност.

0: влажност на въздуха 30%. До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купестодъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. През нощта от запад на изток също ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност. На места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за пътуващите. Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене при 177-я километър заради катастрофа на ТИР. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, Литаково, Рашково, Ребърково и обратно. Трафикът на камионите в посока към столицата е пренасочен по пътя Ребърково-Своге, Нови Искър, София. В обратна посока движението е през магистрала Хемус. Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско, където днес станаха три катастрофи. От утре ще бъдат въведени ограничения за тежкото варните камиони, които ще действат и в почивните дни за деня на съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Внимание! Опасност от пожар. Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Сюжети от деня. Факти.
7: Мнения.
6: Експерти.
7: Актуални теми.
6: Компетентни събеседници.
8: Сюжети от деня.
7: По радио Благоевград.
9: Казваме ви отново добър ден от второ студио на Радио Благоевград, което вече се превръща в една сцена за театър и детски мечти, а пространството се изпълва с много настроение, защото при мен вече са актьора Теодор Куков и малките актьори от школата по актьорско майсторство към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Добър ден на всички!
10: Добър ден!
9: Тео, говорим си на ти, да. Защото с теб се познаваме така трудно ние на вие. Повода за нашата среща днес е новия творчески сезон на театралната школа, който започва на 5 и на 6 септември. Какво ви очаква през тази година?
11: Очаква ни едно голямо приключение, както всяка година. Надявам се отново децата да бъдат толкова запалени, колкото бяха всяка година. Най-различни игри и занимания съм приготвил с малките, също така поздрави към родителите. Намислил съм за деня на будителите да направя нещо коледно, също така показ. С големите мислим да правим няколко представления. Вече зад гърба си след миналото представление вече смея да завърча, да се оформя един страхотен екип от големите. Големите, слагам кавички, това са тинейджери от 12 до 18 годишна възраст.
9: Тук само да вмъкнем, да, извинявай, че те прекъсвам, тези тинейджери наистина за края на сезона вдигнаха препълнената зала на крака и аплодисментите не спираха. Именно част от тях са днес при нас. Дай да ги представим един по един.
11: Разбира се, с нас са Виктория Гарова, Кристина Джамбаска, Христо Христов, Симона Маламска и Антон Петев. Те са част от тинейджерите. От групата миналата година направихме, с това приключи сезона, направихме Сън в лятна нощ. По Шекспир получи се много, много красиво представление, достойно. Хората, които са го гледали, предполагам, че ще го потвърдят. И тази година се надявам да го възстановим и да го играем отново. Също така съм намислил да отидем на някакво фестивал, но всичко все още, рибата е в морето, да не слагаме тигана, както се казва.
9: Така е, предстои. Но сега сме така в началото, отваряме вратите и в този ред на мисли едно дете, което желае да се опита да се занимава с актьорско майсторство. Трябва ли задължително да има талант, да наблюдаваме в него някакви заложби, за да опита, или желанието е напълно достатъчно?
11: Така, значи, талантът е плюс. Разбира се, че е плюс, ако има заложби за това нещо. Но, както се казва, 99% работа и 1% талант. Детето, основното нещо за едно дете, когато реши да стъпи към сцената, да пристъпи към сцената, основното нещо, което трябва то да има желание за това. То трябва да му е забавно, то трябва да се чувства на мястото си, да иска да отиде там, да присъства там, да се занимава с това, с което се занимава актьорската професия. Така че основното е то да има желание. Талант, да, хубаво е да го имаш, но, пак казвам, 99% работа и 1% талант.
9: Дори в изкуството.
11: Да, дори в изкуството. Така е.
9: Какво може да даде театърът на едно такова дете? Какво може да, да му помогне да обогати в себе си? Нали, не е задължително всяко дете, което влезе в школа, да става професионалист след това. В никакъв
11: да,
9: случай
11: тук се, да.
9: Идеята е съвсем друга. Какво им носи на децата?
11: Нещата, които аз съм забелязал, мога да коментирам. Може да попитаме и ето другите, които са около нас, те са тинейджери, от няколко години вече се занимават с това нещо, имат така някакъв опит, могат да кажат как са се обогатили. Във времето аз мога да заявя смело, че децата в школата, моята школа на театъра, се учат на отговорност, учат се на дисциплина, те създават екип, изглеждат и звучат професионално на сцена. И смея да заявя, че това, което правят, това ги, това ги разпалва все повече и повече. Колкото повече са там, те толкова повече искат да са там. Толкова повече се, не се насищат. Няма насищане. Отваря се едно познание. При всички деца е така. Нали? Когато видиш нещо ти и то ти харесва, ти искаш да го опознаеш. Очите са им големи, сърцата отворени и просто постоянно

0: разучават театъра. А театър е огромен и има да го разучават колкото желаят. И така, и мисля, че се обогатяват във всяка една насока.
1: И аз си кажете и вие сега, какво ви носи театърът и какво ви кара да искате още и още?
2: Театърът за мен и моите приятели около мен носи едно чувство, наречено любов. Любовта към изкуството. Това постоянно да отиваш на сцената, да се покажеш пред всички останали, да покажеш това, което си работил през цялото това време на сцената, да покажеш колко си дисциплиниран, колко си отговорен, както нашият ментор каза. Мога да заявя, че много наши приятели, които, ето, мога да дам пример с една от нашите вече колеги, Мануела Манолева, тя вече отиде в надфис. И пожелаваме, разбира се, успех. Пожелаваме и приятно прекарване в тази академия и в новия град София. За нас изкуството ни дарява точно това, да обичаме театъра и колкото повече сме там, толкова повече не се насищаме. Именно точно заради това хората като нас отиват все по-нагоре и по-нагоре и не спират да се занимават с изкуството. Ти започнах ли с изкуството, няма свършване.
0: Някой да добави нещо?
3: Но съгласни сме с Тони.
1: Ето и тази екипност, за която говорихме. Доказателството на практика. Добре, сега обаче няма как да откажете да коментирате. Я ми кажете, сещате ли се за някой по-забавен гаф на сцената или извън нея, който така е останал през годините?
3: Ами да, аз имах сега на последното ни представление. На Сън в лятна нощ, на поклоните, аз се спънах и паднах. Но, нали, това не ме спря. Директно си се изправих и се поклоних, нали, но наистина беше много забавно и ще ми остане един такъв приятен спомен.
4: Аз пък много често чупа реквизит. Да, на по-предишното ми представление бяха баба. Имах бастун и сигурно смених 4 бастуна, защото всеки път ги чупех, но все пак си изиграх представлението. Да.
2: Може да се каже, че забавните ни моменти в повечето случаи отиват в репетициите. Те идват от там и накрая, когато излезем на сцената, излезем с вече резултатът пред публика, тогава се стягаме и показваме на какво сме готови и какво сме постигнали накрая.
1: Добре, да, въпреки това стягане, имало ли момент, в който забравяте репликите или какво следва, докато сте на сцената и как го отработвате? Случва ли се понякога всъщност да стане по-добре, отколкото на репетиция?
2: За това действие си има дума, нарича се импровизация. Нека така да се каже, когато забравиш текст, забравиш мизансцен, но имаш някаква представа за твоята роля, имаш представа за това около теб. Мисля, че можеш да си набавиш нещо в околността, да покажеш, както се казва, импровизация. И така и така, и без това публиката не знае какво всъщност пише на твоят сценарий, не знае какво трябва да направиш, освен ако не е някакъв професор. Нали? През другото време публиката се радва на това, което вижда, и ако покажеш импровизацията, тя ще остане с представата за импровизацията, че това е явно това, което трябвало да види.
1: Да ти кажа, и в ефира е така. Значи, доближават се нещата.
0: Всичко е въпрос на рефлекси. Трябва да можеш да си рефлективен в даден момент, да постъпиш по правилния начин.
2: Точно така.
0: А това се случва само тогава, когато знаеш къде си и защо си.
1: Но тези рефлекси, може би до някъде, когато е на сцената, са въпроси на самочувствие и увереност в човека, който е там отпред. И в този ред на мисли, ако едно дете виждаме, че е по-срамежливо, по-затворено, би ли могла сцената да пречупи това нещо в него?
0: Да. Това е нещо, което се учи, това е занаят, това е нещо, което може да се постигне с упражнение, с

0: на работа, нали, за проблема, който има детето, нали, с тая скованост или с притеснението, или в другия случай, когато пък е хиперактивно и иска да даде повече, отколкото е необходимо. Това се коригира, това се изработва. Това не е заложено, не е необходимо да го имаш априори, нали, смисъл да си роден с него, за да го постигнеш. И така.
1: Тук малко се връщам. Христо каза, че е хубаво, когато актьорът знае на сцената какво прави, какъв е образа, в който иска да влезе. И аз тук се замислям, вие, бидейки още деца, хайде младежи, как успявате да влезете в образ, който е труден дори за по-възрастните? Как успявате да обуете обувките на героя си, да се въплатите в него?
2: Ами тук доста важна роля играе господина, защото той наистина ни помага и прави процеса възможно най-лесен за нас. Дава ни насоки и ни учи по какъв начин да приемем персонажа.
1: Някой друг ще сподели ли своя начин да влезе в кожата на някой друг?
3: Персонажа, който играеш, изисква много четене. И колкото повече четеш вътре между редовете, в самия персонаж, колкото повече си емпатичен към него и усещаш какво всъщност може да изпита този персонаж в самото представление, тогава вече ти имаш някаква представа за това как да го поставиш на сцената. Защото, поне според мен, има разлика между да покажеш персонажа на сцената и да покажеш себе си, който играе персонажа на сцената. Има огромна разлика според мен в това, защото можеш да покажеш един интересен микс от това, което ти мислиш и е правилно според теб, плюс идеите за персонажа. Това вече идва, нали, с многото четене, с целият анализ на сценария, на представлението, и в последните няколко години това ми помогна да разбера.

0: А на мен ми се струва, че някой е чел през лятото.
1: Мисля, че си издадох.
2: Добре. Искаш ли сега да ги тестваме, щом толкова се наперили с една актьорска задача, която съм им подготвила. Ако трябва да поканите сега деца, ваши връстници, да се присъединят към школата и да опитат от вкуса на актьорството, как бихте го направили с думи, без да използвате обаче актьор и сцена? Как ще опишете това преживяване?
0: Ако искате да пробваме някое упражнение, да си довършваме мисълта. Аз започвам мисъл и поред си продължаваме мисълта. Искате ги?
3: Да.
0: Окей, чудесно. Ако ти се играе и знаеш, че можеш
1: да играеш, защо не го
4: направиш като
5: някой друг? При нас всичко е
0: много приятно,
1: направо магично,
4: великолепно,
5: пристрастяващо, и не всички всеки ден го
0: практикуваме и се забавляваме. Затова
1: сме тук да покажем
4: колко сме
5: интересни и искаме всеки, който
0: има желание,
1: да посети школата.
2: Браво! Супер сте! Напълно импровизе, наистина. Ами, всеки, който има желание, може да посети школата. Да, вратите отварят на 5 и 6 септември.
0: Да, така е. Заповядайте, ако имате желание, запознайте се с нас, какво правим. И това е. И забавлявайте се.
2: Това беше разговорът с Теодор Куков и прекрасните актьори от школата по актьорско майсторство към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Сюжети от деня.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Оставаме на темата за децата, но децата, които предстои да прекрачат прага на детската градина. Това е важен момент за всяко семейство, емоционален период както за самите деца, така и за родителите. И обикновено е свързан с различни притеснения, заради които често биват допускани грешки, които затрудняват адаптацията към детското заведение и новата среда за детето. В помощ на родителите идва книгата «Пътеводителят на детските градини», където може да бъде намерена информация както за успешното кандидатстване, компенсации, на които имат право родителите на деца със специални потребности, процедури, права, така и същността, работещи съвети за емоционалната подготовка на децата, а и на самите родители за този стресиращ момент. Автори на наръчника са Катерина Ковачева и Цвети Христанова. В следващите минути ви припомням разговора ми с Цвети Христанова за този така важен и емоционален момент за всяко семейство.
3: Това наистина е много емоционален момент за цялото семейство. Аз съм сложила 17 съвета за самата подготовка и 17 за самата адаптация. Разбира се, когато родителят води детето през тази подготовка, то подготвя и родителя. Така че разбираме като майки необходимостта за това и, например, споменавам на няколко места колко е важно, как ги оставаме в градината, как си тръгваме, да не се бавим. И това не е свързано с всъщност емоционалното състояние на родителя, не толкова на детето и какъв сигнал даваме. Защото когато, например, се бавим, не можем да си тръгнем, опитваме се да успокоим детето, защото то плаче на тръгване, то вижда, че ние не сме сигурни, че ние не сме уверени. Ето мама се връща, седи на вратата, но не тръгва. Значи, може би и мама не е уверена. А когато, нали, целунем детето, кажем си фразата, която сме се изградили по време на подготовката и, нали, усмихнато просто махнем и тръгнем, детето вижда, че ти си уверен. Когато мама е уверена, какъв сигнал дава на детето? Че всичко е наред, че там, където оставам, всичко ще бъде наред. Нали, мама не се притеснява, мама тръгна бързо, усмихнато и така нататък. Нищо детето плаче, докато ви гледа. Вие също така давате сигнал на детето в този момент. Разбира се, когато сте работили с него към подготовката, то, нали, знае какво може да очаква и най-често в тези ситуации плача при раздял може да бъде изключително кратък, понякога буквално под минут.
2: Това е най-често допусканата грешка, особено от майките, че те наистина, оставяйки детето, се опитват да го успокоят, прекарват повече време и несъзнателно всъщност вредят на адаптацията на детето по този начин.
3: Точно така. Аз бях една от тези майки с този детницин преди 7 години. Си го спомня много ясно. Аз бях от тези майки, които седях между вратата и стаята по 15-20 минути и по половин час съм седяла, нали, с надеждата, че той ще се успокои, че се заиграе. И да, на моменти той се успокоява, че аз казвам, ето, той е спокоен, тръгвам и в момента, в който се обърна, истерията започваше наново. Всъщност, когато се сертифицирах за консултант по активно родителство, това беше една от нещата, които учих и тази грешка не я повторих вече с второто си детенце.
2: Какви са другите грешки, които най-често допускаме? Например, много родители казват, ще останеш за мъничко да си поиграеш с децата, ето мама, тате, след малко идва да те вземат. Трябва ли да ги лъжим по този начин?
3: Ами, много е трудно за едно дете да разбере концепцията на време и понякога за тях половин час може да е и цяла вечност. Затова е хубаво родители да избира нещо много ясно, например. След като ядете, след обяд ще те взема или след като се събудиш ще те взема. Нали, давате по-конкретен момент и след това много е важно да кажете и ще и какво ще направим след това. В смисъл, насочвате детето на плана за деня. Ето, на градина съм, обаче след градина мама ще ме вземе и ще отидем на площадката. И така детето всъщност изгражда тази увереност. Мисля, че основният проблем е това задържане, забавене при сбугуването, при оставането или другия вариант – криенето. Мама да избяга, защото детето прямо се обърнало към госпожата и мама решава, ето тя не ме вижда, ще използва момента и ще избягам, ще се скрия. Всъщност това изобщо не е в полза на детето, въпреки че нали вие избягвате разплакания момент и може би се чувствате по-добре. Всъщност детето така или иначе в един момент ще се сети, че мама беше с него и ще се обърне и тогава изпада истински шок. Изнъж мама я няма и тогава всъщност успокоението е много по-тежко и тогава засилваме този страх от изоставяне и всеки следващ път всъщност момента на сбогуване става все по-труден. Друг проблемен

0: процес или често се случва, и по време на подготовката детето усеща тази нервност. Когато говорим за начало на детската градина, всеки път, като се споменава градината, трябва да го казваме с позитивна интонация, да сме самите ние ентусиазирани. Много родители казват, на детската градина, ето, мама ходи на работа, тати ходи на работа, това е твоята работа, нали? Да може да обясним на детето с фрази, които то познава. Но в същото време, ако този родител сутрин казва, оф, трябва хода на работа, или оф, утре понеделник, ние даваме изключително объркващи сигнали за детето. Първо, нали, чува, че мама се оплаква, че е била на работа, или се прибира от работа и се оплаква от работа. А в същото време казват, на градината е като работа. Ние вече всъщност сме изградили негативна асоциация. И това са такива много, много мънички неща, които правим несъзнателно, разбира се, но накрая те се събират и всъщност влияят много силно на едно малко дете по време на адаптацията за градина.
1: Как един родител да разграничи кога наистина има нещо притеснително и детето не се чувства добре в детското заведение и кога е просто детски каприз и показване на емоция, че мама и тате ми липсват?
0: Ами, важно е как намирате детето. Когато влезете и виждате детето, че всъщност се си играе, и ако дойдете и видите, че плаче, вие може да познаете доста добре дали детето е плачало отдавна, и това е такъв добър индикатор. Но при взимане трябва да сте подготвени, че детето най-вероятно като види, ще се разплаче. Хубав начин да разберете дали всъщност има проблем в градината е да наблюдавате детето как играе с играчките си. Всъщност тогава детето показва това, което е научило. Може да чуете изведнъж някоя фраза, която знаете, че не се чува вкъщи, или чето работи с семейство, които казват ми, детето ми взима куклите и примерно едната кукла се кара на другата, или примерно другата кукла седи в ъгъла. Нали, това не е поведение, което детето може само да се измисли. И наблюдавайте в този в играта, защото ако питате едно дете как беше днеска, какво прави, то не може да отговори. И примерно дори на въпроси на викаха ли ти, то може да каже да или не, но не е дължено да е истина. Да, така че чрез игра и родителя може така да разбере всъщност детето как му е минал деня, да седне родителя с детето, с дали плюшни играчки, дали колички, дали с кукли, нали всичко може да говори в крайна сметка в света на детето. И вие всъщност да играете на детска градина и да видите самото дете как ще реагира. И всъщност тези са моменти, в които не сте може да разберете какво се случва.
2: Кои са най-често допусканите грешки от родителите, когато оставят за първи път децата си в детско заведение? Какво трябва да правят и да не правят? И как да помогнат детето да се адаптира по-лесно? На тези въпроси се опитахме да отговорим в разговора си с Цвети Христанова.
3: Сюжети от деня.
2: Скъпи слушатели, това беше всичко и в следобедните сюжети на 3 септември. Благодаря ви, че отново бяхте с нас в ефира на Радио Благоевград. Дежурният екип Ваня Бахчиванова, Николай Вачев и Даниела Маринова ви желаят хубав и успешен ден.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград.

16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Държавата е поставена в неизгодна финансова и юридическа позиция заради начина, по който са сключени договорите за изграждането на автомагистрала Хемус. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за състоянието на проекта и възможностите за неговото завършване. По думите му, предварително са изплатени над 1 милиард лева като авансово

0: са достигнали 35% от стойността на договорите. В същото време за част от участъците не е имало необходимата готовност реалното строителство да започне. Шишков посочи, че при някои от трасетата към момента на плащанията не са били одобрени дори подробните устройствени планове. Като друг сериозен проблем той посочи схемата, по която държавното дружество Автомагистрали е възлагало дейностите. Според Шишков, дружеството е поело ангажименти, свързани с осигуряването на необходимата документация за строителство, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж. Въпреки проблемите по сключените договори, министърът е категоричен, че строителството на Хемус трябва да продължи. Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа с призив за намеса по хуманитарния случай на Ива Михайлова. Сачева, която е и член на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, призова комисаря да го разследва възможно най-скоро и да настоява властите в Северна Македония да преразгледат отказа си тя да получи необходимото медицинско лечение в чужбина. Припомняме, че Ива Михайлова получи сериозни увреждания на гръбначния стълб след тежък пътен инцидент. По данни на нейни близки и експерти, необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония. Въпреки това, две съдебни инстанции в страната не разрешават на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни, общината остава без питейна вода. Всички входно-изходни артерии до общинския център обаче са отпушени, съобщи пред националната телевизия кметът Емил Илиев. От вчера е възстановено и железопътното движение през района. Нуждата от доброволци остава, продължава и разчистването на наноси, кал и свлечените от пороя дървета.
1: Към днешния ден предстои дезинфекция под контрола на РЗИ Благоевград. Последните две къщи през последните два дни бяха вече отворени за изпомпване на водата в приземните етажи, така че към момента нямаме бедстващи семейства, които да са под вода. От тук нататък следва пълна дезинфекция на района на територията на община Струмяни. Успяхме да мобилизираме всички сили, за да може да върнем водата в корито на реката, така че хората да бъдат спокойни и да няма нови наводнения.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев. Продължава безводието в област Кюстендил. В Бобошевското село Слатино, което е на режим втори месец, очакват разрешение за сондажи на нов водоизточник. Това съобщи за Националното радио кметът на община Бобошево Стефан Тачев.
2: Имаме проект, който е с капиталови средства. Подали сме заявление към басейнова дирекция за сондажи. За три населени места Слатено, Сопово и Буково, където е проблем водата и сме задължително на режим. Внесъл съм документите за сондажа в басейнова дирекция преди една седмица. Чакаме разрешение да почнем да правим предварителните сондажи.
0: Кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Този уикенд Банско посреща кулинарния и фолклорния празник Уникално Банско. Той ще представи традиционни местни ястия, обичаи и фолклорното наследство на града. Информира редакторът Екатерина Николова.
3: Програмата започва в събота от 17 часа с кулинарни демонстрации и творчески работилници. Час по-късно на централния площад Никола Вапцаров ще бъде открито изложение Базар на традиционни бански ястия. Посетителите ще могат да опитат чумлек, капама, бански старец, кървавица, суджук, баница и други специалитети, характерни за региона. Вечерта ще продължи с фолклорен спектакъл на Народно читалище Никола Вапцаров, в който ще бъдат представени оригинални възстановки, посветени на местните традиции, бити и обичаи. В неделя празникът ще започне в 17 часа и 30 минути с общоградско шествие, съпроводено от звуците на гайди и представители на махалите на Банско. След организираното второ изложение на традиционни бански ястия, програмата ще продължи от 19 часа с празнично честване на Деня на Съединението на България и спектакъла «България – страна на чудесата». За новините е Екатерина Николова.
0: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време.

0: следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Юго-Западна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Където музиката няма граници.
7: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Днес предаването ще бъде посветено изцяло на един звук, който промени музиката завинаги. Синт попа. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Останете с Радио Благоевград. Синтезаторите започват тихо да навлизат в популярната музика още в края на 60-те години. През 70-те те стават нещо като космическо украшение в прогресив рока. Но истинската промяна идва с Kraftwerk и техния роборок звук и с революционните продукции на Джорджо Мордер за Дона Самър. Именно тогава синтезаторът престава да е просто украшение и се превръща в основен елемент на песента. Технологията бързо е прегърната от всички и от смелите панкари и от амбициозните радиозвезди. И така, синт-попът се превръща в звука, който дефинира 80-те години. Точно чрез него групи като New Order и The Human League успяват да проникнат навсякъде, дори в плейлистите на сватбените диджеи. А синт-попът е и лъскавата опаковка, с която всички европейски изпълнители като Аха печелят американската публика. Но синт-попът не е само отпечатък на едно десетилетие. Той продължава да живее и до днес. Започваме с историята на момче, което напуска дома си, защото градчето му не приема кое. Фалцета на Джими Самървил звучи едновременно крехко и предизвикателно. Small Town Boy – един от най-личните химни на 80.

Enjoy the Silence на Depeche Mode е песен за това как понякога думите само пречат на истинската близост. Тъмен, хипнотичен синт-поп, който и до днес звучи актуално. Смятана е за една от върховете на жанра. Нека я чуем!

Ани Ленакс с късо постриганата си коса и костюм, взираща се право в камерата, е образ, който промени представата за поп-звездите. Това е видеото на Sweet Dreams на Eurythmics. Песента звучи като загадка.

Running Up That Hill на Кейт Буш е песен за купнежа да размениш местата си с любимия човек, само за да го разбереш по-добре. Почти 40 години по-късно сериалът Stranger Things я върна на върха на класациите. Доказателство, че истински добрата музика не остарява.

Take On Me е една от най-разпознаваемите песни в поп-музиката и също има най-разпознаваемото интро, последвано от невероятен вокален скок. Освен всичко, тя е известна и с емблематичното си анимирано видео, което прави песента легенда сама по себе си.

Don't You Want Me на The Human League е диалог между двама бивши любовници и спят като спор. Той твърди, че е направил звезда, а тя не е съгласна.

Хладен механичен ритъм, зад който се крие ирония към света на модата и повърхностните ценности. Крафтуерк са едни от основоположниците на цялата електронна музика и пример за всички след тях. Ще чуем The Model.

Песен, родена от пепелта на Joy Division, но насочена напред към танцовите подиуми. Радост и меланхолия, вплетени в една и съща песен. True Fate на New Order.

Mad World на Tears for Fears е тих тревожен поглед към отчуждението и рутината на ежедневието. Оригиналът звучи почти весело в сравнение с по-мрачния кавър на Гари Джулс, но посланието е същото. Това беше нашето пътуване през звука на синт-попа, от прогресив рока до сватбените плейлисти. Чухме как един инструмент успява да пренапише правилата на цялата музика. Синт-попът не е просто спомен от 80-те, той е доказателство, че истинският звук не остарява, просто чака следващото поколение да го включи отново. Благодаря ви, че останахте до края. Приятно слушане и до следващия път!

17 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна. Заплахите и изплашването от страна на Русия няма да намалят решителността на Европейския съюз да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир. Това заяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който е на посещение у нас. Председателят на Европейския съвет посочи, че 2026 година бележи важен етап за България заради присъединяване на страната ни към еврозоната. По думите му, 26-та година е решителна и за Европа, тъй като до края на годината трябва да бъде одобрен дългогодишния бюджет за периода до 34-та година. Кошта добави, че това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции от 2028 година нататък. Министър-председателят Румен Радев добави, че всички представителства и предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността, изискват да обединяваме усилия,

0: научни, технологични и индустриални. Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени по места. В около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това стана ясно по време на националното съвещание на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието от цялата страна. Пожарът в кабинета по информационни технологии в училището в Трън няма да попречи на започването на учебната година. Това заяви директорът на учебното заведение Светлана Велкова. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
1: Инцидентът е изключително неприятен, още повече, че пожарът, при който изгоря цялото оборудване на компютърния кабинет, в това число 20 компютърни конфигурации, се случи на прага на новата учебна година. Това обаче няма да попречи на учебния процес. Със съдействието на община Трън са осигурени компютри, които ще бъдат монтирани следващата седмица.
2: Имаме свободен кабинет, който е също оборудван с интерактивен дисплей, има работни маси, т.е. от нас изисква само доставката на компютрите. Това ще бъде най-късно края на другата седмица.
1: Каза директорът на учебното заведение Светлана Велкова. Пусната е заповед, назначена е вътрешна комисия, която да опише щетите. Средно училище Геомилев е единствено на територията на община Трън. В него се обучават на 240 деца от 1 до 12 клас, три са профилите в горния курс, софтуерни и хардуерни науки, предприемачество и хуманитарни науки. 80% от учениците са от уязвими групи и обхвати задържането им в училище е най-голямото предизвикателство пред учителския колектив. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Шестото издание на фестивала на изкуствата Сцени на Струма ще се проведе през септември в Кюстендил. Фестивалът на изкуствата има за цел да представя различни музикални жанрове и изпълнителски формации, както и да насърчава културния обмен и творческите контакти между артисти от България и чужбина. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
3: Фестивалната програма ще започне на 11 септември в читалище Братство с откриването на изложба. След това проявите ще продължат на откритата сцена пред читалището. От 18 часа е предвиден рецитал на младия пианист от Република Северна Македония Ведран Багески, а от 18.30 ще започне джаз-концерт на Русана Христова. На 12 септември в рамките на фестивалния ден са предвидени още артистични работилници, инициативата Сцена за всички и други съпътстващи прояви. Част от програмата на феста ще се състои в гръцкия град Солун. На 17 септември там ще бъде представен фолклорният концерт «Импресии от България» с участието на фолк-арт квартет с диригент Адела Харалампиева. На 23 септември е предвиден концерт на мандолинния квинтет «Сезони от София». За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват.

0: а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
7: Дайте шанс на таланта си.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Коста. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украина, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качеството на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: Приетия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение да получават стипендии? Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
3: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
5: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само

0: че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че, нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
1: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
2: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прекласиране. Ако няма 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
1: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнение за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
3: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това, каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
4: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допусне. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
3: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи, бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
5: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще седат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
3: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи на свой ред свои към министър Шишков.
5: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконно строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при предяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
3: Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година, информира репортерът Марта Младенова.
6: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коща.
7: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
6: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
8: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
6: Припомням, че Антонио Коща обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коща беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
3: Време е Русия да спре тази

0: война. Това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста след срещата си с премиера Румен Радев.
1: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо. Докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
0: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те евро-членки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността, Кая Калас, даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
2: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която се е.
0: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
3: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за

0: Срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствени агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически мотив, без да дава повече подробности. Палежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украина. За руската война срещу Украина новините днес обобщава Михалина Димитрова.
2: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украина съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепил военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украина. Летищата в руската столица бяха затворени за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акваторията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
3: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
4: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
2: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел каца заплашите Хиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес Революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над 96 долара за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
6: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
5: Въпреки това Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на марокански

0: Българската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в Селта и Мелия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за Селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като снощи съдът в Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казино магнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
2: Много неща предизвикват съмнения. Нейните убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора. Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
1: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румен Радев, е била арестувана от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поручителство на убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
3: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там. Поведението й също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало е проверка.
1: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжаваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
4: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
5: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
4: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка на на родителите.
6: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения риск.
4: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателството.

0: Наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
1: Съдът трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
2: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис,

0: са преди да премине в Славия, играй за Хебър. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новият спонсор на клуба. Защитникът на италианския Специя Петко Христов е възобновил преговорите за трансфер в Левски, съобщиха медиите на Апенините. Христов първоначално отхвърли офертата на сините, но сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северозападните райони ще духа слаб вятър от запад-северозапад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: Да, магистрал Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на

0: 200 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на съвета на Евросъюза Антонио Кошта. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юг.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък.

0: а работата от нас.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Внимание! Опасност от пожар!
8: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
7: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Ефир за приятели.
9: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
9: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Сигнал за умряла риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма е подаден в района на Кюстендил и Дупница. Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват мъртва риба и участъци от реката с нетипично тъмен цвят на водата, съобщава БТА. Според авторите на публикациите, сред откритата мъртва риба има скобар, мряна и клен. От РИОСВ София съобщиха, че по сигнала вече е извършена проверка. При нея не са установени производствени обекти в близост до посоченото място, които биха могли да бъдат причина за евентуално замърсяване на реката. Сигналът е препратен по компетентност до община Кюстендил и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Очакват се становищата на компетентните институции и резултатите от последващите проверки. Към момента няма официално потвърждение за причината за смъртта на рибата или за необичайното отцветяване на водата. Жители на село Слатино, община Бобошево, излязоха на протест заради продължаващите проблеми с водоснабдяването в населеното място. В части от селото вода няма повече от месец и половина, а режимът не осигурява нормално водоподаване до всички домакинства. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Местните жители настояха за спешни мерки за преодоляване на водната криза и за трайно решение на проблема с водоснабдяването на селото. Кметът на Слатино Екатерина Андонова каза, че селото се захранва от общ водоизточник заедно с селата Мурсалево и Смочево. По думите, причината Слатино да е най-засегнатото е начинът, по който изградена разпределителната шахта, която отпуска най-малко вода към най-засегнатия район. Андонова посочи, че като краткосрочно решение се работи по процедура за изграждане на сондаж, който да осигури допълнително водоснабдяване на селото, където по думите и през лятото живеят около 400 души. Вчера хората от Слатино изпратиха сигнал до институциите и медиите, в който се твърди, че високите части на селото на практика са без вода от седмици. В писмото се настоява за осигуряване на водоноски, контрол върху използването на питейната вода за поливане и пълнене на басейни, както и за проверка на разпределението на водните количества между селата Слатино, Смочево и Мурсалево. Отправено е и искане компетентните институции да направят оценка на риска за населението и противопожарната обезпеченост при критично ниските нива на водните запаси. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни, общината остава без питейна вода. Всички входно-изходни артерии до общинския център обаче са отпушени, съобщи пред националната телевизия кметът Емил Илиев. От вчера е възстановено и железопътното движение през района. Нуждата от доброволци остава, продължава разчистването на наноси кал и свлякла се земна маса.
2: Към днешния ден предстои дезинфекция под контрола на РЗИ Благоевград. Последните две къщи през последните два дни бяха вече отворени за изпомпване на водата в приземните етажи, така че към момента нямаме бедстващи семейства, които да са под вода. От тук нататък следва пълна дезинфекция на района на територията на община Струмяни. Успяхме да мобилизираме всички сили, за да може да върнем водата в корито на реката, така че хората да бъдат спокойни и да няма нови наводнения.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев. Според екоактивиста Тома Белев, при подобно бедствие най-важна е превенцията и това предварително да е помислено къде най-безопасно за хората ще се разлее падналото голямо количество вода.
3: При проливни валежи, каквато и гора да има, отгоре, нали 100% да е гората, никога да не е сечена, тя не може да усвои, да задържи големи количества вода. Тогава все пак опираме до това, именно тя да може водата да мине безпрепятствено, без да създава проблеми в речните корита, което означава, че трябва да има къде да може да се разлива безопасно за хората. Когато имаме едно добро облесяване на водосборите, когато има къде водата да се разлее

0: извън населените места, тогава смятам, че проблемите с наводненията в населените места ще бъдат решени.
1: Екоактивистът Тома Белев. Нов трансформатор е монтиран в помпената станция в село Расник. С подмяната на стария, който бе изгорял, се очаква облекчаване на водния режим в населеното място, съобщиха от ВИК Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Помпената станция Злидол вече работи, въпреки че причината за водният режим е ниският дебит във водоизточника, изгорелият трансформатор утежнявал допълнително ситуацията. Живеещите в село Расник са на воден режим отдавна, но проблемът с недостига на вода стана още по-сериозен, след като помпената станция излезе от строя. Затова се ангажирахме с подмяната на изгорялото съоръжение в най-кратки срокове, каза управителят на ВИК Перник Стоян Цветанов. Той съобщи, че екипи на дружеството продължават проверките в помпените станции, обслужвани от ВИК. Предприемат се превентивни мерки, свързани с подмяна на амортизираните части или на онези, които са с висока степен на аварийност. Цветанов не спасти критиките си към предходното ръководство, като заяви, че през последните 5 години не е била правена профилактика на нито едно от електрическите съоръжения, осигуряващи трансформация на енергията от високо към ниско напрежение в помпените станции. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. Положението на професионален футболен клуб Пирин Благоевград става все по-лошо. След като тимът е на дъното на втора лига с 0 точки от първите 7 мача, днес благодетелят на клуба Георги Калпакчиев обяви, че се оттегля от ангажимента си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове. След положените усилия за стабилизиране на Пирин, съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба. Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителни задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба, написа в свое изявление Георги Калпакчиев. Божидар Сарабилков си гарантира участие и в първото издание на Oral Athletics Ultimate Championships, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапешта, обявиха от Българската федерация по лека атлетика. Наградният фонд на състезанието е 10 милиона долара. По право на финала в скока на дължина в Будапешта като олимпийски шампион се класира Малтиадис Тентоглу, Гърция. Виктория Велева продължава към четвърт финалите на единично на турнира по тенис на клей в Печ, Унгария, с награден фонд 15 000 долара. 22-годишната българка, която е поставена под номер 7, записа втора поредна победа в надпреварата, този път срещу квалификанката Леа Беланска от Словакия. 15-годишната Ая Касабова спечели пета световна титла за девойки на кайтсърфинга. В рамките на две поредни състезания в Германия само за две седмици младата българска звезда се нареди също и на трето място в генерално класиране за жени в дисциплината BKR Hydrofoil. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, следобед с развитие на купеста облачност и на отделни места в Централна и Източна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще започне нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ако човек не се провали на моменти, тогава човек не е предизвикал себе си. С тази мисъл на Фердинанд Порше поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 3 септември. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Александър Младенов. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
3: Нямам цел,

Започваме първия час на ефир за приятели с три невероятни и крайно любопитни истории, които гарантирано ще събудят любопитството ви. Исторически екшен от Пиринския край. Връщаме се назад във времето на днешната дата, през 1901 година, когато по прашните пътища на Пиринския край се разиграва дръзко отвличане на американската мисионерка Мис Стоун. Ще си припомним историята на строгия революционер Яне Сандански, човек около когото и до днес се носят легенди и се пеят песни. На висока скорост с един гений. След това превключваме на бързи обороти и се отправяме към света на автомобилите, за да отбележим рождението на легендарния Фердинанд Порше, директно от червения килим в Венеция. А на финала малко повече блясък и киномагия. Отправяме се към 83-я венециански кинофестивал. Кой получи почетния златен лъв за цялостно творчество? Подсказваме любимецът на жените Джордж Клуни. Колко издръжлив трябва да бъдеш, за да изгледаш 7-часов филм? И как изкуственият интелект вече навлиза и в света на документалното кино? Вторият час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с нас, предстои един час пълен с история, автомобили, кино и много любопитни факти.

0: Ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Петък, 3 септември 1901 година. По прашните пътища на Македония две жени са спрени от въоръжени мъже. Едната е американска мисионерка, другата е бременна жена, която пътува с нея. Следващите месеци имената им ще стигнат до дипломатическите кабинети в София, Вашингтон и Цариград. А за тях ще се появи името на Яне Сандански. Така започва една от най-известните истории в историята на ВМРО – аферата Мисто. Отвличане за откуп, революционна акция или политически ход. Повече от век по-късно историята продължава да носи и трите лица. Яне Сандански най-вярно продължава линията на Левски и на Гоце Делчев. Пише в биографията на Яне Сандански Мерсия Макдармот. За своите проучвания, свързани с установяването на факти и спорни обстоятелства около личността на Яне Сандански, английската историчка говори с Галя Сирийска от Радио Благоевград през 1988 година. Чуйте от Златния фонд на Българското национално радио.
5: От всички моите герои до сега, може би най-интересен за мен е Яне Сандански. Всеки българин обича Левски. Няма спорове около неговата личност. Същото важи и за Гоце Делчев, макар че той е по-малко известен. Но за Сандански човек може да слуша най-различни мнения. И когато започнах да събирам материал за Яне, аз нямах ясна представа какъв е този Яне. Сега мога да кажа, че според мен той страда много несправедливо от всякакви клевети, които не са верни, разбира се, те са клевети. Често пъти чувам, че е бил много жесток. Той наистина е бил строг, но струва ми се, че един революционер, който иска да води неграмотни хора с робска психология до свобода чрез организирана борба, трябва да бъде строг. Няма как. Прави ми много силно впечатление, че именно където той е работил, в Пиринския край, народа до ден днешен го обожава. Не само стари хора, но младите, които са чули приказки за Яни от своите бащи, от дядо си, от баба си. Прави ми много силно впечатление колко много народни песни има за Яни. Народа има верен усет. Народа не пее за тирани на лоши хора. И аз смятам, че тези, които говорят срещу Яни, по принцип, всъщност не съм прави. Всеки човек има грешки. Аз знам за случай, когато наистина Яни е убил човек, който излиза абсолютно невиновен. Но такива грешки има във всички революционни движения. Защото за него наистина, както казах, свободата не е само едно политическо нещо. Свободата означава по-високо равнище, живот за всички обикновени хора. Когато пътувах из Пиринския край и слушах хора да говорят за Яни, разбрах, че той е оставил едно много хубаво впечатление в народната памет.
4: Преди се превърне в един от най-ревностните борци за освобождението на Македония, малкият Яне преживява Кресненско разложкото въстание, в което баща му Иван Сандански взема участие. По време на гръцко-турската война през 1897 година Яне Сандански и брат му Тодор се присъединяват към четата на Кръстю Захариев, която навлиза на територията на Османската империя. Четниците са застигнати близо до билото на Пирин, където участват в престрелка с турския аскер. Сандански е ранен и е изведен от полето на боя от брат си за лечение в княжество България. Докато се лекува и работи като библиотекар към Дупнишкото дружество Младост, на което по-късно става председател, Яне Сандански чете революционна литература и оформя своите политически възгледи като привърженик на радославистите. Срещата му с идеолога на вътрешната македоно-одринска революционна организация Гоце Делчев се оказва съдбоносна за бъдещето на младия революционер. Двамата започват усилена работа по сближаване на двете организации. Сериозно ограничените финанси на ВМРО подтикват революционерите към извършването на няколко отвличания. Тези акции, които целят получаването на откуп с цел набавяне на необходимите за организацията средства, не постигат желания резултат. Гоце Делчев и Яне Сандански отново започват да обсъждат вариантите. Сандански първоначално смята, че трябва да бъде отвлечен цар Фердинанд, но Гоце Делчев успява да го склони да не предприема рискованата мисия. И двамата са на мнение, че ефективността на акциите ще бъде по-голяма на територията на Османската империя. Сандански бързо организира чета и поема Камбанско, където залавя протестантката и мисионерка Елан Стоун и спътницата й Катерина Цилка. Нейното отвличане дава началото на аферата Мис Стоун. За да бъдат освободени е поискан откуп от 25 000 турски лири. Преди да получат парите, четниците се укриват в продължение на 6 месеца от турските потери и българските гранични власти, които претърсват пограничните райони. След дълги преследвания и редица разменени по време на преговорите писма, парите са изплатени в началото на 1902 година в Банско. Отвличането на Мис Стоун оказва изключително положително въздействие не само върху финансите на ВМРО. След като освободена Елан Стоун се връща в Америка, където нейните лекции за каузата на македонските българи и тежката им съдба в Османската империя провокират интереса на американското, а и на европейско общество към историята й. А в Пиринския край и до днес се пеят песните за живота, делото и смъртта на Яне Сандански. Една от тези песни «Тръгнал ми Яне Сандански» в изпълнение на фолклорен ансамбъл от Сандански, съхранена в документален запис на Българското национално радио през 1974 година.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

Едва ли има някой, който да не е чувал Порше? Фердинанд Порше, 1875-1951 година, е гениален автомобилен инженер и конструктор, който създава основата на световната автомобилна индустрия и основава легендарната марка Порше. Роден е на 3 септември в Бохемия, днешна Чехия. От млади години проявява огромен интерес към електричеството и механиката. През 1899 година създава първия си прочут автомобил с хибридно задвижване. Съчетаваш бензин в двигател и електрически мотори. През 1906 година става главен инженер и директор на компанията Austro-Daimler във Виена. Проектира успешни състезателни и луксозни коли, сред които легендарните модели на Мерцедес. През 1931 година отваря собствено конструкторско бюро в Штутгарт, което дава живот на емблематичната марка Порше. През 1938 година завършва проекта на народния автомобил Volkswagen.

Хафер, известен като Костенурка, който се превръща в една от най-продаваните коли в света. По време на Втората световна война участва в разработката на тежка военна техника и танкове като Тигър и Маус. След края на войната е задържан за кратко във Франция. Неговият син Фери Порше поема ръководството и създава първия официален спортен автомобил с името на баща си Порше 356. Фердинанд Порше умира на 30 януари 1951 година, оставяйки след себе си революционни инженерни идеи, изпреварили времето си с десетилетия.

От вчера до 12 септември ще се състои 83-тият кинофестивал във Венеция. В конкурса за статуетка «Златен лъв» се състезават 21 филма, отделно 7-часов филм извън конкурса, както и друг създаден с изкуствен интелект. Официалното откриване бе вчера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер бе Джордж Клуни, който получи «Златен лъв» за цялостно творчество. Фестивалът започна с филма «Мастило» на режисьора Дани Бол, който разказва за придобиването на британския таблоид «The Sun» от Ръпърт Мърдок. В конкурсната надпревара участва

0: Sad pet italijanski lenti na čelu sa Skuadra koja je stanote na Nani Moretti, drugi golemi režisorski imena na festivala sa Wim Wenders, Werner Herzog, Martin Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Оазис и документалната лента Мъск от Алек Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм «Joy de Vivre» на Лука Гоаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм «Бебраве», заснет с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо, основателят на фирмата за облекло «Дизел». Според специализираните медии, филмите на 83-я фестивал на Венеция са предопределени да генерират шум и дискусии.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: Първият час на ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Чиновни. Държавата трябва да даде ясни гаранции за бъдещето на комплекса Мини Марица Изток, финансирането на дружествата и запазването на работните места. За това настояха на пресконференция в Стара Загора синдикалните организации в мините и предупредиха, че може да се стигне до протести. Предава Елена Бабабанова от Радио Стара Загора.
1: Повод за реакцията на синдикатите е предстоящото преструктуриране на комплекса. Предвижда се Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат отделени от Българския енергиен холдинг и включени в нов държавен холдинг Марица Изток. В него ще бъде вкарано и новосъздаденото дружество възстановяване на минни терени. Според синдикалните представители, най-сериозният проблем е липсата на достатъчно ясна гаранция за финансирането на комплекса в следващите години. Председателят на синдикалната организация на КТ Подкрепа в мините Бисер Бинев заяви:
2: най-важното, което за нас и основен въпрос, който задаваме, гарантирано ли е финансирането на комплекс? До ден днешен такъв отговор категоричен не е даден. Точно поради тази причина ние сме на мнение, че самите реформи и преструктуриране няма да доведат до нищо друго, освен до евентуалното раздържавяване на комплекса.
1: Настояваме за специален закон, който да гарантира правата и доходите на работниците при промените. Категоричен бе председателят на Дружествената синдикална организация на КТ Подкрепа Георги Господинов.
3: Ние сме разумни хора, виждаме реалната ситуация, но държим на действителни преговори с конкретни параметри.
1: Според плановете, до 2036 година се предвижда годишен добив от около 14 милиона тона въглища и персонал от приблизително 3300 души. Част от служителите постепенно трябва да бъдат насочени към дейности по рекултивация на минните терени. Синдикатите обаче заявиха, че все още няма достатъчно яснота за бъдещето на всички работници и не изключиха протестни действия, ако не получат конкретни гаранции. За новините, Елена Балабанова.
0: Министерството на външните работи съобщи, че следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани. Полицията в Бавария потвърди по-рано, че задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Те са разследвани във връзка с палеж с предполагаеми политически мотиви на строителна площадка в Мюнхен пред централата на компанията Рода и Шварц, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и разследването е в начален етап, се казва в съобщението на външното ни министерство. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира днес лаконично новината от Мюнхен за двамата арестувани българи.
4: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
0: Временно изпълняващия длъжността посланник на Русия в Лондон беше привикан днес в Министерството на външните работи Foreign Office във връзка с разкритията на германските власти за опит за саботаж миналия месец, зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Обединеното кралство е напълно солидарно с Германия след скандалното и безразсъдно нападение на Русия срещу летище Лайпциг, каза говорител на Foreign Office, добавяйки, че опитите на Русия да подкопае решимостта на съюзниците на Украина са били безполезни. Това е поредният пример от ясна поредица от опити на руската държава да подкопае колективната ни сигурност и затова днес призовахме руския шарже дафер, за да осъдим нападението по най-категоричен начин, допълни говорителят. Посочва се още, че ангажиментът на Обединеното кралство да защитава своите съюзници от НАТО и да подкрепи Украина е непоколебим. Русия отрече обвиненията, заявявайки, че те са изцяло изфабрикувани. Руското посолство в Лондон заяви, че призовката от британските власти е част от координирана провокация. Тези необосновани и абсурдни обвинения, конструирани в познат британски стил, бяха категорично отхвърлени, се казва в преведени коментари в Телеграм от посолството, в които се добавя, че ескалиращи стъпки от Великобритания или други европейски държави ще получат адекватен и съразмерен отговор. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето прогноза от Мариана Попова.
6: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и с купеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежие

0: което е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Александър Младенов. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Драйкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: Дельфин за приятели.
1: Венцислав Шопов от Благоевград поздравява всички слушатели на радио Благоевград, всички приятели на нашия ефир, както и нашият екип, с песен от нас.

Дъщерите, зетовете и внуците от България и от Америка поздравяват по случай 70 годишният юбилей Иван Миленков, като му пожелават много здраве, много щастливи дни за напред, още дълги години да ги радва и да ги събира на такива хубави трапези. Специален повод с песен от нас.

Байданчо, дума за възрастни хора в квартал Струмско. Двете стойки от Ковачевица, нашата колежка Юлия Караджова, са поздравени от Али Кърджалиев от Горно Дряново. Песета от нас.

0: Дефин за приятели.
1: Мера Кръчкова от Мари Костенова поздравява Вентислав Шопов, Грета Георгиева, Райна Гюрова от Брижани, Ангелина Гаврилова и всички ефирни приятели.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Райна Гюрова от Брежание поздравява всички близки приятели от село Ракитна, както и нашият екип, а песента е от нас.

Атанас Йосифов от Сенокос поздравява инженер Димитър Стоицов от Благоевград, който днес има рожден ден. Пожеланията са да е жив и здрав, весел, щастлив и успешен. Поздравът е и за семейство Николо, които в момента са в село Сенокоса. Песента е от нас.

А Байданчо Дома за възрастни хора поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостеново, Надежда Чубанска от Горни Раховец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, както и нашият екип на всички изброени, пожелава крепко здраве, а песента е от нас.

Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и прохладна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До нови срещи в ефир за приятели!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Заедно с Кирил Вълчев, Иляна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание избрало

0: управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза. Целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
1: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски. Трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
0: Разходите за отбрана и конкурентна способност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
2: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
0: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Рода и Шварц, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
3: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
0: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А външно министерство информира, че генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
5: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликт страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Петър Ненов представя спортните

0: години. Отборът на Вихрен победи Етър с 4 на 1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5 на 1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Беро и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Мирев постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Милев надаря над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвъртфиналите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Савар Алто. Представителят на домакините Ерик Мас увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и преграми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини.

0: слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии на един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партиите са Възраждане и Правото, а инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Днес президентът Иляна Йотова съобщи, че ще се яви на изборите заедно с Кирил Вълчев, директора на Българската телеграфна агенция, като независими кандидати за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати от инициативен комитет. 64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на Старозагорската многопрофилна болница за активно лечение, професор Стоян Киркович. Сигнал за това е подаден в полицията с нощ

0: 21 часа. Разследването е по текст от наказателния кодекс, който се отнася до причиняване на смърт заради немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност. Пред БТА заместник-окръжният прокурор Георги Николов е обяснил, че текстът е работен и че трябва да се установи дали наистина е имало непредпазливост от страна на медицинските лица. 9 дни след водното бедствие в Струмяни, водата в 5 населени места в общината още не е годна за пиене, съобщи регионалната здравна инспекция в Благоевград. Въпреки че повечето аварии на довеждащия водопровод са отстранени, резултатите от пробите, които се вземат по два пъти всеки ден, отчитат отклонения от основните показатели. Днес бяха осигурени още 9 тона бутилирана минерална вода от държавния резерв за жителите на засегнатите села. Две цистерни са доставени от ВИК дружеството в Благоевград. От община Струмяни съобщиха, че се дезинфектират улиците и въобще площите, които бяха почистени след наводнението. Десетки жители на кюстендилското село Слатино се протестираха в центъра на селото заради криза с водата, която продължава вече повече от месец, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
1: Някои от домакинствата в Слатино нямат вода от 2 седмици, казва жена, която ходи с патерица, но беше излязла, за да изрази недоволството си.
2: Едва църцори. Ставам по нощите, когато има малко повече вода да пера. Не мога да си изкъпяме слънчева батерия, имам, не мога превъртиме водата за клон, нали да си направиш удобство да живееш на село, като няма вода.
1: Мъж, който работи като строител, показваш омацаните си звари латекс ръце, които няма с какво да измие.
3: И какво?
4: 3 години вече са подават всевъзможни жалби до всевъзможни институции, до ВИК, Кюстендил, до общински, областни администрации и така нататък. И никакво решение на въпроса.
1: При недоволните от Слатино все пак дойде кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Той обяви, че общината е внесла искане в басейнова дирекция да започнат сондажи за търсене на нови водоисточници, но това ще отнеме време.
5: Гаранция поне 1 година. С повече настояване. За съжаление, такива са мудни и законни, точно не знам законно. Би трябвало да се вземат по-крупни мерки по отношение на тези разрешителни.
1: Родиха се предложения за затваряне на главен път Е-79, ако кюстендилска вода поне не осигури водоноски за бедстващото село, като им отговаряли, че не разполагат с такива. От село Слатино, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Забавляме ви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Започва предаването «Представяме ви» по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя рожденникът Васил Найденов. Той израства само с майка си. Едва години по-късно вижда баща си за пръв път. Може би точно това самотно детство го тласка към музиката. Единственото нещо, което винаги е там, когато имаш нужда от него. Завършва строителния техникум Христо Ботев, после завършва и естрадният отдел на музикалната академия специалност пиано. Защото Васил Найденов по професия всъщност не е певец, а е пианист. 10 години Найденов работи като пианист и вокалист в различни формации. От 69-та година свири в Златни струни, а после в Диана Експрес. Точно там идва и първият му прякор. С Диана Експрес изпява Синева. Песента му носи незабавна известност и първото прозвище Васко Синевата. После минава и през група Тангра и именно там, на поредния конкурс, когато е все още пианист, се ражда легендата за кецовете. Той и колегата му решават да излязат на сцената с гуменки. Нещо, което тогава е почти скандал в строгия свят на социалистическата естрада. Кецовете стават толкова популярни, че Найденов по-късно се шегува, че им е направил огромна реклама, но когато започнали да се произвеждат у нас, не са се сетили да му подарят дори един чифт. Прякорът Васко Кеца обаче остава завинаги. Истинската слава идва през 79-та година, когато Васил Найденов печели първа награда на фестивала Златният Орфей, а песента от филма Адаптация е обявена за мелодия на годината. Популярността му расте с голяма сила. Почти всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлагер. Откровение и утре е ден, а дали е така? В началото на 80-те е безспорният певец номер едно на България. Нека го чуем!

безразлични. А дали е така? Кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирвам си даже.

0: Представяме ви!
1: Васил Найденов е обичан изпълнител далеч отвъд границите на България. Турнетата му го отвеждат от Русия до Куба, от Германия до САЩ. Но именно Русия е втората му родина. Всяка година там съм правил по 150-160 концерта, разказва певецът. Дори в Москва го познават спряко ракеца. През 1990 година работи с балета на Алла Пугачова «Телефон». Приятелството с руската суперзвезда той определя като чудо, което го научава да работи с други мащаби. Найденов е централна фигура в цяла галерия от незабравими дуети с най-добрите на своето поколение. Пял е с Лили Иванова, Маргарита Хранова, Силвия Кацарова, Богдана Карадочева и Русица Кирилова. Изнасил е концерти и с Бони Тейлър по време на нейното гостуване в България. Многократно е обявяван за певец на годината в класацията на музикална стълбица по БНР. Васил Найденов. Васко Кеца е повече от певец. Той е образ, символ и цяла епоха. Кецовете, обицата, гласът и усмивката са се превърнали в нещо неделимо от самата българска естрада. Той продължава да е обичан изпълнител, защото истинските легенди не остаряват. Те просто стават класика. Оставям ви с музиката му.

0: Travel Maybe.
1: Български световни имена,
2: музикални свети,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Продължаваме предаването с Силвия Кацарова. Преди да стане певица, тя завършва икономически техникум в Хасково. Пеенето върви успоредно с всичко останало. Уроци, акордеон, репетиции и постепенно изтласква всичко друго в страни. Силвия се подготвя и успешно се явява на кандидат студентските изпити в естрадният отдел на Музикалната академия. Приета е в класа на Евгений Комаров. В

началото на кариерата си пробва в най-различни жанрове – от циганско-руски романси до джаз-рок с квинтета на пианиста Марио Станчев. Нейният глас, топъл, наситен, дълбоко повлиян от ритъмен блуз и сол, се оказва толкова гъвкав, че нищо не му е чуждо. През 1975 година, същата година, в която е приет в музикалната академия, се ражда и групата LZ. Основана от бъдещия и съпруг Милчо Кацаров, тя бързо се превръща в най-важния музикален проект в живота на Силвия. Омъжва се за Милчо през 77 година, 3 години след първата им среща. Любовта и музиката са преплетени неразделно. Заедно с LZ тя участва в 5 студийния албума, а гласът ѝ се превръща в определящия звук на групата. Песни като Бяла въздишка, Провинциална пролет, Големия кораб минава, Топъл дъжд и Обещай ми любов стават символи на 80-те години. Бяла въздишка е една от най-обичаните ѝ песни и се задържа цели 10 седмици на първо място в музикалната класация на БНР. Рекорд за онова време. Нека ги чуем.

0: Sugar Movie.
1: В края на 70-те и началото на 80-те години Елзет имат редица музикални ангажименти в Скандинавия. Силвия пее пред публика много по-взискателно от обичайната. Турнетата носят пари, а тя и Милчо решават да вложат спестяванията си в нещо трайно – собствено музикално студио. И тогава се случва нещо, което я преследва с години. Един ден се прибират вкъщи и установяват, че всичко е ограбено. Всичките спестявания изчезнали. За да завърши студиото, Силвия взима едно от най-тежките решения в живота си. Моли родителите си да продадат къщата си в родния си град Добрич. Баща и майка й се месят в малко село. По-късно тя им купува апартамент в София, но огризенията остават. Имам тежка вина към родителите си, споделя тя години по-късно в биографичната си книга. Силвия Кацарова е и централна фигура в редица незабравими дуети. Пяла е с Васил Найденов. Огън от любов е сред най-обичаните им съвместни песни. Дуетът им Летя, написан от дъщеря и Теди Кацарова, печели първа награда на Бургас и морето през 2009 година. Три поколения в едно. Майка, дъщеря и сцената. През 1994 година Силвия основава собственото си звукозаписно студио Silvia Music заедно с тогавашния си съпруг. То се превръща в платформа не само за нейната, но и за кариерата на дъщеря й. Теди Кацарова, певица, поела постъпките на майка си. Силвия Кацарова е една от онези редки гласове, за които думата незабравим е съвсем буквална. Веднъж чут не може да бъде объркан с никой друг. От момичето с акордеон в Хасково, през хитовете на Елзет, до наградените дуети и собствено студио. Тя е доказателство, че истинският талант не познава граници. Остава само гласът и той е достатъчен.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна компания в града, заради което баварската полиция задържа по-рано други двама български граждани. Предава кореспондентката ни в Германия Капка Тодорова.
2: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. и двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Тайните останки на починалия миналата седмица в затвора в Хага генерал Радко Младич са били превозени днес в Белград с правителствения самолет на Сърбия. Обществената телевизия РТС показа посрещането на летище Никола Тесла на обвития с националното знаме ковчег от шестима военни. След това тялото беше откарано под засилена охрана до военно

0: Медицинската академия в Белград за аутопсия. Младич почина на 84 годишна възраст. Той беше командир на армията на босанските сърби по време на войната в Босна през 90-те години на миналия век. Осъден беше от Международния трибунал в Хага на доживотен затвор за военни престъпления, включително за геноцида в мисюлманския анклав Сребреница. РТС информира, че в самолета заедно с ковчега са били синът и внучката на Младич, двама негови съратници и министърът на правосъдието Ненад Вуич, който заяви миналата седмица, че генералът щял да бъде погребан с държавни почести. След вълна от критики от Евросъюза, обаче президентът Александър Вучич каза, че решението как да бъде погребан Младич ще е на неговото семейство. Държавата ще окаже логистична, транспортна и каквато и да била друга помощ, обеща Вучич. Сръбските медии съобщават, че за събота се планира възпоменателна церемония в дома на армията в Белград, а погребението ще е идния понеделник в гробището на хълма Топчидер. В посолството ни в Белград днес бяха отбелязани 141-та годишнина от съединението на България и 150-та от априлското въстание. Посланик Ангел Ангелов и съпругата му Биляна Ангелова бяха домакини на прием в салоните на българската резиденция в сръбската столица. Защо днес комбинираме двете дати, ще се попитате, защото тези две дати са знаменити моменти от българската история. Когато народът без да се съобразява с великите сили или каквито и да било други фактори, взема самостоятелни решения, които се оказват правилните решения за бъдещето на България, обясни посланник Ангел Ангелов в приветствието си. Паметникът на свободата на връх Шипка затвори за посетители от днес заради консервация и реставрация, които се очаква да продължат до 2029 година. Предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 642 календарни дни, като заради тежките метеорологични условия на Шипченския проход, работата ще се извършва в периода от април до края на октомври в три последователни години. Доктор Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузулджа, уверява, че по време на реставрацията ще бъде подготвена и обновена музейна експозиция. Историята на Шипченската епопея, руско-турската освободителна война и българското опълчение ще бъде съхранена и допълнена с нови експонати и информация. Дейностите няма да засягат лъва, подчерта доктор Ангелов.
2: Беше реставриран през лято на 2019 година.
1: От ръководството на музея подчертават и, че затварянето на паметника съвпада с предстоящите през 2027 и 2028 година 150 годишни на Шипченската епопея и освобождението на България, но прекратяването на започналите процедури би забавило ремонта и би застрашило състоянието на монумента. Доктор Ангелов обясни, че няма да може да се влиза вътре в музея, но това няма да попречи на честванията. За новините, Николета Петрова.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и преграми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето е Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьора Победа Лакова, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. В Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни и на подкаст, търсете ни, намерете.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград. Днес с класическите хитове на 1983 година. Изпълнение на Пол Маккартни, Laid Back, Rainbow, Тото Кутуньо, Майк Олдфилд. През 83-та година излиза поредния студиен албум на Трио Полис, който е включен на песента на Sting «Всеки дъх, който поемаш». Синглът е 8 седмици под номер 1 в Billboard Top 100, а в британската класация този пети поред топ сингъл на Полис окупира първа позиция за 4 седмици.

От 10 декември 1983 година, в продължение на 6 седмици, песента «Кажи» на дуета Пол Маккартни и Майкъл Джексън е номер 1 в Billboard Top 100. Песента е част от албума на Пол Маккартни «Так

of War. Singlът е създаден от Пол Маккартни в сътрудничество с бившия продуцент на Beatles Джордж Мартин. Песента «Кажи» не е единствения съвместен запис на Маккартни и Майкъл Джаксън. Те ще са отново заедно и за песента «Момичето е мое» от албума «Thriller» на Майкъл Джаксън.

Час шоу на вълните на Радио Благоевград, още две заглавия от хит колекцията на 83-та година. Слънчево реги на дуета Laid Back и Отпусни се на Frankie Goes to Hollywood.

0: Сузане, озаглавен Сузана за английската си версия, е сингъл на групата Bob de Kunst, позната под името Art Company. Песента превзема върха на нидерландската класация и достига до 12-та позиция в Великобритания. През 1984 година Адриано Челентано издава албума си «Моите американци», който се състои от италиански кавери на множество американски хитове, в това число и Мишел на Битлз, както и Сузана на Art Company.
1: Sit together on the sofa,

Сингъл «Сладки мечти» е четвъртия и последен сингъл от втория едноименен албум на New Wave дуета Eurythmics. Излиза през януари 83-та година и носи световна слава за Ани Ленакс и Дейв Стюарт. Достига до втора позиция на стария албион и първо място след месеци в Billboard Top 100. В видеоклипа към песента Ани Ленакс се появява в оранжева коса и облечена в мъжки бизнес костюм, което дава право на BBC да я опише като мощен андрогинен знак, разчупвайки кълъпа за дамите поп-звезди. Списание Rolling Stone определя песента като синти поп шедьовър, което превръща Ленакс и Дейв Стюарт в суперзвезди на MTV. През 2020 година песента «Сладки мечти» е въведена в залата на славата на носителите на Грами.

Продължаваме с още две с хит заглавия на 1983 година. Баладата «Здравей» на Лайонел Ричи, «Не мога да те пусна да си отидеш» на Ричи Блекмор с неговата формация «Rainbow».

Италианецът, това е най-големият международен хит и най-известната композиция на Тото Кутуньо. Синглът излиза на 5 март 1983 година. Тото Кутуньо композира песента след концерт в Торино, който го вдъхновява да напише песен за италианските емигранти. Текстът към песента е дело на близкия му сътрудник Кристиано Минелоно, който е повлиян от заглавието на предаване на канал 5 «Бонджорно Италия». Италия и светът преоткриват песента след изпълнението и от Тото Кутуньо на благотворителен концерт за отбелязване на победата на Италия на световното първенство през 2006 година.

До поредната емисия новини в час шоу още две песни, хитове за 1983 година. Огнено сърце на трио Арабеск и Лунна сянка на Майк Олдфилд.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара, информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партиите са Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Евромов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до

0: 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Вейкова.
3: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
4: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗ?
3: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета по скъпването на лекарства.
4: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
3: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
0: Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности и при изключването на договорите за изграждането й, обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
5: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
6: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта. Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски. Трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
7: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
8: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
7: За новините, Марта Младенова.
0: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
9: 55-годишният български гражданин се барикадира в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. и двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за урегулиране на Украина, но допълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
10: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
11: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Ненов.
12: Отборите на Берой и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други мачове Вихрен победи Етер с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и вторият тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Super 750 в Чжанжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Интанон.

0: отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полекините се наложиха над състава на Нидерландия с 3 на 1 гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Лияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов за и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършването на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането й, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли и молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: От русинското село Табачка до американския мегаполис Чикаго, или как се оказа така, че тя от автор ще се превърне в герой в радиорубриката

0: Иллюзии и реалности. От Чикаго, Елена Цанева.
1: От студиото в София след малко в ефир ще прозвучи гласът на кореспондента ни в Чикаго, Елена Цанева, защото тя е наша гостенка днес. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Линиите ще отворим около 1:30. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване очаквайте също да се завъртим из Враца. По-късно днес там започва фестивал на древните култури Слънцето на Тодорка. Коя е Тодорка? Защо фестивалът се провежда точно там, край село Охуден? И с подробности за програмата и възможностите на този фестивал пред кореспондента Ива Антонова говори археологът и директор на Регионалния исторически музей в града Георги Ганецовски. Ще чуете също за искането на местен инициативен комитет за спасяването на археологическо откритие в центъра на Враца. Фископ за строеж в частен имот. Миналото лято беше разкрит монументален каменен градеж в непосредствена близост до историческата Могиланска могила. Там преди 60 години, пак при строителни дейности, бяха намерени вече придобилите световна слава златни и сребърни предмети от ритуални тракийски погребения. Свързването на съкровището с масивния градеж може да отговори на значими въпроси, свързани с трибалите, тракийското племе, обитавало и района на Враца. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

тебе знам, защо когато милвам, твоите ръка ме отнася топла буйна река. И аз

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.